0: 小空、そしてまあ雲もね、もくもくとありますけれどもね、私数日前入道雲見たんですよ、すごかったですよ。ここ野々市市で見ましたよ。
1: 夏の
0: もう夏を象徴するようなね、はい、すごい入道雲見ましたけど、まあ現在気温は、
1: 現在ですね、午前8時50分現在30度です、
0: はい、というね、連日ね、暑い日、寝苦しい日がまだまだ続いていて、まさにこう残暑がね厳しいという感じですけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。
1: 今朝の最低気温なんですけれども、はい、金沢が 26.7 度、輪島が 25.1 度、白山河内が 22.1 度というふうになっておりますので、まあ、金沢では本当にずっと熱帯夜が続いていますね。
0: 続いていますよね。本当にそうですよね。昨日も日差しが強くてですね、
1: はい、
0: 日中本当に2時頃ちょっと外に出る用があったんですけど、もう車の運転も本当に暑くて、
1: そうですね、
0: ハンドル持てないっていう感じで、はい、わあ8月にね最終週でもこういう感じかと思いながらね、
1: いや
0: いたんですけれども、なかなか残暑厳しい中、
1: はい、
0: ね、子どもたちの学校もねもうすぐスタートするということ で、
1: そうです、ね、
0: 夏休みの宿題などね追われている子ども、最後の夏をね満喫している子などもね、はい、いると思いますけど、とはいえ暑い夏でしたからね、夏休み期間中あまりね本当に子どもの声を聞くことがね、私外であんまりなかったかな、まあ、自分自身もそんなにずっと外に、はいはい、いなかったからですけれどもね、
1: あんまりなんか見かけなかったですね。
0: 見かけなかった。もちろんお祭りとかねイベントとか行くとね、たくさん白山イオンではたくさん見ましたよ、子どもたちいましたけれども、
1: 涼しいですからね、
0: 涼しいからね、はい、そんな中なんですけど、先週末から私は北海道の方に演奏旅行に行っておりました、
1: はい、
0: 今回旭川という初めて私行ったんですけれども、
1: はい、
0: もう感動してしまいまして、何もかもが広大で広くて大きくて、
1: 旭川といえば動物園のあるとこですよね。
0: そう、でも旭川駅からですねバース、まあ、車でも1時間半近く行かないといけないっていう、もう その広さに圧倒されたんですけど、
1: やっぱり広いですね。
0: 広い。で、私残念ながら、まあ、残念ながらとか演奏に行ってたので、動物園の、ね、近くまで行ってたんですけどね、行くことできなかったんですけど、やはりこのなんかね子供連れ親子連れすごく多くて、はい、あ、みんな動物園行くんだろうなと思ってで、こう泊まったホテルがですね、
1: はい、
0: 結構こうなんか用意していただいたホテルだったんですけど、すごくなんかこう動物に特化したっていうか、まあ、旭川ということで、すごいいろんなところに可愛い動物の絵があったり置物があったり、
1: 割とリアルな動物で
0: しょ。そうなの。で、ね、入り口玄関入ると、
1: はい、
0: 白クマが3頭ウォーってこう迎えてくれてて、
1: なんか北海道っぽいです
0: でしょ、
1: はい、
0: もうそれだけでも私感動してしまって、うわスケールが違うわと思って、でそれでよくホテルとか行くとウェルカムドリンクってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 何でも、ね、お茶どうぞお水どうぞっていう、それがトウキビ茶だったんですよ。
1: トウキビ茶、
0: しかもなんかこの蛇口がクマになってて、どうぞって言って、でその可愛いクマの蛇口をこう回すと、トウキビ茶がジャー出てきて、
1: 蛇口から出てくるんです
0: か。蛇口から出てくるの、こう、まあ、コーン茶みたいな感じで、それも本当に美味しくてですね、そして何より涼しい、湿気が少ないってこういうことなんだなって、
1: いいですね、
0: いいなと思いましてね、ちょっといろいろなところに感動したんですけれどもね、ウェルカムドリンク今ね涼子さんに見ていただいてるんですけど、本当に可愛い、
1: すごい、
0: 可愛らしいですね、鮭を加えた、クマが蛇口にこうありまして、
1: はい、
0: そのクマをグッてこう右に左か左に回すと、はい、トウキビ茶が出てくる。
1: 可愛いですねこれ、
0: 私思わずぬいぐるみをですね、ちっちゃいぬいぐるみですけど、はい、自分に買ってしまいました。
1: これと同じものですか。
0: これに似たようなものいろんなところに売ってるんですよ、
1: はい、
0: 動物行けなかったからいいかと思って、
1: ちょっと記念にってことですね。
0: 記念にもって帰ってきましたけど、演奏の方はねカルミナ・ブラーナというねオルフの大作を武蔵野音楽大学の同窓生で演奏するという大きなコンサートだったんですけれども、本当迫力満点 で、
1: はい、
0: で全然知らない人ばっかりなんですよ、同窓生っていうだけで。私たちの学校は本当に人数の大きい学校で、今ちょっとわからないですけど、はい、声楽科だけでも160人、ピアノ科300人とか、すっ ごい、まあ、1000人近く一学年いる大きな大学だったので、
1: はい、
0: その名前をね、でみんなこう貼るんです、972025石川組みたいな、それぞれがこう同窓会貼って、はい、で専門声楽とか、
1: うん、
0: フルートとか、
1: うん、

0: トランペットみたいな感じ、はいはい、ですけどやっぱ同じ学校で学んだってすごいこういうなんかあの親近感っていうかね全然知らない人たちばっかりなんですけどとても温かいあの演奏会で、
1: そうですね、う
0: ん、いいなと思って本当にいい経験をさせていただき、
1: うん、
0: 何よりこう涼しい北海道に感銘を受けて帰ってきました
1: いい経験でしたね、
0: いい経験をすることができ、はい、いい夏の、ね、思い出になりましたけれどもね、いや皆さんいよいよ、ね、夏休みも終わっていきますけれどもね、どんな夏を過ごされたんでしょうか。石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いください。1曲目お届けします。ゾーンでシークレットベース、君がくれたもの。

0: 時刻は9時12分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて冒頭にもね、北海道が涼しかったという話をしたんですけれども、はい、あの電車での、ね、移動もあったんですけれども、こう風景を、ね、見ているともうススキが、ね、たくさんあって、
1: う
0: ん、
1: あの
0: もう、うん、もうこう風に揺れていてですね、秋じゃんとか思って。
1: 気温も含めて秋でしたか？
0: いやでもあの北海道の方にお話を聞くと、まだ全然暑いから夏の終わりという声が聞こえましたけれども、うん、でもやっぱ11月になるとね、もうこの辺も雪降るからみたいなことをおっしゃったので、あ、やっぱ1ヶ月くらい季節が、
1: ね、
0: あのね、石川より進んでるのかななんて思って、たくさんありました。ススキが揺れていました。
1: この、石川県なんですけれども、はい、金沢地方気象台によりますと、昨日金沢でもススキの開花が観測されました。
0: ススキの開花って言うんですね。
1: 平年より21日遅く、
0: はい、
1: 昨年より4日早かったっていうことなんですけれども、ね、ススキなんかあんまりニュースでも私はあんまり聞かないなって思ってたんですけれども、まあ、調べてみると、まあ、夏の気温が高いと開花が遅れる傾向にあり、やっぱり今久美さんも北海道で見たってお話もありましたが、
0: はい、
1: 涼しい地域ほど早く穂が出るということなんですね。まあ、
0: 金沢もこうね、
1: はい、
0: あのでびっくりでしょうけどね、猛暑日なんでね、
1: で本当ですね、
0: 開花したけど暑かったみたいな、
1: はい、
0: まあ、でも少しでもね、あの秋の訪れをね早くこう感じたいという方ね、多いのではないかなと思いますけれども、まあ、昨日も本当に石川県内は高気圧に覆われて、まあ、最高気温、珠洲ではもう35.5度、
1: はい、
0: 小松も 35.4 度、
1: はい、
0: 金沢 35.1 度と、本当4地点で猛暑日となったということで、珠洲は今年の最高気温を更新したということですから、いや本当にもう1ヶ月以上ずっと暑いわけですけれども、もうなんかお家をかけるようにね、
1: はい、
0: 残暑本当厳しくなっております。
1: いや今になって猛暑日かって思いますね。
0: いつまで続くんだろうってちょっとね心配にもなりますけれども、あの昨日ですけれどもね、北陸の9月から11月の3ヶ月予報も発表になりました。
1: はい、3ヶ月予報、新潟地方気象台によりますと、今後9月から11月にかけて暖かい空気に覆われやすく、気温は高い見込みとなっています。降水量に関してはほぼ平年並みの予想となっています。なんかずっと同じこと言ってるような気もしないでもないんですけれども、
0: そうですね、
1: 気温が高い見込みってずっと5月ぐらいからずっと言ってる気が
0: いや本当に、
1: はい、
0: ね、あの残暑が大変厳しくなっていますのでね、もう体も随分もう暑さに慣れたとはいえ、もう疲れてきてるから、
1: そうですね、
0: 十分気をつけたいなと思いますし、もう本当に来週からはね、学校もね、
1: はい、
0: 小学校中学校高校なんか今週から始まるところもあると聞いていますけれども、
1: あ、そうですか、
0: ね、あのまた通常にね学校生活もスタートしますので、
1: うん、
0: あの今までこう一日涼しい部屋でね、
1: はい、
0: まあ、勉強したり遊んでた子どもたちもまたこう集団での生活になるとね、またちょっとね暑い中ね、なかなかしばらく大変

0: 変かなと思いますのでね、無理せずね、
1: はい、
0: 慣れてってほしいなって、まあ、自分に聞かせてるわけですけれども
1: 自分にもですね、
0: 自分にも言い聞かせてますけどね、はい、少しずつでいいよと思いますけど、はい、
1: まあ、そんな暑い中ではあるんですけれども、昨日もう一つ秋の話題ありまして、はい、石川県産の和製品種夢みずほがスーパーで発売されました。
0: 早いあの品種ですよね。
1: そうですね、
0: これ石川県産のブランドでしたね、確かね、夢みずほ、ね、
1: そうですそうです。夢みずほは石川県のブランド米で、粘りが少なくさっぱりとした味わいが特徴となっています。で今年はですね、10キロ入りが、はい、今回2980円と、昨年より1200円安く売られたということなんですね。
0: よかったです。昨年はね、すごくお米高いと言ってね、全国的にもニュースになっていましたけれども、今年はじゃあちょっとこうね、お求めやすいということで、
1: はい、ただまあ何でしょうね、農家の方にやっぱりちょっと還元されるような、
0: そうですね、
1: 風には売られてほしいなと思いますけれども、うんうん、まあ、私たち消費者としてはちょっと手に取りやすくなってきたのかなという感じがしますね。
0: そうですね、いや、新米の話を聞くと本当にね、秋が近づいてきたなと思いますけれどもね、
1: はい、気温がちょっと、
0: そうですね、まだ残暑ね、
1: 厳しいので、
0: はい、皆さん本当にあの水分補給、そして熱中症に気をつけてお過ごしください。それでは今日のお天気交通情報をお伝えします。
1: はい、天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れのち曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間正午まで 10%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ34度です。今日もまた石川県内には熱中症警戒アラートが発表されています。こまめに水分や塩分をとって熱中症対策を心がけてください。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は雨時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 70%、 正午から午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで50% です。石川県能登地方、明日の天気は雨時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 60%、正午から深夜0時まで 50% です。金沢の朝の予想最低気温は26度、日中の予想最高気温は31度です。輪島の朝の予想最低気温は25度、日中の予想最高気温は30度です。天気予報をお伝えしました。続いて午前5時43分、金沢地方気象台発表の石川県気象解説情報についてお伝えします。 石川県では明日未明から28日午前中にかけて低い土地の浸水や河川の増水に注意警戒してください。また27日

0: や予想より発達した場合が警報級の大雨となる可能性があります。雨の予想についてもお伝えします。明日27日に予想される1時間降水量は多いところで加賀野とともに40ミリ、今日の午前6時から明日午前6時までに予想される24時間降水量は多いところで加賀野とともに80ミリとなっています。今後の気象情報にご注意ください。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時22分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時15分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、白山市総合運動公園口付近200メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市高林坊付近広坂方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市六前付近金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本午前9時20分現在の情報です。北陸自動車道現在1箇所で渋滞が発生しています。不動寺パーキングエリアから小矢部インターチェンジ間下り新潟方面1キロの渋滞が発生しています。続いて事故の情報です。北陸自動車道では現在2箇所で事故が発生しています。徳光パーキングエリアスマートインターチェンジ付近下り新潟方面と三河インターチェンジから白山インターチェンジ方面下り新潟方面で事故が発生しています。近くを通行される際はご注意ください。続いて列車の運行です。 JR 西日本9時23分現在の情報です。北陸新幹線現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。おしまいに IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。
2: それでは1曲お届けします。ルイス・キャパルディで Before You Go。

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしています。さて今日はですね、イタリアのリュート音楽をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: リョウコさん、リュートっていう楽器ご存知ですかね？
1: あ、これ楽器だったんですね。
0: そうね、馴染みがまずあんまりないかもしれないんですけれども、はい、リュートというのはルネサンスからバロック時代のヨーロッパでとても人気のあった楽器なんですね。日本のちょっとね琵琶とかをちょっとイメージしていただくとねいいかもしれないですけれども、はい、クラシックギターの祖先の一つとも考えられている楽器なんです。ここの洋梨のようにね丸く膨らんだ、はいはい、胴体といいますかね、
1: なんとなく想像できます。
0: そうですね、ちょっとビュアって言われると、はい、あ、こういう形ね。そしてすごく音色もね繊細で柔らかくて、指でこう弦を弾いて演奏する、まあ、そんな楽器なんですけれども、16世紀頃ヨーロッパではとっても人気があったっていうふうに言われています。でもあの宮廷音楽はもちろん、歌の伴奏やまたまあ独奏楽器、そのためだけの楽器のためだけの曲もありましたし、なんといってもね、あの家族で家庭で娯楽としてね使われていたという、結構幅広くね使われていたというふうに文献でも残っていて、当時は最も教養のある楽器の一つにされていたそうですよ。
1: 娯楽の割に教養でもあったんですね。
0: あ、そうそうそうそう、そうね、娯楽、まあ、だからその一般家庭でも結構普及していたという。で、多くの貴族とかその一般の人、まあ、知識人を中心にあの演奏していたっていうふうに言われています。で、このリュート音楽っていうのはですね、すごくこう静かで内面的な響きがするということ、またはこう即興的なこう装飾ね、こう華やかなところがあったりということで、すごくやっぱルネサンス音楽やバロック音楽で、あの使われた、まあ、そんな楽器なんですけれども、今日はそのイタリアのね、そのリュート音楽、家庭音楽の王様とも言われたらしいですよ。だから結構いろんな家庭にあったんじゃないかなと思われるんですけれどもね。歌の伴奏としてもよく使われていたということなんですけれども、やはりこのオペラも生まれた16世紀、音楽の中心はイタリアでしたので、はい、16世紀のイタリア、ルネサンス文化とともにリュート音楽もすごくこう発展していったということで、まあ、作曲家たち、有名なね代表的な作曲家がいるんですけども、とても彼らがそのリュート音楽を技巧的で芸術性の高い音楽にしたっていうふうに言われています。有名なのはですね、ヴィンチェンツォ・ガリレイ、ガリレオ・ガリレイのお父さん、
1: 作曲家だったんですか？
0: そう、作曲家、音楽理論家としても大変有名だったという、当時を代表する作曲家というふうに言われていますし、フランチェスコ・ダ・ミラノと呼ばれる方もリュートの神というふうに言われていた。ということで、やはりこうイタリアを中心にね、このリュート音楽がすごくこう盛んだったという。で、今日はですね、日本を代表するギタリストの村地香織さんのアルバムから、この16世紀のイタリアの代表的なリュート音楽をお届けしていきたいなって思います。
1: はい、
0: あの村地さんはねギタリストですから、その後、オスカル・キレゾッティという方が編曲した、まあ、その編曲されたものを今日はお届けするわけですけれども、私あのこの夏になるとギターとかリュート音楽すごい聞くの好きで、外暑いじゃないですか、
1: はい、
0: 聞くと涼やかな気持ちになるというか、
1: そうですね、
0: なんかこうわーっていうの聞くの行くよりね、はい、すごくこの
1: 音色が、ね、
0: 音色がこうシンプルな音色を聞くとね、はい、すごくこうあの夏に私いつも聞きたくなるんですけれども、今日はグリーンスリーブスというねアルバム、シェイクスピア時代の音楽という副題がついているアルバムからお届けしていきたいと思います。16世紀の7つのイタリアリュート音楽、キレゾッティ編をお届けします。アリア、マスケラータ、イタリアーナ、アリア2、それから白い花、そしてアリア3というね、あのこれアリアというのはこの形式のことなんですけれども、それをね全部続けて今日はお届けしたいと思います。村地香織さんのギターでお楽しみください。

お送りした曲は16世紀の7つのイタリア流動楽よりオスカル・ギレゾッティ編曲をお届けしました。演奏はギター村地香織さんでした。以上クラシックと二人連れでした。

0: 時刻は9時43分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて、能登の話題に行きましょう。
1: はい、それでは読売新聞ニュースからお伝えします。能登半島地震で被災した石川県七尾市の和倉温泉にある老舗旅館加賀屋がおよそ300メートル離れた場所に新館を建設することになり、昨日地震祭が行われました。1906年創業の加賀屋は七尾湾に面する和倉温泉を代表する旅館です。地震で中規模半壊となったため休業していて、2031年春までの予定で公費解体が行われています。新館はグループの旅館跡地に建てられ、2028年度末の営業開始を目指しています。新館は7階建てで延べ床面積8035平方メートル33室を備え、110人を収容するということです。地震祭には加賀屋の役員や設計を担当した建設家の熊健吾さんらが出席。渡辺高嗣社長は、震災から2年8ヶ月と時間はかかったが、安堵感とありがたい気持ちがある。さらに良い旅館になるための準備をしていきたいと話しました。読売新聞ニュースから、加賀屋の新館が建設されることになって、地震祭が行われたニュースについてお伝えしました。
0: はい、本当にあの和倉温泉を代表する、ね、あの旅館でありますし、私も昨年も、はい、この和倉の方に行ってきましたけれども、うん、やはりまだね、あの、まあ、爪痕がね、地震の爪痕も残っていますし、
1: そうですね、
0: まだこうたくさんのね、あの観光客が戻ってきているという感じではなかったんですけれども、うん、やはりこの加賀屋がね、こう再建されることによって、またいろいろなね、他の和倉温泉にもね、はい、力になると思いますし、7階建て33室、ね、あの素敵なこのデザイン画ももうあの出て、イメージがというんですかね、ありましたけれども、あのまたね、とても素敵な旅館になるんじゃないかなと思って、この新しい新館プロジェクト、ね、はい、私たちもまたあの話題にしながらこう見守ってね、いければいいなって思います。さて、復興の話題と言いますと、昨日ですかね、あの輪島大祭が行われ、はい、こちらの方も3年ぶりだったということ
1: でね。そうですね。この輪島大祭なんですけれども、まあ、輪島市能登を代表する夏祭りとなっておりまして、

0: 昨日まで4日間の日程で開催されていました。輪島大祭は輪島市中心部の4つの地区、天町興津姫神社、河合町十三神社、富下町住吉神社、輪島崎町輪島崎神社で行う夏祭りの総称というふうになっています。今久美さんも、はい、言ってくれたんですけれども、今回3年ぶりに開催されたということで、ちょっとまあ規模は少し縮小して形を変えながらの開催とはなったんですけれども、また今回こうして ね続いてきた祭りが行われたのが、復興も少し進んでいる証拠なのかなというふうに思いますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。やはりお祭りっていうのは本当に地域のね伝統を作っていくものですからね、
0: はい、
1: うん、これからも大事に、また来年もね開催、元気にね開催されてほしいなと思います。
0: はい、
1: さて1曲お届けしましょう。ヨンシーでボーイリリコイ。

0: 時刻は9時52分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンの日々をお送りしております。さてここからはイタリアの話題をねお話ししていこうと思うんですけれども、はい、このコーナーでも何回も言いましたようにイタリア人のねいやあの夏休みって長いんですよって話ね何回かしてるんですけれども、子どもたちに関しては6月の中頃、はい、学校によっては上旬から夏休みが入りますに入りますので、本当にもう長い3ヶ月近く休む、ね、ということになります。そしてこの9月に入ると新しい学期が始まるので、9月始まりの6月終わりですので、新しい学年つまり新学期がね、はい、これから始まるわけなんですよ。でもちろんあの幼稚園生は小学生になりますし、小学生から中学校に上がる子もいるんですけれども、ここでね、そうですね、いろいろなまあ小中高違いはあるんですけれどもね、小学校のね入学の準備のお話をね今日はしてみようかなって思います。まあ、その9月の中旬に始まるということで、8月最終の週ぐらいになるとですね、いろいろ皆さんバカンス先から地元のね自分の家に帰ってきて新学期の準備みたいのをこう始めるわけなんですけれども、やはりね新学期っていうのはいろいろこうドキドキすることも多かったりするんですけれども、お母さんたちにですねまずねリストが配られるそうです。これ必ず持ってきてね、はい、懐かしいね、これ日本にもねあると思うんですけれども、
1: 必要なものたくさんありますもんね、
0: いっぱいありますもんね。でその中でね、特に私もあのイタリアに住んでた時にすごく印象的だったのがバックパックって呼ばれる、まあ、リュックサックみたいなものなんですよ。
1: はい、
0: あの日本にはねランドセルというね、そうですね、大変素晴らしいものがありますので、
1: はい、
0: 今は種類も多くてね
1: いっぱいありますね。
0: いやいっぱいあるおしゃれなものもありますし、私も小学校に教えに行くこともあるんですけれども、後ろにずらーっと並んだのランドセルを見ると、はいはい、本当に様々カラフル、こんな色あるのっていうぐらい。
1: そうですね、
0: ラベンダー系とかね
1: 多いですね、そういう色多い、飾りがついてるものもありますしね。
0: そうですよね、ちょっとね一人一人中見せてって言えないんで中まで見たことはないんですけど、おそらく中もねいろいろ違うんじゃないかな、はい、使い勝手がねいいんじゃないかなと思いますけど、まあでもねあのレザーでできてますので大変高いんですよね。5、6万円するんじゃないかな、ね、もっと高いものもあるのかもしれないですけれどもね、まあ、なかなかこれだけあの入学に払うの大変なんですけれども、イタリアではねもう少し簡単で日本より安いバックパック、だいたい1万円以下なんですけれどもね、すっごいキャラクターものが多くて、はいはい、結構華やかな、派手なリュックみたいな感じね、
1: は
0: い、
1: ちなみに6年間
0: 使わないです
1: ませんよね、
0: はい、やはりこの趣味が変わったりするので結構華やかなんです。女の子もラブリーだったり、
1: はい、
0: でまあ、趣味ってね6年間で変わりますので、だいたい2年とか3年で買い替える子が多いそうなんですけれども、あ女の子だったらバービーとか、
1: わ、はい、かりますよ、はい、
0: バービーがいっぱい、こんなバービーのリュックどうすんだと思うんですけど、子どもたちはねそれを選んでいくわけですけれども、この時期になると、まあ、文具屋さんっていうのもあるんですけれども、カバン屋さんもあったりしますけど、私は結構ね本屋さん行くこと多かったんで、自分住んでた時にね、
1: はい、
0: 本屋さんのこう地下にダーってここのバックパックが並んで、この時期になると子どもたちがあでもないこうでもないってお家の人と来てるのすごくねこの印象に残っていますけれども、
1: 結構いろんな場所

0: で売られてるんですね、その
1: そうなんですよ。そしてまあ、ランドセルはね、日本のランドセルは6年生までですけれども、このバックパックはイタリアでも使う場合が多いので、結構本当にいろんな大人っぽいものからもう可愛いものまで、日本でいうと本当にキャラクターのね、ものが書いてあるようなね、そういうものをみんなこの時期に選びます、そしてもう一個大事なのがですね、日記、学校の日記って言っていいかな、これもね必ず買うんですけれども、例えば日記って言うと、日本だとどうだろう、薄い紙にこう、例えば先生が今から書くことを忘れないように黒板写しなさいみたいな、
2: 連絡帳
1: ですか、連絡帳ですね、いわゆるね、イタリアでは日記って読んだりしていましたけれども、これもですね結構分厚いもの、アニメのキャラクターのもの、可愛い動物のもの、いろいろあるので、
2: いいですね、
1: いっぱいこう本屋さんに行くと積んであって、私もなんか昔お土産にこう買ったことがありましたけれどもね、これ何って言われて終わりましたけど確かにね、これイタリア人の小学生使うものだからとか言って、でもこう1,2 なんかまあカレンダーとまたちょっと手帳とは違うんですけど、こう書くことところがいっぱいあってすごい可愛いんですよ、それをこうね大事にみんな新しいバッグに入れてそう行くわけですけれどもね、
2: なんか私が今見せてもらっている感じ、1日1ページとかそういう感じなんですか？
1: あ、そうそう、だから結構分厚いんですよ、なかなか。
2: そうですよね、
1: でそこに必要なもの書いたり、まあもちろんね今はオンラインなんかでね多くの情報をご両親にね送られたりしますけれどもね、でもこういうふうな日記、それから筆入れなどね、なかなかこうやっぱね、これは日本でもそうだと思いますけど、新しい学年じゃなくてもなんかこう新学期って文房具とかをね、
2: そうですね、
1: 新しくして、それだけでもちょっと気分が、
2: はい、
1: 気持ちが上がったりね、
2: はい、
1: したりしますけれどもね、今なかなか文房具屋に行かないので私もわかんないですけれども、日本でもやっぱりねこう子どもたちがいろんな文房具選ぶんだろうと思うんですけれども、結構聞いた話によるとやっぱ喧嘩の元になっちゃったりするから、キャラクターのものは NG って聞いたことがあります。
2: そうですね、そういう学校もあるでしょうし、ちょっと古い話になりますけど、バトル鉛筆って久美さんご存知ですか？
1: どうなんですか、バトル鉛筆って
2: コロコロって転がしたら、なんでしょうね、私もあまり分かりませんけど、なんか1のダメージとか書いてあるんです。
1: ああ、いろいろこう、それで遊べるんですね、
2: はいはい、そういうものがあったんですけど、今ちょっとリバイブでちょっとまた流行ってきてるようなことも、また売られているようなことも聞いたりしますね。
1: なるほどね、
2: はい、
1: 今から買おうと思ってる皆さんは、本当にこれを学校に持って行っていいのか、確認してから、買ってほしいなと思いますけど、まあでもね、塾だとかね、習い事でね使ったりできますからね、
2: はい、
1: という、今日はイタリアの小学校のね新学期の準備のお話をさせていただきました。それでは1曲お届けしましょう。レンでバブルデイズ。

0: さて8月のねもう終わりに差し掛かっておりますけれども、まあ、この夏の間、新幹線電車を使ってね旅行したよという方も多いのではないかなと思います。
1: はい、JR 西日本は北陸新幹線について今年の秋は去年より 26% 余り多い臨時列車を運行する計画を発表しました。この秋というのが10月1日から11月30日までなんですけれども、はい、10月と11月それぞれ3連休があるんですね。
0: はあ、そうですね、はい、もうそちらの計画をね、はい、すでに立ててらっしゃる方もいらっしゃると思いますね。
1: この3連休があることなどから利用客の増加が見込まれていまして前の年と比べて 26% 余り多い1日あたりで言いますと北陸新幹線の運行本数は121本ということで、はい、
0: いや本当に
1: 多くのね本当に移動が行われるのかなと思いますけれども、
0: でも私も何回かねこの夏も利用しましたけれども本当にね JR 職員の皆さんがね、うん、なんか困ってる時にも本当によく助けてくださって、はい、私もあの車椅子を引いて行ったこともありますしいろんな状況があったんですけれども、
1: はい、
0: 本当にどんな時でもねこう冷静に、はい、ちゃんと対応してくださってありがたいなと思うこと何回もありました。
1: また能登半島地震の影響で運休となっていて、まあ、今年3月に定期運行を再開した金沢と能登半島の和倉温泉の間を結ぶ花嫁のれん、はい、こちらも10月3日から1日2往復になるということで
0: 嬉しいですね、
1: はいはい、石川県の中でもまた観光もできしやすくなりますね、
0: はい、なんか秋の話題っていいですね、
1: うん、
0: またねあの来週以降もねどんどん秋の話題もねお伝えしていければなと思います。
1: はい、
0: それでは今日最後の曲になります。シザでサターン。

0: FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしてきました。さて現在時刻は10時10分を過ぎているんですけれども、気温は 32.6 度ということでね、
1: はい、
0: この1時間余りでぐんぐん上がってきましたけれども、引き続き熱中症ね、気をつけて過ごしていただきたいなと思います。
1: そうですね、今日もまた引き続き熱中症警戒アラートが出されていますので、
0: はい、
1: もう何度も注意しているとは思うんですけれども、水分塩分こまめにとって熱中症対策心がけてほしいですね。
0: はい、そんな中なんですけど、リスナーの皆さんに一つね、素敵なコンサートをご案内したいと思います。
1: はい、
0: 私の友人が氷見市内で初めてとなる本格オペラ公演氷見歌劇座を、今回旗揚げしまして、これ市民の、ね、皆さん、氷見大工合唱団の団員の皆さん、それから富山県内出身の声楽家の皆さんが立ち上げたオペラ団体なんですけれども、今週末29日に氷見にあります芸術文化館で、公演が行われます。ディドとエネアスという、バロックオペラの代表作をですね、市民も一緒に上演するという画期的な試みです。合唱団からなんと83名がね、出演するという。で、今回式、それから演出、

0: 総監督が私の友人のテノール歌手の沢部則之さんなんですね。沢部さんはずっともう 2,30 年長い間ヨーロッパに、暮らしてらっしゃって、コロナをきっかけに地元富山に戻られた方なんですけれども、今回もう街を挙げてのオペラ、ぜひね私も応援に行きたいと思っております。お時間がある方いらっしゃいましたら29日、氷見、芸術文化館にお越しいただきたいと思います。涼しいところでねバロック音楽を聴くのはね最高だと思います。
1: はい、
0: 石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いいただきましてありがとうございました。お送りしたのは石川久美と
1: FMN1 荒木涼子でした。
0: この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送をお楽しみください。皆様引き続き熱中症にお気をつけください。残暑厳しいですけれどもね、元気に乗り切っていきたいと思います。それではまた来週聞いてください。良い一日を。

0: 部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
6: ホームタウンののいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
7: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 8月26日水曜日です。 N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 安宅美恵です。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。もうね、8月も終わりに、近づいてきましたけれども、今日も35度なりそうな勢いで、まだまだあの、夏は終わらないんだなっていう。
1: ね、もうちょっとやっぱり気温関係はね、低くはなりませんよね。
0: ね、なかなか、でもまあ、あの夕方になってちょっと風が冷たい風が吹いてくれるかなっていうようなそんな時もあるんですよ。
1: ありますよね。あの、うん、夜エアコンつけなきゃと思ってつけるんだけど、はい、いやいやちょっと風はどうかなと思って昨日ね、ちょっと窓を開けたら、うん、結構

0: あ、冷たい風が入ってきてエアコン消しました。
1: あ、そうなんですね。
0: そういうこともあります。
1: やっぱりなんか、まあ、少しずつはこう秋に近づいてるんだなって思いますし、うちら辺は、昨日あの稲刈りしてしまってましたし、で、はい、あの昨日私午前中やったと思うんですけど、まあね、飛行機はいつも飛んでるんですけど、うん、昨日は飛行機雲がずっと長い飛行機雲が見えたんですよね、
0: うんうん、あ、そうなんだ、通った後のね。
1: そうそう、通った後ので、あ、久しぶりにこう飛行機雲見たなって、今まで、まあ、いつも、ま、必ず毎日どっかで飛んでるんですよ、うんうんうん、空見上げたら飛んでるはずなのに、うんうん、久しぶりに飛行機雲を見て、うん、あ、なんかいつもと違う飛行機雲が見えるってどうなんだろうなって。
0: 他に雲がなかったから見え、あの明らか
1: に、そんなんでもなく、もな、あのボスボスっと雲あるんですけど、うんうんうん、飛行機雲ってなんとなくほら一直線っていうの、
0: そうだね、
1: 線がふーっと長く、ね、うん、あのあるので、うん、と思ってちょっと見たら、やっぱりあの上空の空気っていうのが湿ってるんだって、
0: うんうん、
1: で
0: 湿気があるの、
1: 湿気があるんですって、その上空の気温がね、湿気も含んでて、
0: うん、
1: ってことはあの低気圧とか前線が近づいてるから、
0: うん、
1: こう天気がだんだんだんだんこう悪くなっていく可能性があるっていうのが、こう天気が下り坂になるっていう
0: 時に、まあ、そうそう、現れるの、
1: 現れるらしいんです、
0: ね、あの雲ってほらいつも違うじゃん、
1: はい、
0: 私おとつ入道雲みたいなのがもこもことね、綺麗だなと思いながらも食べ物に、
1: はい、
0: の想像がついて、はい、っていうの日もあれば、
1: うん、
0: ね、今日みたいに全然ない日もあれば、
1: ね、まあ、でもちょっと下り坂に立っていくのかなっていう予報とか出てるし、はあ、そういうふうに、いつもは飛行機雲が出てていいなと思って思ってるのと、またなんかその視聴的に、
0: う
1: ん、
0: 見える見えないっていうのはあるってことですね、
1: 違うんだなっていうのが、気がついたというか、
0: ね、
1: なっていう、やっぱりちょっとこう季節の変わり目になってきてるのかなと思いますね、
0: そういう条件が重なればってことですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、また空を見上げてみてください、
0: はい、
1: はい、ということで今日もなぞなぞから行ってみたいと思います。

0: では今日のなぞなぞです。男だけど女の格好をした人が畑で使いそうなものって何でしょうか。
1: 男だけど女の格好をした人が畑で使いそうなもの、
0: うん、はい、使いそうなもの、これをお答え、メッセージお待ちしております。電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目ですけれども、チラシ組職人さんからリクエストいただいておりました、スピードでラブリーフレンドシップ。

0: 気ままにフリートークのコーナーです。
1: はい、ここ何年間は本当に暑すぎて、はい、昼歩くとかも全くやってないし、朝も暑いし、はい、全然運動してないなと思って
0: 同じく
1: ね、
0: はい、
1: で何年3年ぐらい前かな、あのコロナ明けた時に、それまでは全然イベントとかね、やってなかったんですけど、盆踊り大会みたいなのを近くの公園でするよと、違う地区の、イベントなんですけど、で、まあ、あの広い公園だし、あ、ちょっと行ってみようかなと思ったんですよ。で私がそれまで盆踊りのなんかそういう小学校で行われるお祭りとか行っても踊る気全くないっていうか、踊れないし、
0: こう見てるだけ
1: 見てるだけ、で、あのちょっとビールでも飲んで、つまみでもあればいいかなみたいな、雰囲気だけ味わうみたいな感じで行ってたんですよ。でもなんかあのちょっと輪に入ってもいいかなって。
0: へ、何、どんな心境の変化なんですか。
1: なんかちょっとこう動いて、全然踊れないけれども、こうなんかこう身を見よう見まねでこう入った時に、
0: そうですよね、みんな身を見よう見まねで、足が違ってたり、手は違っててもなんとなく、あの前進んでますよみたいなね、
1: まあ、回ってればいいんじゃないの、みたいな気持ちにグラッとなって、そこに参加したんですけれども、もう暑すぎて夜まで地熱っていうか、
0: そうですよね、
1: すごい日だったんですよ。でも踊るところではない、みたいな、で、まあ、一応行って、まあ、しばらくいたんですけども、帰ってきて、でそれからはそういうイベントにもあまり出てなくって、もう踊ることってないかなって思ってたんですよ。だから、この間、知り合いの、人たちが、郡上踊り、
0: はい、
1: まあ、日本三大盆踊りの一つなんですけれども、あのそこに出かけて行ったということを聞きまして、で、まあ、7月中旬から9月上旬までに、まあ、30度やにわたって繰り広げられる、まあ、あのロングランのそういう、まあ、
0: ほぼ1ヶ月ほどずっと
1: ずっと続くんですけれども、その8月13から16日までっていうのが徹夜踊りって言われてて、この4日踊りっていうのが、まあ、夜の8時ぐらいから朝の5時までずっとエンドレスでずっと踊り続けるっていうのが、まあ、そのメインというかになってて、で日本各地のもう踊り好きなあの人たちが、そこに集まって、もう外人もいっぱいいるんだって。で、ずっともうエンドレス

0: で踊っているっていう、そういう盆踊り 大会というかなんだって、
1: はい、
0: でなんだろうね、やっぱりあのこの輪の中に入って初心者であろうが、うん、ベテランであろうが、とにかくもう見ないで踊る、
1: うんうんうんうん、
0: 見るっていうのはもうないんですよ、はい、もうみんな踊るみたいな人たちが集まってて、うんうん、ぐるぐるぐるぐるこうね踊しやってるってわけじゃないですか、はい、であのその中にもほら三味線だとか太鼓だとか
1: 鳴り物ね、
0: 鳴り物ね、うんうん、それから笛とか、まあ、歌はもちろんですけれども、はい、まあ手拍子はこの踊っている人たちがやっぱり、あのパンパンじゃなくてパパンがパンとかさ、うんうんうんうん、途中で入る曲を覚えたらもうできるっていう感じで、うん、曲によって違うんですよね、うんうん、で下駄、
1: 下駄、はい、
0: うん、で行った人はスニーカーを履いて、まあ、ラフな格好で、まあ、ベテランじゃないからもうね、うんうん、身を見まねでちょっとついていくぐらいじゃないですか、はい、で踊ってたんだって。でも本当に毎年出かけてる人は下駄をちゃんと、下駄屋さんがいっぱいあるんだって。で自分の好きな下駄を買って、そこで履いてもいいし、まあ、いつもいつも慣れている下駄で、練習をして、そこで、まあ、下駐でこう、うん、コンっていう、こう音をねつけたりとか、そういうこう仕草とか音も鳴るし、うん、それがまた味を、その盆踊りのね曲の味をつけてるっていう感じらしいんですよね。で多分10曲ほどをループして、うん、マジョンからもそうですけど1曲長いじゃない。
1: そうですね、
0: うんうん、で一台一台ってあるけど、同じような曲調の歌詞は違うかもわかんないけど、うんうん、ずーっとループしてて、はい、もうなんかもうその雰囲気になってくるよね、はい、だんだんだんだん、
1: うんうん
0: うん、だから多分 10代ぐらいまであるんかなって思うんですけど、わからない。長いよね、何分だろうね。
1: そうですよね、曲富山の方のなんか踊りとかっていうのを結構ほら、うんうん、歌詞が書いてある、
0: うん、
1: 巻物じゃないけど、なんかパラパラっと見えるようなものだと、はい、結構長い、
0: うん、
1: この物語として歌ってる、
0: うんうんうん、そうだ
1: よね、なので一回こっきりで終わるもんじゃなく、それがどうなった、それで、それがどうなったのがこうなったみたいな、
0: うん、流れがあるのよね。
1: ありますよね、
0: うんうん、そうそうそう、そういうのを受け継いでいるから、まあ郡上踊りも400年ぐらい、ずっと続いている、そういう、
1: まあ、伝統ありますよね。
0: そうそう、伝統あるからどんどんどんどん、うん、広がっていくんじゃないかなと思います。で行った人も初めてだから、うんうん、なんていうの、こうクーラーボックスに、はい、こうなドリンクとか、うんうん、ま、置いて、はい、まあ、そういう場所があるんでしょ、うん、で、まあ、参加して、うん、で日本人やわって帰ったら、誰もそれに手をつけてない。
1: あ、そうなんですか。
0: 誰も取ってってないし、もう本当安全だわこの日本ってっていう感想を言ってましたけれども、まあ外人さんもいるけど、そんな人は全然いません。でそのマナーもしっかりしているし、
1: はあ、じゃあ、うん、そうやって運営されてる方がきちんとされてるんでしょうね、
0: うんうんうん、そう
1: じゃないと結構ね、いろんなことが起こってしまうような、ね、
0: はみ出さないようにね、
1: うんうん、
0: でそこでそのこう、踊り方を見定める方もいて、はい、うん、すごい上手な人になんかこう物をなんていう勲章じゃないけども、
1: 商品みたいなもの、
0: 商品なのかな、うん、とりあえずなんかこうそれすごく上手でしたみたいな、ものを証明するものをくださるということで、で若い方も本当にお年を召した方も楽しんでいるので、なんか、行くかわからないけども、そういう雰囲気もいいなと。朝の5時まで踊れないけども、
1: そうですよね8時から9時ぐらいまでだったら踊れるかなみたいな ね、
0: ちょっとなんか覚えられればね、少しでもね、楽しくなっていくんだろうなって、
1: ね、やっぱり、まあ、一体感っていうのがね、
0: 一体感、誰とでも
1: そうそう、気持ちがやっぱり高揚して、そこで輪になってるっていう、
0: それがいいよね。
1: 盆踊りってやっぱり輪になるってことなんだと思いますね。
0: 同じこうね、動作を循環していくっていうので覚えていくから、
1: うん、
0: 難しい踊りではないと思うのよ。
1: そうですよね、
0: 左右とかね、うん、上下とかってそういうことですよね、
1: はい、
0: うん、だからちょっとそれも楽しみの一つかなって思いますけれども、
1: やっぱりでも夏の楽しみっていうのがやっぱり一番、
0: うんうんうんうん、そうですよね、
1: うん、ですね、うん、
0: 最近ちょっと盆踊りやめた地区が結構あるので、うんうん、
1: はい、
0: うん、なんかこういう機会をね、うん、作ればいいかなとも思う反面、はい、踊れない自分もいたりなんかして。
1: でも野々市だと9月の23日に北国街道野々市の市っていうのを、うん、 が、あの本町通りであるんですけど、うんうんうん、23日の前の日の22日の夜、うんうん、あの

0: ノイチドンカラーをその通りで踊るっていう、それはあのそこ見学に来てくれた方も一緒に踊るっていうのもありますし、ちょっとそういう夜のなんていうか、そういう街道の雰囲気っていう、
1: 夜になるとまた違うよね。
0: ちょっといいかなと思いますよね。
1: いい感じになるよね。
0: 見えないものがなんか、そうそう、見えないものもあって
1: 見えないものの応援もあって、
0: そうですそうです
1: ね、え、なんか情緒あるいい、ね、あのイベントだと思いますよね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: では1曲お送りします。唐揚げにはマヨネーズさんからのリクエストです。ポケットビスケッツでイエローイエローハッピー。

0: 引き続き気ままにフリートークのコーナーです。ついこの間うちも冷蔵庫が
1: はいはい
0: ガタが来てるって新しく変えたという、
1: そうだったね、
0: ね、そういうことがあったんです、ね、うん、またガタが来てるもの
1: が
0: あったというか、月曜日の朝私エアコンつけたんですよね、もう通常通り、
1: はい、
0: エアコンからすっごい音が、ブーンっていう音が、するんです、でその前かなんかはちょっと夜になるとスズムシが鳴いてるようなチロリロリロリロンっていう、
1: そ
0: ういう音はしてたんですけど、
1: はいはい、
0: 月曜日の朝つけてから5分ほどしたらその大きな音が来たんで、してそのうち治るのかなって、でちょっとつけっぱなしにしてたんですけど、なんか変な、ね、音がするって変だなと思って、
1: そうだよね、
0: で一応スイッチ切って、で
1: 切ったんだ、
0: ほらスイッチ切ったらいっぺんなんか5分ほど置いてもう一回つけないと、ほらすぐにあっちやったりこっちやったりしたらダメとかって、
1: で電源は外した、
0: その時電源外さないんです、
1: スイッチだけ切って
0: 、で5分ほど経って、でまたスイッチ入れたんですよね、で言わないかなと思ったらまた、その大きな音がしてきて、この大きな音って何なんだろう、
1: ねえ、何なんだろう ね
0: ってよくわからないんですよね、音がするってなんか、どうなんだろうって、でまだ切って、でまあ切るしかしょうがないなって、これでどうしたらいい、だんだん熱くなってくるんですよね、
1: ねえ、この暑さでこの切るという勇気が
0: そうなんですよ、なかなか、でもこうほったらかしにして大きな音をブーッと鳴らしながら、一日折れんなと思って切って、
1: そうですね、
0: であらどうしよう、この音がどこから来てるものなのかわからないし、と思って、で調べてみようと思って、でメーカー、
1: はい、
0: メーカーのお客様相談室みたいなお問い合わせ先みたいなところ、0120の、番号書いてあるから、そこに電話したんですよね、ただまあこれはAI 自動音声でって言うんですよね、で1番2番3番、当てはまるのを押してくんですよね、
1: めんどくさいやつやね、
0: もうなんかはい分かりました、もう1番やったらすぐに1番押してもいいんですけども、私は問いかけたいのはその音はどうしたんでしょうかみたいなことを聞きたいわけですよね、でまたその1番押したら 次の段階の AI がまたその1に対して 1,2,3,4 みたいなことで言ってくれるんですよね、でその、ガタガタガタと言いますかとか切る切る言いますかとか、その音の感じもみんな違うことを提案してくれるんですよね、私はブーンなんですよね、そのブーンっていうのはないんですよね、でその他とか押すんですね、でその他押したら次にまた言ってくれたのがショートメッセージで URL を送ります、なのでそこで調べてください、あ、たどり着かないんだなって、
1: 音が違うんだね、
0: 音が違うんですよね、私の求めてる音の正解とキルキルキルっていうのの正解っていうのは、このキルキルキルって言った場合はこうですよみたいなことがあるんでしょうね、
1: あ、そうなんだよね、うちキルキルキルって

0: ったので、はい、去年変えたんです、
1: うんうんうん
0: うん、もう10年も経ってたし、はい、ちょうどなんかその時になんかコマーシャルで、うんうんうん、もう変えようと思って、うん、キュルキュルが何の影響でそうなったのかも全然わかんない、うん
1: うん、そうなんですよね、うん、
0: なんかどっか悪かったんでしょうね。
1: そうそう、まあ、どっか悪いからそういう音がするんだろうなと思ってってるんですけど、うん、結局あの AI はここ の, あのショートメッセージで送ってきたあの URL を調べて、でそれが役立ちましたか役立ちませんかみたいな、またそこを押して役立ちませんでしたっていうのでおしまいにしたんですよね。で結局あのコンセントまで抜いたでしょ、うん、でもそれはだいぶ経ってるからその、うんうん、ね、調べてそれを問いかけしてっていうので、じゃあもう一遍やってみましょうと思って、うんうん、でコンセント入れて、うん、でスイッチを押して、うんうん、またブーンって言うんですよね、もうダメだわ
0: と、ね、ブーンはね、
1: で言い訳消そうと思って、普段その消したらうちってその中のロボット製掃除機っていうの、うんうん、なんか自動で、それが回り出したんです。
0: あ、切ったら？
1: 切ったら、それが回り出したんですよ。がなんかブーンって言って、
0: あ、
1: でそれは音はしなかったんです。でブーンって音がしたからもうそれをほっとこうと思って、
0: うんうん、
1: それって1時間もちょっとかかるんですよね。
0: 掃除するのに？
1: そうそう、掃除するのに。
0: はあ、そっか。
1: ずっと思って。
0: 本当だね。
1: でそれが1時間ちょっとかかったんですよね。でもういいわ、かかったらもうそれがあのスイッチがオフになる状態、終わったから。で終わってやっぱりちょっとほっとかないとすぐにまたスイッチ入れたらびっくりするでしょう、うん、と思ってまた30分ほど置いて、うん、であのスイッチ入れたんですよね、
0: うんうんうん、
1: そしたら、うん、あれ掃除したからですかね、なんか
0: 音がしなくなったんです。あ、その掃除っていうのは、うん、いつもするわけじゃない
1: 、いつもしてる、いつも夜消したらずーんと自分で勝手に自動でなってるはずなんです。
0: なしてることだもんね。
1: そうそう、なのに今回はその切った時にはしなくて、その次もしなくって、最後の時にっていうかやったらそうなったんですよね。はあ、でもこれってやっぱりその故障の一歩前なのかもわからないし、
0: やっぱりあの AI を使ってくると、うん、あ、そういう故障っていうのはあのエアコンに限らずありますよね、
1: うんうん、
0: 今だから洗濯機なんかでも全部そうやって、ね、はい、操作するから、
1: うんうんうんうん、
0: よく聞きますよ。
1: そう、でも何でも相談しようと思っても AI なんですよね。
0: ね、そこが私もスムーズにいきたいなと思うんですけどね、うん、
1: なかなか、うん、でもう一つは車、はい、
0: 車も
1: 型が来てるという、
0: うんうんうん、
1: 車も、うん、助手席側の窓ガラスが、うん、降りてしまったら上がらないっていう、
0: 今の時期大変じゃんそれ。
1: そうなんですよ。で昨日もそれをやってしまって、うん、暑かったから、うん、
0: 下げた、
1: 自分の方を下げようと思ったら、うん、下がってしまったんですよね、
0: うん、
1: 上がらなくってまた手で引っ張って上げて、もう触らないようになんかオフスイッチみたいなのを押して、なんかだんだんそうやってガタが来てるっていう、
0: ね、やっぱりそういうことになるんですね。
1: そうなんです。で私にもかかわらずそこで東京タクシーって、うん、木村拓哉と倍賞三つ子の、うん、去年11月頃に、うん、映画があったのを配信、うん、ネット配信で見たんですよね、
0: うんうんうん、
1: やっぱりまあ、85歳の女性がその日老人ホームに入るのに1日そのタクシーに乗って、まあ、老人ホームまで行ってくださいって言うんだけども、途中で自分の思い出の場所を巡っていく、で夜の遅くになって、老人ホームに着くっていうような、まあそういうような、はいはい、
0: パリ版で見ました。
1: そう、うん、そうですね、
0: 元々の、
1: 自分の一生をこう思い出しながら思い出の場所をっていう、で85歳でその老人ホームに入るっていう、その夜の遅くにその老人ホームに着くっていうあたりが真っ暗な中で着くっていう、その人もほら本当に経年劣化というかガタが来てるっていうか、なんかそれも見てもうなんか悲しくって寂しくって辛くってっていう、ね、
0: 本当にそういう方向に行くのが、まあ、本当はね当たり前のことなんですけどね。
1: そう当たり前のことなんですけど、やっぱり、あ、今日一日やっぱり楽しかったなっていう、それを

0: 作らないといけないなって思った。
1: 確かにそれあります。心の状態をキープするためにはね、はい、
0: そうなんですよ ね
1: 本当に分かります分かります。
0: 経年劣化の話でした
1: はい、では一曲お送りします。佐野勇斗と吉田仁斗で罪と罰と雨とキス。

0: この番組は10時15分から放送しております N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、なぞなぞの答えもお待ちしております。今日のなぞなぞは、
1: はい、今日のなぞなぞが男だけど女の格好をした人が畑で使えそうなものは一体何でしょうか、
0: はい、
1: ということで、はい、お答え3名様から今いただきました。
0: ありがとうございます。
1: 若旦那さんからと

0: チラシ組職人さんからと、
1: はい、
0: マヨネーズには
1: か唐揚げには、
0: 唐揚げには、はい、マヨネーズさんから3名からいただいたんですけれども、はい、そのお答えがですね、ちょっと放送上では言えない、皆さん一緒なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: あのね、男だけで女の格好をした人が畑で使いそうな、
1: はい、
0: 薬です。
1: 薬、
0: はいはい、薬関係のものを、
1: 薬関係のものを、
0: 持っているということで、
1: もう一度お考えくだされば、
0: はい、もう一度お考えください。まだまだ間に合います。
1: はい、
0: はい、電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、今度の土日イベントです。やまびこのみの市というのが、値上がり総合文化会館の担当で
0: 値上がり、
1: はい、値上がりなんですけれども、はい、まあこれ室内で行われるので、
0: はい、
1: お天気関係ないし、
0: うん、
1: 結構なんか暑くなく見られると思いますよ。
0: はい、
1: で何が置かれているかというと、
0: はい、
1: 北陸最大級のアンティーク、
0: アンティーク、はい、
1: で古道具で、初出店のお店がたくさんあるということなんですね。
0: はい、
1: うん、なんかこう何十店も、あるということです。
0: はい、
1: で時間は11時から16時まで、
0: はい、11時から16時まで、
1: はい、土日通してで、一般は300円で小学校以下は、無料で入れます。
0: あ、入場料がいるということですね。
1: 入場料が300円いりますけれども、はいはい、まあそんな時間制限もないし、ずっとご覧になって、
0: はい、
1: 自分の欲しいものが見つかるかも分かんないけれど、
0: アンティーク好きというか、
1: アンティーク好きはすごく見てても楽しいかなと思いますよ。
0: そうですね、そこから掘り出し物を選ぶっていうのがね、うん、そう
1: 日頃見ないものがね見られるかなと思うので、
0: はい、
1: ぜひお時間ある方はお出かけください。
0: はい、はい、値上がりの担当ですね。
1: はい、はい、値上がり総合文化会館です。
0: はい、
1: 分
0: かりました、ありがとうございます。私8月31日、
1: はい、
0: 8月の終わりの日なんですけども、
1: うん、
0: 野菜の日。
1: あ、そうですよね、
0: うん、
1: 野菜だ、
0: 野菜なんですよ、
1: 年に1回の野菜の日だ。
0: そうです、そうです。その野菜の日にまあまあやっぱり、うん、自分たちは野菜をちゃんと食べてるかってい う
1: 切らしてる時もあるな、
0: 発想の転換というか、うん、野菜を食べましょうっていう、うんうん、っていうかまあそういう食べてほしいからそういう記念日になったのか、うんうんうん、まあ語呂合わせもあるんでしょうけれども、
1: ね、うまい語呂合わせですよね。
0: そうですよね、うん、1日の野菜の必要量っていうか、うん、食べた方がいいですよっていうのは、うんうんうん、350g、
1: 350g って、
0: うん、
1: 500ml
0: ペトッと、そのほら茹でたり焼いたり傘を、ね、うん、ちっちゃくしたら350もこんなたくさんではない、
1: うんうん、
0: まあサラダにして
1: すぐ縮まるからね。そうそう、ああいうこう炒めたりすると、
0: ああいうサラダだったら手に持って3倍いるとか、
1: うん、多いなと思うけれども、
0: 多いと思うけれども、例えばほらレタスなんかも炒めてしまったらシュンってして、
1: うんうんうん、ね、野菜ってね、
0: ね、加熱すると、
1: うんうんうん、
0: まあ量的にはたくさん食べれるし、うん、
1: はいはい、
0: まあお腹にも優しいし、うんうん、っていう、今ほいでもって野菜が高いでしょう、う
1: ん
0: う
1: ん、高いんですよね
0: 今。めっちゃなんか、うん、キャベツなんかも300円近くしてたり、ブロッコリーも300円近くしてたり、
1: なんか急に上がってんのよね。昨日まであれ、うん、もうちょっと安かったよねみたいな、急にこうね、
0: そうなんですよ。だから半分買っとこうかなみたいな、う
1: ん、そんな感じです。
0: だから、うん、食べる量は半分にするかって言ったらそれダメなんですよ。やっぱり野菜はきちんと取る、
1: う
0: ん、ビタミンの入ってるし、どこで減らせばいいってことはないんですよ。やっぱり食べないといけないんですよ。
1: じゃあブロッコリー少なめにしたから他の野菜を補ってとか、
0: やっぱりまああんまり変わらない野菜、もやしとか、うん、豆苗とか、
1: うん、はい、
0: キノコ類、
1: うん、
0: キノコ類少し安くなってきたと思うので、
1: うんうん、はい、
0: そういうその旬のというか手頃なもので代用しながら 350g を食べましょうっていう、う
1: ん、やっぱ入れないとダメなんだね体に、
0: うん
1: うん、
0: ね、はい、忘れがちなんですけども、
1: 炭水化物だけだったらダメだもんね。
0: 炭水化物大好きなんですけど野菜も食べましょう。
1: はい、わかりました。
0: はい、以上気になるコーナーでした。

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、まあ、8月も終わりになってきて、はい、まあ、先ほど浅香さんとねちょっと雑談の中で、スイカよく食べたねみたいな、お互いにスイカよく食べたよみたいな話をしてたんです、はい

0: けど、うん、まあ私もなんかお腹の肉がついたせいか、あのスイカ食べてもお腹壊さないっていうのがすごく嬉しくって、やっぱ冷えすぎるとどうしてもね、はい、あの体調も悪くなるし
1: って、ね、やっぱり冷やして食べるっていうのがね、うん、美味しいですからね。
0: そうですね、だからちょっとあの今冷たいものをね、はい、ドリンク飲みすぎたとか、うん、いろんな面で胃腸が疲れている時だと思うんですよね、はい、でちょっと調子悪いから、栄養ドリンクを飲もうとか、はい、ちょっとカフェインいつも通り飲もうとか思うかもわかんないですけど、これはやめてほしいです。
1: あ、そうなんですね、
0: うんうん、でちょっとなんか胃もたれするな、おかしいなと思った時に、はい、やっぱりあのあったかいお粥と梅干しとかっていう風にちょっと切り替えて、1日に4度ぐらい、
1: はい、
0: ちょっとずつ食べるような感じで胃を回復させる、胃腸を回復させるということが大事かなと。
1: 休ませるってことですかね。
0: そうですね、休ませる、うん、そう大量に食べない、
1: うん、
0: 一回しといた方がいいかも、9月も長いから
1: そうですね、うん、
0: 暑い日が続くので、
1: ちょっとやっぱりリセットした方がいいんですよね、うんうん、
0: はい、ちょっとここらで胃腸のことをね考えて、
1: 温かいちょっと優しい食べ物を
0: 胃腸にあげてください。
1: はい、ありがとうございます、はい、私、まあ、今が旬の梨、
0: はい、梨、ね、
1: もうねスイカから時期は移って梨、ぶどうに来てますね、はい、
0: 来てますね。
1: 梨の保存方法なんですけど、まあ、買ってきてすぐ食べるわっていう方もおられれば、うんうん、なんか3個入り買ってきて初め食べてもあとちょっと置いてからみたいな時って置いとくでしょ、どうしても。
0: いっぺんに食べれないよね、
1: うん、そうなんですよね、うん、その時置いとくのにどうしたらいいか、保存はどうしたらいいかってことなんですけども
0: 、何にもしてない、
1: 私も何もしてなかったんですけども、保存方法、梨ってそのまま置いといたら甘くなるものではない、追熟する果物ではない、
0: はいはいはい、
1: もう劣化が始まってく、
0: うん、そうだね、
1: あの木から取ったら、うん、次こう劣化が始まってく、それをどうやって抑えるか、
0: うん、
1: ってことなんですけども、キッチンペーパーとか新聞紙、うん、はい、洗わずにそれに包むんです、
0: う
1: ん、
0: あ、包む、
1: はい、包んで、うん、で包んで、切った方のお尻と上の頭とあるでしょう、
0: はい、
1: 頭の方が下に来るように置く、
0: ああいつもなら上に置いてるんだけど、
1: そうそう、普通だったら切り口が上に向いてると思うんですけども、切り口を下にやって包ん で、
0: はい、
1: でビニール袋の中にきちんと空気を入れないように冷蔵庫の野菜室に入れる。
0: 野菜室がいいんですか。
1: はい、
0: うん、
1: そうすると下に向けるってことはちょっと呼吸が薄くなるっていうんですか、そう、活発に動かない。
0: あ、そうなんだ、活動がちょっと減るというか。
1: そうなんですよね、なのでちょっと日持ちがしてくれるということで、長持ちしてくれます。
0: うんうんうん、そうだね、明日も明後日も次の日かも分かんないっていうような時にはそういうやり方で、
1: そう、なんかただそうやってただ冷蔵庫の中入れとくんじゃなくって、ちゃんと手当てをして入れてあげると、うんうん、長持ち、美味しいまま長持ちできます。
0: 反対側にするってことですね、
1: はい、
0: はい、
1: ということでやってみてください。
0: はい、はい、
1: 以上知恵袋のコーナーでした。
0: では1曲お送りします。ハンバートハンバートで朝なんて来なければいい。

0: 時刻の方は11時9分です。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞが、男だけど女の格好をした人が畑で使いそうなものは一体何でしょうか。
0: はい、
1: ヒントは畑で使う薬ということです。
0: 薬、
1: はい、はい、答えは除草剤でした。
0: 除草 ね、
1: ね、あの男の人が、ね、女の人の格好をするというのは、ね、はい、除草と言います。薬なので、そうですね、はい、あの、はい、お答え書き直して送っていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、唐揚げにはマヨネーズさん、それからチラシ組職人さん、それから、若旦那さん、それから金沢市の武田さん、皆さん正解です。
0: すごいですね、
1: うん、ありがとうございます。
0: ヒントってやっぱり大切ですね。
1: 大切ですね、うん、はいはい、こういうこと初めてなので、
0: はい
1: ね、はい、はい、メッセージもいただいております。若旦那さん、暑い日が続きます、
0: はい、
1: 熊本の皆様の苦労が忍ばれます、うん、ご安全にと祈ります。
0: そうですね、いつまででも暑いです ね、
1: ね、こう野外はもうきついですね、
0: はい、
1: はい、それから、唐揚げにはマヨネーズさん、
0: はい、
1: 夏が終わりませんね。
0: そうですね、終わりませんよ ね、
1: 終わらないよね。8月でピタッと終わるもんじゃないですからね、
0: うん、ですよね、うん、でもなんかほら9月になってくるとやっぱり秋らしくなるっていうのはあるんですけども、こんな8月の終わりになっても夏ですよねっていう。
1: そうですね、うん、去年の9月にちょっと野外イベントに出かけた時に9月厳しかったです、
0: は
1: い、もうほんと入れなかったあの外に、
0: うんうん、
1: はい、ここ3ヶ月の予報も全然高いっぽいし、将来的に夏と冬の二極化しそうですということです ね、
0: ね、よく言われますよね、二極化、
1: うん、ね、
0: うん、ヨーロッパなんかもすっごい熱波みたいなのが来てるみたいですね。
1: 異常現象が、
0: はい、
1: 凄まじいですよね、
0: うん、
1: はい、本当に体は気をつけてくださいということですね、はい、はい、あとはですね、
0: はい、
1: あの金沢市の武田さん、いつもあのファイナルアンサー形式で、
0: はい、今回のファイナルアンサーの前は何だったんですか。
1: はい、ね、これはね、うん、ですね、言えません、
0: 言えませんことですね、はい、
1: でも、除草剤は正解でしたね、
0: はい
1: はい、どっちかなどっちかなっていうことで、正解はどちらかなっていうところまで詳しくメッセージ、
0: はい、
1: あの書いていただけてるのがね、いつもありがとうございます。
0: 本当にいつもいろんなこと考えてくださって、
1: うんうんうん、
0: あのメッセージ全部読めないんですけども、
1: うんうん、
0: あの楽しいですね、
1: そうですね、
0: 私たちは。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。
1: まあ、女装で有名だったあのバンドシャスナ、はい、シャズナの来月向けの名曲をリクエストしますということですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、はい、10時15分からお送りしてきました N1 コミュニティ、そろそろ別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 畑川美恵でした。明日の N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんみっちゃんで Are you OK でお送りいたします。楽しみ、
1: さよなら、
0: さよなら。

0: ちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話076-242-3965、お気軽にご相談ください。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
6: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
7: KIT Radio Station Fun and Fan。
6: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
7: Let's go!

0: ホームタウンのの市、8月26日水曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMNOne の中村圭介です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、毎月第2第4水曜日に紹介しています野々市市の市民活動団体から、今日は北国街道野々市の市実行委員会、まずは委員長の柏田明久さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。柏田明久です。
0: そしてこの北国街道野々市の市に関わる金沢工業大学の3年生畑山俊也さんです。畑山さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お二人には後ほどお話を伺います。そして後半は阿波隆明市長の今日の日程、そして市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

ここまでの最高気温が金沢 33.3 度を観測しています。現在野々市市役所周辺の気温が 33.0 度ということで、昨日に続き石川県内には熱中症警戒アラートが出されています。こまめに水分補給するなどしてですね、熱中症にならないよう注意してくださいね。今日8月26日、8月下旬でも暑い日が本当続いているんですが、野々市市内中林にありますスポーツランドの屋外プールはまだこの夏開いています。屋外プールです。開設は8月30日、次の日曜日まで。野々市市内の小学校、中学校は8月31日の月曜日から2学期が始まりますけど、それまでの期間は利用できます。ただし小学校3年生までのお子さんは保護者の同伴が必要となります。お願いします。お問い合わせは中林のスポーツランド、電話 076-294-5800 中林のスポーツランドまでお問い合わせください。天気予報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日この後の天気、曇り、夜は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。変わって石川県能登地方、今日この後の天気です。曇り、昼過ぎは晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。今日日中の予想最高気温ですが、金沢昨日より1度低い34度、輪島は昨日と同じ34度の予想が出ています。熱中症にならないよう十分にご注意ください。天気予報でした。時刻は午前11時19分です。午前11時15分現在、日本道路交通情報センター、現在国道8号線と交わる比べ金沢線、野々市市お京塚北付近です。新保本町方向から上荒谷方面、200メートルの渋滞が発生しています。比べ金沢線、国道8号線と交わる比べ金沢線、野々市市のお京塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面、200メートルの渋滞です。スピード出しすぎず、この後も安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。

0: 山さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず梶田さんに伺います。はい、今年もう秋恒例となってきましたけれども、北国街道野々市の市の、はい、開催日など教えていただけ、概要を教えていただけますか。
1: はい、9月の22日、前夜祭が、あります。それがですね、18時から19時30分まで、踊り流しをしますので、当日、はい、まあ、交通規制で、15時から21時まで交通規制になります。
0: はい、
1: まあ、交通規制をやって、その中で、踊り流しをすると、うん、会場はですね、布市神社を、まあ、起点にして、うん、まあ、100メーターぐらいで、そのうち、半分の50メーターほどのところで、踊っているその踊り子たちをプロジェクションマッピングで彩りを加えるというようなことを、はい、
0: すごいですね。
1: はい、まあ、今日高大生の、
0: はい、
1: うん、そのプロジェクションマッピングをしていただける、
0: はい、
1: 畑野さん来て、
0: 畑野さん、
1: はい、はい、そうですね、うん、畑山さん来ていただきますので、はい、後ほどまたそのお話。
0: そうです、
1: ね、はい、
0: まずもう前夜祭だけで、はい、とても華やかだなというふうに思いましたけど、はい、本町2丁目の布市神社を起点に、
1: そうですね、
0: 3丁目の方に向かってということで、うん、踊り流しはよろしかったですよね。
1: 3丁目と2丁目の方、
0: あ、そうですね、はい、はい、そしてこの本祭というんでしょうか、はい、翌日9月23日の水曜日、はい、こちらは秋分の日の祝日になりますが、はい、いろんな催しを行われます、はい、教えてください。
1: はい、ですね、まず今年、初めて、市の方で、戸賀市家道のその戸賀市プロジェクトというのが始まりました。うん、その関連で、北国街道つながりで小松の歌舞伎とか、うん、それから、彦根の彦にゃんも参加することになりました。
0: じゃあ野々市市にとどまらずというのを今年の何かこう、そうですね、メインとして。
1: そうですね、まあ、北国街道つながりっていうので、まあ、最初はこのイベントをやり始めた頃から近隣の、うん、市町村でその北国街道つながりで一緒に何かやりたいなということをずっと思ってたんですけど、ようやく、まあ、今回14回目にして、
0: はい、
1: 小松と彦根の方から来ていただけるということで、
0: そういう連携でお互いにこう相乗効果で高め合うことってできますもんね。
1: そうですね。
0: 今柏田さんの言葉の中に14回と、
1: はい、
0: この北国街道野々市の市14回という今年ですけど、はい、開催ですけれども、やっぱりこう最初に比べると規模感も大きくなってるのかなと思いますが、いかがですか。
1: ずいぶん大きくなってきました。参加人数は何回目だったかな、まあ、7回目か8回目ぐらいの時に、チェックしたことがありますけど、その時で、はい、5000人ぐらい来てましたので、まあ、それからまだ増えてますので、はい、うん、まあよくわかんないけど、まあ、1000人前後は増えてきてるのかなと思います。
0: もともとのその北国街道野々市の市をこう開催しようと思った狙いとか、はい、うん、はい、そのきっかけっていうのは柏田さん何だったんですか。
1: は
0: い、
1: これはですね、この、野々市が調整から市政に変わるという、はい、節目の年でもあったし、それからこの2丁目3丁目のこの通りがですね、うん、電線の地中化によって、広く見えるようになったと、はい、で ここでこの通りを使って、まあ、いろんなイベントができればなということで始めたんです。うん、
0: はい、町から市に変わったのが2011年のことでしたし、はい、それに伴って無電柱化というのもこの通りの方ではもう進められてきました。はい、実際町並みっていうのは柏田さんはずっとお住まいですから、うん、はい、どういうふうにご覧になってますか、この風景というのは。
1: そうですね、まあ、私以前ね、その、V10 のあるところに、
0: はい、
1: 野々市安子っていう
0: ありましたね、横宮のところに。
1: そうそうそう、はい、それができた時からだんだんとこの通りの その 通りにはた

0: さんのお店があって、全てここで生活が賄えるような状況だったんです、はい、お菓子屋から肉屋から八百屋から、魚屋から銀行から、うん、もう本当に大工とかね、うん、それから兵具師さんとか、
1: はい、
0: 本当に全ての生活がここでできた、それがジャスコにが来たことによって、
1: うん、
0: だんだんと、商店がなくなっていって、
1: うん、
0: まあ、商店街の手をなさないようになってた、はい、まあ、それをどうにかして活性化したいなと思っていたんですけれど、はい、この調整から姿勢に変わるときに、うん、一つのいいきっかけだと思って始めたのが、はい、最初ですね。
1: そして今年の第14回については、はい、今のその戸賀プロジェクトをきっかけに、はい、小松市はもちろん、はい、滋賀県の彦根からということで、はい、いろんな連携でそういうふうに大きくなっています、はい、そして前夜祭にはジョンからの踊り流しも行われますが、その他、まあ、当日行われる催しとして、うん、これを見てほしいいろんな催しがありますが、はい、他の見どころも教えてください。
0: そうですね、能登の震災がありましたよね、
1: はい、
0: で去年はその、この能登の震災に遭われた方々をお呼びして、まあ、復興にかなりね、時間も取られて大変だろうし、うん、この1日だけでも来ていただいて、
1: はい、
0: 気持ちを和らいでいただけたらなというふうに思って、うん、去年は来て、50人ぐらいかな、お呼びして、
1: はい、ご招待したわけですね。
0: そうですそうです、
1: はい、
0: で向こうのですね、太鼓、輪島甲州太鼓っていうんですけれど、はい、この太鼓の、まあ、打ち鳴らすメンバーの方々にも来ていただいて、
1: うん、
0: 去年は太鼓の演奏もしてもらいました、
1: うん、はい、
0: で今年ももちろん来ていただいて演奏してもらうんですけれど、うん、まあ、それに合わせて金沢野の市、それから能登 の方でですね、被災した方々が住んでいらっしゃる方々、うん、まあ、もちろん当日能登からいらっしゃる方もいらっしゃ いらっしゃるんですけれど、来てくたい青い能登という題して、うん、花花展をやります。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、これ北家の住宅の中で、
1: ほら、文化祭の中で組
0: む、そうですそうですね、
1: ほうほうほう、
0: まあ、当日もちろん北家の中は入場無料ということで、
1: ああ、そうですか、
0: 皆さんに見ていただきたいなと思っております、
1: う
0: ん、
1: はい、まあ、本町の交差点から本町2丁目南の交差点までの間を会場にという、もう本当に大規模なものになってますけど、例えばそのいろんなお店さんもこう出店されるわけじゃないですか。どのくらいの数のお店が出店されますかね。
0: ですね、
1: ジョンカラ祭りが30ぐらいだったんですけれども、それ以上じゃないかなっていう、
0: はい、まあ、先ほどお話ししたように、この通りでご商売されてるところというのは、はい、本当に少なくなってしまったんですけれど、野々市地内で、うん、まあ、いろんなところでご商売されていらっしゃる方々にもお声掛けしていただいて、
1: はい、
0: 来ていただく、うん、だから移動販売車もですね来ていただいて、
1: はい、
0: 両方合わせて50件ぐらい。
1: もうかなりの数ですし、
0: はい、そうですね、
1: やっぱりこう、はい、年々来場者が増えているって、うん、会社さんのその話もやっぱり納得がいくかなというような、
0: これ今言ったこれ10件というのは飲食だけです、
1: だけですもんね。
0: で物販で言うと物販で、はい、13件あります。
1: そうですか、はい、それはやはり野々市市でご商売されている方にとってもすごく力になるんじゃないですか。
0: そうですね、ここまあこの場所に来ていただいて、
1: はい、
0: でいろんなものを見ていただいて、うん、ここから情報発信ができるということを体験していただきたいと思いますし、うん、はい、まあ、楽しんでこの本町がいいところだなと思っていただければいいんですけれど、
1: はい
0: はい、
1: そうですね、また、はい、野々市に今住んでらっしゃる方も、うん、まあ、地区の違う方も、うん、新しく野々市にお住まいになられた方もですね、うん、またその魅力だとかその文化、
0: ね、
1: はい、歴史を知っていただく機会にもなると思うん
0: です
1: が、いかがですか。
0: そうですそうです、私が 野々市

0: あの町がね、 村と町がこう合併した頃、私小学校の、6年の時だった、
1: はい、
0: その時の野々市の人口は約1万人ぐらいだったんです、うん、あの今6万人届こうというようなことになってますので、うん、はい、まあ、ほぼ6倍になったということですね。
1: そうですね、はい、
0: ということはまあ、昔から住んでいらっしゃる方っていうのは、うん、まあまあ、6人に1人しかいないということですが、うん、ほとんどが外から入ってきた人たちです、はい、でそういう人たちにもこの昔から栄えていた、
1: はい、
0: 野々市、それから今年始まりました富樫プロジェクトですね、はい、まあ、こういう歴史も知っていただいて、うん、野々市に住んでるということに対するそのプライドを持っていただきたいなと、はい、まあ、そのことについて郷土資料館の方で、
1: はい、
0: まあ、カレードで図書館のお仕事をされている方で、ミモさんという方がいらっしゃって、その方が富樫と野々市というテーマでお話をしていただけますので。
1: そうなんですね、はい、じゃあいろんな知識もこう深めていただいて、ね、野々市のことを新たに知っていただく機会にしてほしいなと思います、はいはい、9月の22日火曜日が前夜祭です。そして9月23日水曜日、秋分の日が祝日が北国街道野々市の市の本祭ということになります、はい、2日合わせて楽しんでいただきたいと思います、今日はですね、北国街道野々市の市実行委員会実行委員委員長の樫田明久さんと、この北国街道野々市の市に関わる金沢工業大学3年畑山俊也さんにお越しいただきお話を伺っています。通常1曲行くところなんですけれども、このままお話し続けさせてください、
0: はい、
1: 畑山さんは今回のこの北国街道野々市の市ではどのような関わりをされますか。
2: はい、僕たちは、DK カフェアートプロジェクトというプロジェクトに所属していて、その前夜祭の方の、ジョンから踊り流しの、
1: うん、
2: 18時から19時半の時間で、その踊り流しの会場でプロジェクションマッピングをさせていただきます。
1: なんかこう、なんだろう、歴史あるその踊りと、うん、今の技術のプロジェクションマッピングの融合っていうのもすごく魅力的だなと思うんですけど、はい、今このプロジェクションマッピングを今手掛けている中でどんなことを今回こう見どころとしていますか。
2: はい、まずコンセプトとしては、今回の映像では道が開かれ人が集まる、そして街に活気と彩りが生まれるということをコンセプトに映像を作らせてもらってます。
1: ああ、そうなんですね。今それ一つのものを制作するにあたってはどのくらいの時間を要するものでしたか。はい、
2: そうですね、まあ、何人かでこう分担して制作してるんですけども、うんうん、まあ1週間から2週間以上は制作に時間をかけて制作してます、
1: うん、はい、今この野々市の市については何かこう、はい、野々市らしさっていうのはこのプロジェクションマッピングにも取り入れてるんでしょうか。
2: そうですね、人が集まるっていうところで、道が開かれた後にその小さな光が集まってきて、うん、徐々に徐々に増えていくことで、その人が集まってくる様子を表現したりしています。
1: あ、じゃあそう考えると樫田さん、なんかこう中世もこう人が集まって物が集まってっていうようなにぎわいのあった感がこのプロジェクションマッピングによってまた演出されるかもしれませんね。
0: そうですね、楽しみです。
1: どういったところに樫田さんご自身は委員長としては期待されてますか。
0: あ、そうですね、まあ、昔から伝わる、まあ、千年以上にわたって伝えられておるというそのジョンカラーの踊りと、そしてプロジェクションマッピングという新しい表現と、うん、
1: はい、
0: この融合が素晴らしいなと思ってますので、まあ、当日楽しみたいなと思ってます、はい、で野々市にはその工大はもちろんなんですけれど、県立大学というまあ大学も2つの大学がありますね、はい、で県立大学の方からは規格外になったトマトを活用する事例として、こんなのはどうなんだろうかというような、提案を含めて、2丁目の入り口のところになりますけれど、まあ、交差点のすぐ

0: 近くですけれど、うんうんうん、まあ、そこであのトマトのスムージーを皆さんに提供した。それからまあ、もちろんあの県立大の、うん、キャンバスの中で作られた野菜とか、うん、それから果物なんかも、はい、あの皆さんに、まあ、買っていただいて楽しんでいただくというようなことを考えています、はい。
1: じゃあ単にこう市民だけではなくって、うん、野々市の中にある金沢工業大学、はい、そして石川県立大学ってこう、はい、若い力もこう取り入れながらこの催しっていうのが進んでるわけなんですね。
0: そうですね、
1: はあ、やっぱりそういった若い力若い感性っていうのもこう影響されるところって院長いかがです？
0: もちろんそうですね、まあ、あの私らも、まあ、若い人たちのいろんな考え方とか、
1: はい、
0: 刺激を受けながらやっていまして、はい、あの神社の前で弁慶の力石というの、うん、これ毎年ずっとやってるんですけど、はい、この神社の境内の中に弁慶の力石というのがあるんです。実際には、はい、あの多分測ると300キロぐらいあるんじゃないかということなんですけれど、うんうんうん、これをなんかあのモチーフになんかみんなで楽しむようなゲームができないかなということで、
1: はい、
0: 皆さんと話してたらあの高大の学ある学生が、うん、発泡スチロールで作ればどうなんですかって、
1: もともと学生さんのアイデアだったんですか？
0: そうなんですよ、で発泡スチロールを切って、
1: はい、
0: まあ、石の形にして着色して、でやったところ、まあ、お年寄りから小さい、うん、あの小学生、中にはあの保育園に通ってる子どもたちも、はい、うん、それに参加できるということですごい楽しみにしてます。
1: ですからこの弁慶の力石コンテストについては、はい、この北国街道野々市の市が開催されても間もなくこれ取り入れられていたイベントですよね。
0: そうです、3回目か4回目ぐらいから始めました。
1: じゃあその当時からやっぱりそういう、今の畑山さんの先輩にあたるような学生からのアイデアが入ってるんですね。そこにもこう勧進帳に由来したような弁慶の力石っていう歴史が入ってるのもまた面白いところですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうなんですね。そしてまた今年はその歌舞伎が来るん
1: で、歌舞伎が来ますね小松からそうでしたねなんかできすぎます、できすぎてますね。
0: そうできすぎですね、
1: ストーリーが本当にできていると思います、はい、その他にもいろんなパフォーマンスなども行われますし、この通りが本当に華やかになるこの2日間ということだと思います、はいはい、改めて畑山さんの方はこの見どころについてラスト教えていただけませんか？
2: はい、この、見どころについては、うん、コンセプトが道が開かれ人が集まり、活気と彩りが生まれるというコンセプトなので、はい、その道全体に映し出される色鮮やかなプロジェクションマッピングを楽しんでいただけたらなと思ってます。
1: どうでしょう、そのプロジェクションマッピングはもちろんですけど、畑山さんご自身もこの催し自体も楽しんでほしいなと思うんですが、いかがです、は
2: い、いや自分もこの通りもういろんなお店見て回ったりとか、はい、ぜひ楽しませていただきたいです。
1: ありがとうございます。さあ院長、あのもう時間だいぶも来てるんですけれども、はい、最後にこの第14回北国街道野々市の市、はい、改めて、はい、呼びかけお願いできませんか？
0: そうですね、この会場周辺にはその駐車場の数がちょっと少なくので、
1: あ、はい、
0: まあ、フォルテをはじめ、うん、あのまあ、大きな駐車場があるところにお願いしまして、
1: はい、
0: まあ、フォルテの第5、第6駐車場、それから商工会の駐車場、
1: うん、はい、
0: それから、試運閣の駐車場、うん、それから、渡辺地瓶工家さんの駐車場、
1: はい、
0: それから、極楽湯さんの駐車場、それから、その他に、金沢工業大学のあの高橋川の近くにあります、はいはい、高台の駐車場、うん、から市の東部浄水場の駐車場、うん、それからそのすぐあの通り挟んで向かい側にあるあの駐車場約50台ぐらいというところもあります、はい、一休さんの駐車場もあります、うん、それから近いところではウェルシアさんの駐車場、もちろん上色の駐車場も止めることができます、う まあ、そういう、まあ

0: ただちょっと離れてますので、今回はあのバスを動かしてですね、パーク&バスライドしたいなと思ってます。はい、ま
1: あ、
0: そうです。まあ、大体あの1時間に1本ぐらいの割合で回れるような形を考えてます。
1: ああそうなんですね。
0: はい、それからもう一つですね、あの北陸鉄道の石川総線ですね、
1: はい、
0: あのこの電車に乗っていらっしゃった方には、うん、あの帰りの当日乗車券を、
1: はい、
0: お帰りの際にお渡ししますので、うん、これも利用していただければなという具合で、まああのもう本当にこの周辺の野々市の、まあ、企業さんとか、うん、それから、まあ、北陸鉄道さん、
1: はい、
0: いろいろ協力いただいてますので、うん、皆さん参加していただければなということでお願いしたいと思います。
1: 民間企業の方々もいろいろそういうふうに、はい、駐車場の開放も含めてご協力いただいてるんですね。
0: そうです、そうです、本当に助かります。
1: 委員長から重たい一言ですけど、
0: ね、あの極楽湯さんなんか、ね、あの通り沿いの、まあ、結構あの距離的には近いですけれど、
1: ね、うんうん、
0: イベント終わってからあのこのこちらの方で用意するパンフレット、うんうん、
1: はい、
0: まあ、持って行ったら5名まで、
1: はいはい、
0: 10% 引きで入ると
1: ひと汗流せるわけですか。そこで
0: そうそう
1: そうそう、はあ、お安く。
0: そうなんですよ、
1: そういう協力体制も敷いてるんですね。
0: そうです。これも11月の30日まで使えるということで、
1: いろんな楽しみ方ができますね。
0: そうそう、本当にあの企業の皆さんもいろいろ知恵を絞っていただいて、はい、協力していただいてます。
1: はい、一緒になってこうどの位置を、ね、また本町をまた盛り上げていただきたいなというふうに思います。はいはいはい、会社さんもう時間が来たのでここで勘弁していただいていいですか。
0: すいません。
1: さあホームタウンのの位置、今日はですね、野々市市の市民活動団体北国街道野々市の市実行委員会から、北国街道野々市の市の開催は9月の22日火曜日、そして9月の23日水曜日、この2日前夜祭と本祭と開催されます。時間が前夜祭は午後6時から午後7時30分、そして23日水曜日は開催時間午前9時から午後3時までとなっています。午前9時から午後3時までとなっています。その間交通規制もありますので、地域の皆さんどうぞご協力ください。今回は北国街道野々市の市実行委員会実行委員長の樫田明久さん、そしてプロジェクションマッピングを手掛ける金沢工業大学3年畑山俊也さんにご出演をいただきました。樫田さん、畑山さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 一曲音楽をお送りします。スティービーワンダー、ハイアーグラウンド。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて粟田佳紀市長の今日の日程をお伝えします。8月26日水曜日、今日は午前10時から庁舎内で災害時における物資供給等に関する協定締結式に出席しました。野々市市と協定を締結したのは市内田平地にあります株式会社キャンフィールです。野々市市で大規模な災害が発生した際に株式会社キャンフィールから物資の供給、炊き出しの支援、また SNS を活用した不足物資の調達の呼びかけや情報拡散を担ってもらうものです。この締結式には今日は株式会社キャンフィール代表取締役の大畑圭介さんが出席されました。阿波市長の今日の日程をお伝えしました。

時刻は午前11時53分です。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日木曜日の収集地区です。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町横宮町三野倉井川田平寺稲荷堀内押野押越高橋町扇ヶ丘住吉町菅原町菅原団地です。明日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町横宮町三野倉井川田平寺稲荷堀内押野押越高橋町扇ヶ丘住吉町菅原町菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課、電話076-227-6052、227-6052、市民生活課までお問い合わせください。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

ホームタウンのの市、のの市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組はのの市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高大指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 声優技術研究部、
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行グレイス123ベリーの大家の高尾です。主人にケーキ屋さん行くけどケーキ食べる？と聞くと、こんなに暑いのにケーキ食べたくないと言われました。私はみたらし団子は食べるのにと言うと、みたらし団子は暑くても関係ないと言われました。人それぞれですが、暑いのに団子はないでしょうと思いましたが、口にはしませんでした。

黒摩季の夏が来るをお送りいたしました。この曲は1994年4月にリリースされた曲です。夏の曲で好きな一曲です。当時歌詞の中の真っ白な馬に乗った王子様にどんな人と一人突っ込んでいた記憶があります。

7月18、19日に広大で夏のオープンキャンパスが開催されました。猛暑の中、多くの学生さんや保護者の方に来場いただいたとお聞きしました。そんなオープンキャンパスが開催

されている土曜日のお昼頃にインターホンが鳴って画面を確認すると何々ですと名前を言われたのですが、聞き取れず玄関先に出るとネクタイを締めた青年が立っていました。最初は何かの営業かと思ったら、名前を聞いてすぐに誰か分かりました。卒業して15年の愛くんでした。覚えていないかもしれませんが、グレースが新築の時に入居した愛ですと挨拶されたのですが、群馬県出身だよね、懐かしいおばさん嬉しいと伝えました。今日は学生を連れてオープンキャンパスに来てちょこっと抜けてきましたと工業高校の名刺を差し出してくれました。名刺には企画推進部部長の肩書きがありました。立派になって学生さん教えてるのと聞くと、はいと答えてくれました。愛くんは当時とっても話しやすい学生さんで、娘しかいない私には今ほどずうずうしく喋れなかったのですが、向こうから話してくれた記憶があって忘れられないのが、本人は覚えていないと思いますが失恋をしたと言われたことです。当時まだ若いんだからもっといい出会いがあるよと言ったような記憶があります。卒業生が先生になって高大のオープンキャンパスに来てくれることはなかなかないので、とっても貴重なことでとっても嬉しかったです。また来てくださいね。

キングヌーの飛行艇をお送りいたしました。この曲は2019年8月にデジタルリリースされた曲です。 CM ソングにもなりましたが、 TBS の日曜日の初耳曲の印象が強いです。命揺らせがいいですね。ボーカルの井口さんの歌声はずっと聴いていたいです。

高大のオープンキャンパスといえば、グレースの A ちゃんが今年も保護者のための寮アパート説明会でプレゼンをしてくれました。とっても上手にプレゼンしてくれていると聞いていたのですが、聞く機会もないので残念に思っていました。そんな中、 FMN1 の新しい番組で金沢工業大学のプロジェクトや部活動団体に励む学生さんの声を紹介する KIT ラジオステーションファン&ファンに A ちゃんが出演すると聞いて、当日朝からインターネットで聞くのに時間前から準備しました。もしものために車のラジオの周波数も合わせてもらい、 A ちゃんの部活動聖伝長尾流という古武道について部長さんとして頑張っている A ちゃんのお話を聞きました。最初の印象は、話し方が聞きやすくて上手でした。話を聞いているうちに、聖伝長尾流とはどんなものか、どんな活動をしているかを分かりやすく説明してくれていて、 A ちゃんにめっちゃ良かったよ、とっても聞きやすくて分かりやすかったというと嬉しいです。案内役の中村さんが話しやすく進行してくれたのでと謙虚でした。私も A ちゃんみたいに話せるといいのですが、無理なので今まで通りでいきたいと思います。

岡本真夜のトゥモローをお送りいたしました。この曲は1995年5月にリリースされた曲です。ドラマセカンドチャンスの主題歌でした。1995年1月に発生した阪神淡路大震災の後、多くの方々がこの曲で勇気をもらった、元気づけられたと言われた曲です。

5月に主人の母が自宅で転んで大腿骨を骨折して入院しました。手術後リハビリを頑張って自宅に帰ってきました。

夜、軽い熱中症になったようでした。水分取っていたのですが、インターネットで調べると軽い熱中症のような症状に当てはまりました。まだまだ先は長いのに、私一人なのでとても不安になっています。しなければいけないことが思いのほか増えていました。介護を経験した方からは、うまく手を抜かないとダメよと助言してくれました。気分転換に趣味を楽しみたいのに、体調不良でいけないとなぜ私だけと思ってしまいました。長く介護をしている方は多くいるのに、まだ始まったばかりで弱音を吐いてしまいました。トゥモローを聞いて癒されたいと思います。8月初めからグレースの外壁塗装工事が始まりました。物価高の中、もっと金額が高くなるかと思っていましたが、許容範囲だったのと、これから安くなることはないだろうからと、工務店にお願いしました。工務店から駐車場の車を建物から2メートル離して止めてくださいと言われ、RV 車ははみ出てしまうかと心配しましたが、ギリギリ大丈夫でした。夏休み中に工事をお願いしたのですが、業者の方々には猛暑の中申し訳なくなりました。お盆休みもあり、2ヶ月近くの工事期間があるので、事故とないようにと願っています。9月末にはきれいな外壁になっていると思うので、楽しみでもあります。夏休み前、学生さんから金沢市内の病院に9時までに行きたいのですが、車で送ってもらえませんかと連絡がありました。街中だったので、余裕を持って8時に迎えに行きました。何年ぶりでしょうか、通勤ラッシュ時間帯での運転。車の多さに、こんなに混んでいるんだ。毎日通勤されている方、大変だな。お疲れ様と思いました。またまたおしゃべりおばさんは学生さんと楽しい時間を過ごしました。聞いてくださった皆様ありがとうございました。よかったらまた聞いてくださいね。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家グレース123ベリーの大家の高尾由恵がお送りしました。来週は松山俊恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。

0: IT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

音巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。私はよく音楽を聴くんですが、大人になってからは車の中で聴くことが多く、イヤホンやヘッドホンで聴くことが少なくなっていました。ですが先日一人で電車に乗る機会があり、久しぶりに学生時代に使っていたヘッドホンで音楽を聴いてみると、車で聴くときよりも音に厚みがあり、普段は気づかない音や声まで聴くことができ、とても感動しました。石川県にいると車移動が当たり前になってくるので、歩いて移動することが減ってきましたが、少しの距離の時はヘッドホンをして音楽を楽しみながら歩いて移動しようと思います。ただヘッドホンをしていると耳が熱くなってくるので、涼しい日を選んで汗をかかない日に実行しようと思います。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート1番のバス停、緑色ノッティ北部ルート1番のバス停です。フォルテにはノッティのバス停は2つあります。そして横には紫色のバス、ノンキー5番と35番のバス停があります。住所でいうとここは本町5丁目です。本町5丁目は人口798人、382世帯が暮らしています。本町5丁目にあるこのバス停はフォルテという名前ですが、バス停は野々市小学校の北側、小学校の向かいにあり、文化会館フォルテはバス停の南西側にあります。野々市市文化会館フォルテは昭和63年1988年5月に開館し、昨年2025年4月

0: 耐震補強改修工事を終えてリニューアルオープンしました。フォルテでは広く芸術文化活動の場として様々なイベント活動が行われており、今週日曜日8月30日には野々市市民謡協会による発表会民謡祭りが開催されます。今日は野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺っていきます。今日は野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺っていきます。塚本さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは野々市市民謡祭り、いつ行われるのか教えていただけますか。
1: はい、ですね、今年の、令和8年8月30日日曜日にあります。
0: 時間はいつから、そして場所はどこになりますか。
1: はい、時間開演は、11時から、そして場所は、野々市市の文化会館、ホールの大ホールで、はい、ホール店の大ホールです。はい、
0: 大ホールで今年8月30日日曜日に開催されるということなんですが、まあ、民謡と言いますと、例えばこの民謡祭りではどんな歌が披露されるんですか。
1: 59曲あります。例えばといえば、まあ、皆さんご存知だと思うような曲であれば、越中わら節とかですね、天竜くだればとかですね、外山節とか、ソーラン節とか、三叉シングレとかですね、そんなような曲、59曲を、披露する予定です。はい、
0: そして歌だけではなく踊りもあるんですか。
1: はい、踊りだけのその曲もありますし、もちろん、歌って踊るというふうな曲も、多いですけども。
0: 歌そして踊りもあるということで、すごく盛りだくさんの発表会ということなんですが、総勢何名の方が参加されるんですか。
1: 参加するのはですね、踊りも歌も、全部入れますと、そうですね、62人ですね。はい、
0: 60名以上の方参加されるんですね。はい、この野々市市民謡協会の方というのは普段一緒に練習されているんですか。
1: 別々、全部一緒にやるのは今のその、民謡祭りなんですが、それぞれ、5つの会場が ありましてですね、それに、踊りとか歌とか、それぞれに先生がおりまして、おいでまして、全部で9つの団体が、5つの、会場でやってると、練習をやってるということです。はい、
0: 5つの会場というとどこになるんでしょうか。
1: まず、中央公民館、今もそうですけど上野、にありますけど、で東明区の公民館、それから郷公民館、そして星野公民館、女性センターと5つ会場あります。はい、
0: 各地区の公民館や女性センターで活動されている民謡協会の方の今回発表の場ということなんですね。はい、こちらはどなたでも見に行くこと可能ですか。
1: もちろん無料ですし、いろんな至る所に違うか、市内の、それなりのところに、プログラムを置いてありますし、当日そのプログラム持ってこられなかった方も、当日受付のところに置いてありますので、それを受け入れることができるはずになってます。はい、
0: どなたでも見に行けるということなんですね。最後にこの民謡祭りの見どころ、注目してほしいところを改めて教えていただけますか。
1: そうですね、見どころは全てが見どころなんですけども、それぞれ若い子らが歌うとか、あるいはその、上手下手とか、ね、下手地がいろいろあると思いますけども、はい、みんなが会員全部が出るわけですから、いろいろあると思いますけども、それぞれの、特徴というか、歌もそうですし、地方といいます、その三味線とか笛とか太鼓とか、そういったことも含めて、踊りももちろんですけど、それぞれの特徴個性が出るような、そういう形になっていると思いますので、ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、
0: ありがとうございます。今日は8月30日日曜日に開催される民謡祭りについて、野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: のんのん巡り、
0: ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は今週末8月30日日曜日に野々市市文化会館フォルテで開催される民謡祭りについて、野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺いました。民謡祭りは今年で36回目ということです。塚本さんからも民謡、歌だけではなく踊りもあるというお話をお聞きしましたが、民謡祭りでは歌や踊り合わせて合計59曲披露されます。プログラムは12のコーナーに分かれており、オープニングからフィナーレまで様々な地域の民謡、また祝い歌や守り継ぎたい伝統的な民謡、踊りなど午後3時まで合計4時間たっぷりと楽しむことができます。民謡祭りは普段各地区の公民館などで練習している民謡協会の会員の方の発表会で、今年もフォルテの大ホールで開催されます。民謡協会の普段の活動としては、野々市市内のイベント、例えば野々市椿祭りや学びフェスタなどでも民謡や民舞を披露しています。実際に見たことがあるという方も多いのではないでしょうか。そして地域の子どもたちにも受け継がれていく伝統芸能として、先日府水中学校の生徒の前でも民謡を披露したというお話もお聞きしました。野々市市民謡協会の会員の方の中には、中学生や20代の若い世代の方もいるということですが、多くの中学生は民謡など古典芸能に触れたことがない方が多いんじゃないかなと思います。普段なかなか見る機会のない芸能を鑑賞できるというのはとてもいい刺激になりそうですね。そしてこの8月30日日曜日に行われる民謡祭りは入場無料でどなたでもご覧いただけますので、ぜひまだ民謡や民舞を鑑賞したことがないという方もお気軽にお越しください。のんのんめぐり歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日は今週末8月30日日曜日に野々市市文化会館フォルテ大ホールで開催される民謡祭りについてお話を伺いましたが、いつの時代でも親しまれている歌、音楽は私たちの生活を彩るとても大事な文化ですよね。さまざまなジャンルの歌がこれからの時代にも受け継がれていくといいなと思います。今日の歌めぐりではそんな音楽について歌った曲をお送りします。お送りする曲はケツメイシの We Love Music です。もうタイトルから音楽への愛が伝わってきますね。曲の中でも音楽へのあふれる愛が歌われています。ケツメイシならではのリズム感、そして思いのこもった歌詞が特徴的な一曲です。それではお聴きください。2008年平成20年の作品です。ケツメイシ We Love Music。

お送りした曲はケツメイシ We Love Music でした。のんのん巡り歌巡り、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印にのんのん巡りをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのん巡りをしていますが、現在野々市市ではこのノッティの車内に貼る広告を募集しています。広告サイズは B4 の縦もしくは B3 横どちらかです。掲載期間は1ヶ月単位となっており、最長12ヶ月分まで申し込むことができます。広告料は1ヶ月4000円です。ノッティ4台一括のお申し込みとなります。申し込み期限などは決められていませんが、広告の内容など審査に時間がかかりますので、広告を出したいという方は掲載希望日の2週間前までを目安に余裕を持ってお申し込みください。この広告枠など詳しい情報は野々市市のホームページに記載されていますので、ぜひホームページをご確認ください。それじゃあ今日もノッティのバス停を目印に2歩目行ってきます。

ロンドン巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下林を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート12番のバス停です。このバス停は公園椿通りにあり、下林4丁目交差点の東側に位置しています。バス停の後ろには業務スーパーのの市店、道路を挟んで向かい側にはドラッグストアコスモス下林店があります。そしてバス停の東側400メートルほど進むとさらに大きな交差点があり、公園椿通りと野々市中央通りが交わるこの場所は三の交差点です。下林のバス停がある場所は下林の中でも端の方に位置しています。住所で言うとここは下林4丁目です。下林4丁目は人口1111人、520世帯が暮らしています。下林は1丁目から4丁目までありますが、4丁目は下林の中で一番人口と世帯数が多い地区になります。ノッティのバス停でいうと下林と名前につくバス停はここ下林、そして下林郵便局、下林会館、下林南、下林西、この5つあります。これらのバス停は赤色ノッティ中央ルート、青色ノッティ西部ルート、黄色ノッティ南部ルートとそれぞれ違いますので、下林にあるバス停で降りたいときには自分が何色のノッティに乗るべきなのかを確認して間違えないようご乗車ください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下林を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。もうあっという間に8月も最終週、子どもたちの夏休みも終わってしまいますね。夏休みというとだいたい1ヶ月半ほどあると思うんですが、本当にあっという間に感じませんか？私は宿題を最後まで貯めるタイプでした。まだ宿題が終わっていないという子は今すぐに取り組みましょう。まだ間に合います。私のように夏休みがあっという間だな、短いなと感じる方もいれば、中には夏休み期間は友達や好きな人に会えなくて寂しいな、夏休みは長いなと感じた方もいるのではないでしょうか。今日はそんな好きな人に会えない夏休みが長く感じる女の子の乙女心を歌った曲をお送りします。お送りする曲は2014年平成26年の作品です。井上園子、線香花火。

お送りした曲は井上園子、線香花火でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算128歩目はノッティのバス停フォルテを目印に、そして今日の二歩目、通算129歩目はノッティのバス停下林を目印に、のんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展して

0: もその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

よろしく。スタジオサミット。 What about if the sky was green? Just like a picture out of the blue. Sometimes it is on the movie screen. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日も昨日に引き続き石川県内に熱中症警戒アラートが発表されています。金沢地方気象台によると、午後0時現在で石川県内の11ある観測地点のうち全ての観測地点で30度を超える真夏日となっています。連日厳しい暑さが続いている中ですが、気象台は昨日ススキの開花の観測を発表しました。平年より21日遅く、昨年より4日早かったということです。少しずつ季節は進んでいるようですが、気温が下がって涼しくなる日が待ち遠しいですね。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空に雲は少なく強い日差しが差しています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 34.2 度、輪島で 31.2 度、白山河内で 33.4 度を記録しました。ここで午前11時25分金沢地方気象台発表の大雨、落雷、突風についての石川県気象解説情報をお伝えします。今日の夜からあさって28日にかけて、北陸地方付近に前線が停滞する見込みです。石川県では前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、あさって28日にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。雨雲が停滞した場合や予想より発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。今後の気象情報にご注意ください。

よろしくスタジオサミット。今日のオープニングナンバーです。アレキサンドロス先行。

お送りした曲はアレキサンドロス閃光でした。

よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 32.3 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は

0: 曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度で、ここまでの最高気温は午前11時24分に 34.2 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ34度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は雨時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 70%、 正午から午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。石川県能登地方、明日の天気は雨時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 60%、 正午から深夜0時まで 50% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い26度、日中の予想最高気温は31度です。輪島の朝の予想最低気温は今日と同じ25度、日中の予想最高気温は30度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は間もなく午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線福井方面、午後1時5分現在、白山市総合運動公園口付近200メートルの渋滞が発生しています。国道157号線金沢市泉付近、片町方向から横川方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近、六枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、石川県、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード。

サギです。現在サンダーバードでは乗客と接触したため遅延が出ています。サンダーバード20号敦賀から京都大阪方面21分の遅れが出ています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、子どもたちの夏休みは終わりが近づいてきましたが、来月から11月にはそれぞれ連休もあり、お出かけの予定を立てている方もいるかもしれませんね。最近、全国の高速道路のサービスエリアがドライバーの休憩所から気軽に遊びや食事を楽しむ目的地へと進化しているといいます。読売新聞ニュースからお伝えします。長引く物価高で遠出を控える家庭が増える中で、全国の高速道路のサービスエリアがドライバーの休憩所としての通過点から気軽に遊びや食事を楽しむ目的地へと進化しています。高速道路各社は秋の行楽シーズンなどを睨んで、施設の整備を加速させて事業を収益の柱に育てたい考えです。ネクスコ中日本は来月18日に東名高速道路の浜名湖サービスエリアで複合型レジャー施設をオープンします。目玉はサービスエリアやパーキングエリアでは全国で初めてとなる常設の立体迷路、浜名湖メイズです。ドッグラン併設のペット用品店や湖を眺めながらくつろげる屋内カフェも設けます。サービスエリアやパーキングエリアの始まりは、名神高速道路が開通した1963年に旧日本道路公団が開設した大津サービスエリアです。当時はトイレ休憩や給油などの機能が中心でしたが、2005年に公団がネクスコ3社に分割民営化されてからは民間企業の参入が可能となり、各社は収益化を目指し始めました。国土交通省によりますと、去年6月末時点のサービスエリアやパーキングエリアは全国に888箇所で、そのうち300箇所以上は一般道からも出入りできます。ネクスコ各社がサービスエリアなどの事業に力を入れるのは、老朽化が深刻な高速道路の更新や修繕の費用が膨らんでいるという理由もあるということです。読売新聞ニュースでした。高速道路のサービスエリアでは、その地域ならではの食に限らず、最近は遊びを楽しめる場所もあるんですね。今後サービスエリアを目的地とした利用も増えていくのかもしれませんね。全国の高速道路のサービスエリアがドライバーの休憩所から気軽に遊びや食事を楽しむ目的地へと進化している話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。マルーン5、ノーカーテンコール。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時23分になったところです。現在開催されているイベント情報をお伝えします。白山一里の温泉スキー場では、白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてが開催されています。明かりでつなぐ白山は、白山一里の温泉スキー場をソーラー LED ライトのイルミネーションで彩る事業です。点灯期間は来月27日日曜日までです。イルミネーションは日没から4時間点灯し、30分ごとに光の色が変化します。また運行日限定で白山一里の温泉スキー場のゴンドラがナイト営業も行っています。運行日は8月29日土曜日

ト、9月19日土曜日から22日火曜日の祝日までです。運行時間は午後5時から午後9時までで、

日曜日は天然で愉快な仲間たちのかりんとうさんが出演します。お問い合わせは白山市観光連盟まで。電話番号は 076-259-5893 076-259-5893 です。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 石川県内でも夢みずほなど早生の新米の話題を耳にすると、なんとなく季節が一つ進んだような気がしますね。先日知り合いと話していたら、この夏暑さで食欲が湧かず体重が落ちたわと言ってましたが、私は夏痩せ知らず、いつも美味しくいただきます。これからの新米の楽しみを共有。この番組は音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はスーパーエイト。8月5日にニューアルバムダンダーラをリリースしています。今年令和8年8月8日の8並びの文字通りスーパーエイトの日に、来年春のニューアルバムの発売、合わせてアリーナツアーの開催も発表していました。もうスーパーエイト、アイドルはアイドルですけど、メンバーそれぞれに40代という中で肩の力の抜け具合がちょうどいい感じがしますね。ではニューアルバムダンダーラから1曲聴いてください。スーパーエイト、ミラーボール365。

0: お送りした曲はスーパーエイトミラーボール365でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日久しぶりに会った知人と話をしていたら、今年10月に開催する金沢マラソンの抽選に当たったと喜んでいました。練習のために休みの日は20キロから30キロ走ることもあると聞いて、僕はただただへーすごいの感想でしたけど、練習でどこを走っているのか聞くと、白山麓、サイクリングコースにもなっている手取りキャニオンロードをよく走っているとのことだったんですね。でその彼曰く、走ってる時にガサガサっと音がするとビクッとすると、これクマが出たんじゃないかと思うらしいんですね。確かに白山麓手取り川周辺でもクマの目撃情報が多いですし、走りながらもちょっと怖いわと言っていました。なんか対策してるのって聞いたら、いや何もと、ただ今後はスピーカーをつけて走ろうかなって話していまして、今そういう小型のスピーカーが数百円程度からと割と安く売ってるんですよね。たまに自転車で走る高校生がですね、カバンにつけたスピーカーから音楽をかけている姿を目にしますけど、音を出しながら走ることでクマ対策にも多少は効果があるのかもしれませんね。クマもね、ほんと難しい問題、これから秋になって冬眠前にまた活発に活動するんでしょうかね。もうマラソンの練習で山あいを走る方もお気をつけください。じゃあ一曲お送りします。2015年の作品、アレキサンドロス渡り鳥。

0: お送りした曲はアレキサンドロス渡り鳥でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 昨年リリースしたアルバム I'm the Problem がヒット中のモーガン・ウォーレン、先月7月にリリースした新曲 Been by Now がビルボード HOT100 で初登場2位を記録。8月3日付のチャートではエラー・ラングレーの中人テキサスに次いでのチャートインとなってますね。もうカントリーポップスが今の流行りとも言うべき大きく支持されているわけですが、ではお待ちかねの新曲お届けしましょう。これがまたいいですね。モーガン・ウォーレン。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 何聞いてる？こんな曲。

ビルボードジャパンのランキングではタイムレスの消えない花火がナンバーワンを獲得するヒットを見せてますね。先日あるお店でこの曲をですねカラオケで歌っている方を見まして、歌を聞きまして、その方ねグループの曲を一人で歌ってらしたんですけど、とっても上手で、人のカラオケを聞いてその歌を好きになるってことないですか？いい歌だなと。僕は結構影響されやすいんですが、タイムレスの消えない花火、いいですね。今後の切な系のサマーソングとしてこれ定着するんじゃないですかね。打ち上げ花火ってめっちゃ難しいんですけどね。お送りしましょう。タイムレス、消えない花火。

0: お送りした曲はタイムレス、消えない花火でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、スパイエアオレンジ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: need to tell you something.
1: 金沢工大指定学生アパート、
2: 野々市市高橋町のシエルブルーです。工大生のデザインで1階は居住スペースを広くし、シャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
1: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: そうなんだ、そう配電、
4: あれ停電かな、
5: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
4: そうなんだ、
5: 北陸電力送配電。
6: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう、株式会社山古志。
7: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
8: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
7: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
9: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する学生健康委員会やその他のプロジェクト部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。

0: では番組第22回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学トンカンです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学トンカン代表4年田中壮太さんに来てもらっています。田中さん、今回はどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずこのトンカン、今メンバーとしては何人在籍していますか？
2: メンバーとしては今35人ぐらい在籍していて、まだまだ募集中でございます。
0: じゃあ募集中ですけど、何をしている団体か、このトンカンについて説明してもらってもいいです？
2: はい、トンカンっていうのは、建築土木学生が自ら施工を運営する建築土木学生向けに特化したワークスペースカフェの複合店舗っていうものになっていて、それが全国に展開しているんですけど、今回金沢にトンカンを作るっていうお話になって、このプロジェクトが立ち上がりました。
0: じゃあ、はい、別に母体があるわけですか？
2: あ、そうですね。
0: そんな中で今金沢トンカンが立ち上がって、はい、今金沢工業大学としてはこうプロジェクトとしても認定はされて、
2: されました、
0: されているんですね、はい、じゃあ新しいプロジェクトってことですか？
2: そうですね、はい。
0: いつ頃立ち上がったんですか？
2: 立ち上がったのは5月6月ぐらいですかね。
0: 今年の、
2: はい、そうですね。
0: それでもうすでに30人を超えるメンバーがいるわけなんですね、はい、
2: そうですね。
0: じゃあその新しいプロジェクトトンカンですけど、具体的には今どんなことを始めているところですか？
2: はい、今行っている活動としては、6月6日に、デザインコンペを行って、そのワークスペースカフェの複合店舗をデザインするコンペを行って、そのデザインする案を決めて、でその案を実際に施工するための準備、その設計を行っています。
0: とするならば、そこのいわゆるそのワークカフェっていう、はい、そのスペースが必要で、場所が必要ですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: 実際にそういう場所も確保されてるっていうことですか？
2: あ、そうですね、旧8番ラーメン、
0: あの広大の、
2: あ、そうですね、広大の、
0: ここ FMA のあのすぐ近く、
2: あ、そうですね、
0: ですよね、
2: はい、
0: はい、
2: そこに土地を絹川商事さんに協力していただいて、うん、はい、そこの物件を確保して、そこで行う予定です。
0: 今金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス近隣に位置している、今空き店舗となっている旧8番ラーメン広大前店を対象に、その再生であったり利活用ということを考えていると、うん、
2: はい、
0: どうでしょう、今進み具合ってどんな感じですか？
2: 進み具合としては、1ヶ月ほど前から工事が始まった段階になってまして、まだ今設計も今同時に進行しているっていう状況です。
0: じゃあ具体的にはいつ頃の完成をめどとしているんですか？
2: 完成のめどとしては、まあ、今後多分ずれるかもしれないんですけど、当初は12月までのオープンを目指していたんですけど、ちょっとずれて、今は2月3月頃のオープンを目標に活動を進めています。
0: ああ、そうか。じゃあ自分たちで作ることのこう楽しみもあるんじゃないですか？田中さん、どうですか？
2: そうですね、やっぱり実際にこの規模の施工を行うっていうのは、学生のうちではなかなか経験できないので、うん、とても楽しみです。
0: しかも運営していくわけでしょ？
2: あ、そうですね。
0: そこが単に作るっていうこととまた一味違いますよね。
2: そうですね、それも作る段階で、その運営のこと、今後のことも考えながら同時に施工も進めていくっていう、その長期のプロジェクトとして見ながら活動を行っていくっていうのは、とても楽しいことの一つです。
0: だって今金沢工業大学の田中さんは4年生ですけれども、はい、そのお店ができたとして運営していくっていうことになると、はい、これはまだ決まってるのか分かりませんけど、トンカンがこう引き継いでいく、後輩たちが引き継いでいくっていう流れで考えてるんですか？
2: あ、そうですね、はい。
0: じゃあ今この最初に立ち上げるっていうのは非常に重要なことでもありますし、
2: そうですね、
0: そのあたりのプレッシャー感じてるか分かりませんけど、田中さんはどんな思いですか？
2: はい、自分の思いとしては、まあ、やっぱりトンカンは全国に展開している結構でかい規模のプロジェクトの、まあ、一つに参入するじゃないですけど、うん、一つとして活動していくので、まあ、そのプレッシャーもあるんですけど、そういう大きい活動に 参加できるっていうやりがいをとても感じています。
0: へー、じゃあそのトンカンにこの携わるきっかけっていうのは、はい、そもそも田中さん何だったんですか？
2: きっかけっていうのはもともと自分はトイロプロジェクトってものに入っていて、
0: トイロプロジェクトも建築系の学生が多いプロジェクトでしたよね。
2: そうですね、はい、そちらにそのトンカンを金沢に作りたいっていう話、依頼っていうのが来て、でそれで一回トイロとして、まあ、自分含めトイロの現在の4年生が中心にその話を受けて話を進めていったんですけど、うん、やっぱりトイロもやっぱり別の活動などいろいろとあるので、その中で一緒にやっていくのは厳しいんじゃないかって話になって、トイロプロ、あ、トンカンプロジェクトとして今回独立するっていう形になりました。
0: お、じゃ あ, 田中さん自身も金沢工業大学では建築系の学部学科ですか？
2: そうですね、はい、
0: 今はちなみに
2: 建築学部の建築学科に所属しています。
0: 建築学部建築学科にこう進まれた理由っていうのは何だったんですか？もともとの、
2: もともとは、自分高校の頃から、工業高校建築系を学んでいて、そのやっぱり高校では学びきれない部分だったり、より深く学びたいっていうところがあったので、うん、大学も建築をやっていこうというふうに思いました。
0: はあ、じゃあだからプロジェクトも最初トイロプロジェクトにこう在籍していて、
2: はい、でね、で
0: 今は独立したトンカンですけれども、はい、今学校でこう勉強していることもいろいろつながる部分もあると思うんですが、うん、そのあたりは田中さんはどういうふうに感じてますか？
2: うん、そうですね、実際、学校で学ぶ構造を学んだり、まあ、環境の通風 や採光を学びながら、実際に設計の授業でも設計を学ぶんですけど、どうしても設計の授業やっぱり実際に建てることはないので、
0: うん、
2: 構造がおろそかになったり、どこか環境面がおろそかな設計になってしまうんですけど、やっぱり今回はしっかり建てるっていうことになるので、そういう構造面から環境のことも全て含めてしっかり考えなきゃいけないっていうところで、うん、やっぱり構造授業、日頃の授業のところでは学んでるところっていうのは生かされてるのかなっていうふうに思います。
0: お、話聞くだけだと、
2: はい、
0: いや難しいことをしてるなって感じるんですけど、
2: はい、
0: どうでしょう、この番組でいうところのファンポイント、やりがいみたいなところっていうのは、うん、
2: はい、
0: 田中さんはどういう点に感じてます？
2: やりがいっていうのは、まあ、正直今大変って言われたら大変なんですけど、まあ、その大変さがあるっていうことはそれ以上の学びであったり経験っていうのがありますし、まあ、そこから、まあ、一つ一貫設計から、今設計やってるんですけど、そこから、はい、まあ、施工して運営していく、最初にも言ったんですけど、その全ての建築のプロセスを一貫して経験できるっていうのは、うん、やっぱりこの金沢工業大学のプロジェクトにはない大きいやりがいにはなるのかなっていうふうに思います。
0: そうですよね、今話聞いてるとそこから運営していくっていうのが、
2: はい、
0: 単に作るだけじゃないよってことですもんね。
2: う
0: ん、
2: そうですね、はい、
0: その運営っていうのはどういったことを田中さん自身は今の時点で意識していますか？
2: はい、意識としては、やっぱりこのトンカンはメインとしては建築土木学生のためのコミュニティスペースっていうふうにはなってるんですけど、トンカンの位置づけとしてはやっぱり地域を含めて建設産業全体を盛り上げていきたいっていうところだったり、その建設産業を志す人材を増やしていきたい、その興味を持っていただきたいっていうところが、うん、根幹に一つあるので、やっぱりそういう建築土木学生に固定されない地域の方々に広く、広まってほしい、広まるコミュニティになってほしいというふうに思ってます。
0: 地域の方も使える場所っていうこと、集える場所っていうことですよね。
2: そうですね、はい、
0: 地域の方との連携は何かプロジェクトとしてしていることってありますか？
2: 今現在としては、例えば絹川商事さんと共同して物件を探したり、
0: うん、
2: 実際施工も、絹川商事さんに最初の段階やっていただいて、
0: はい、
2: そこからまた、学生が設計施工するって段階になったら、別の今ちょっと探しているんですけど、別の企業さんに協力していただいて、
0: うん、
2: 一緒に施工をしていく、その企業さんに技術ノウハウを学びながら学生が施工していくっていうところが今、地域の企業さんや地域の方々と関わっているっていうところになります。
0: 例えば今こう名前の上がっ った、まあ、絹川昌司さんもそうですし、はい、各企業の方、うん、今学生という立場ですけど、まあ、代表でいろんな方とお話しする機会もあると思うんですけれども、はい、学生の仲間と話すのとまた違うでしょう。
2: そうですね、
0: はい、そのあたりいかがです
2: そうですね、やっぱり学生と話すよりは、まあ、当然緊張もしますし、うん、なんか言葉遣いも結構気をつけないといけないなと思って、やっぱり普段そういうことはあんまり意識することはないので、そういうまあ礼儀じゃないですけど、そういう作法のところは結構学びながら日々、はい、一緒に関わっているって形ですね。
0: じゃあトンカンに入ってまたこう他のプロジェクトとは違う成長を自分でも感じているんじゃないですか、いかがでしょう。
2: そうですね、やっぱりトイロの頃もやっぱりトイロも地域の企業と連携していくっていうのがあったので、最初はそういう関わりはあったんですけど、うん、自分その頃は代表じゃなくて副代表っていう立場だったので、はい、その深く関わるってことはなかったんですけど、今回代表っていう立場なので、そのより深く企業の方々と関わっていくっていうことに、とても何ですかね、新しさ新鮮さっていうのはあります。うん、
0: さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今年立ち上がったばかりの新しいプロジェクトです。金沢工業大学トンカン代表4年生田中壮太さんに今日はスタジオに来てもらい話を聞いています。ここで一曲音楽を挟みます。田中さんからのリクエスト曲がかりゆし58の終わり始まり。この曲を選んだ理由も伺えます。
2: はい、まあこの曲はやっぱり始まりが、まあもうすぐ今日が終わる、やり残したことはないかっていうところから始まるんですけど、やっぱり毎日どうしても楽をしたい、そのだらだら一日を過ごしたいって思う日もあるんですけど、そうじゃなくて毎日何か自分はできたか、一歩成長できたかなどを、そういう感じるっていうか、そういうのを振り返るために結構この曲を大切にしているので、この1曲を選ばせていただきました。
0: ありがとうございます。じゃあ一緒に聴きましょう、
2: はい、
0: お送りする曲はかりゆし58終わり始まり。

0: お送りした曲はかりゆし58、終わり始まりでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学トンカン代表4年田中壮太さんに来てもらい話を聞いています。田中さん、前半に金沢工業大学に進まれた理由として、もともと工業高校に通っていたという話もありましたけれども、はい、いろんな建築系を扱う大学もあると思うんですが、その中で金沢工業大学へ進学を決めた理由っていうのは何かあったんですか？
2: そうですね、一番の理由としては、高校の先生方からやっぱり一番面倒見がいい大学っていうのを話を伺ってっていうのが一番の理由でございます。
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあ実際金沢工業大学に住まれてもう今4年生ですけれども、はい、その面倒見の良さっていうのは何か感じる点ってありました？
2: あ、そうですね、やっぱり先生方がやっぱり結構いろんなところ、まあ、自分大学院に行くんですけど、そういう大学院に行くところだったり、まあ、大学院に行くんでもその就活とか、うん、いろんなとこした方がいいよだったり、そういろんなアドバイスをいただいたりとか、
0: はい、
2: まあ、いろんな数学数理センターでしたっけ、そういう、自分はやっぱり工業高校で数学とか少し苦手な部分があるので、はい、そういうサポートっていうのがあるっていうのが結構手厚いなっていうふうに思ってます。
0: あの金沢工業大学にある数理校教育センターなどは、はい、こう授業もこう前に戻って、うん、こう基本の基本からやっぱりこう習うことができる、うん、教えられる、やっぱああいうのはすごく学生にとっても強みになるんじゃない、心強いというか。
2: そうですね、はい、やっぱり自分としてもやっぱり工業高校で数学を普通高校の人に比べて全然学んでないので、うん、そのやっぱり学んだ前提で授業は進んでいくので、やっぱりその分からないところを数理工センターで教えていただくっていうのはとても強みになってます。
0: うん、ああ、そうですか、はい、やっぱ金沢工業大学のこの良さも非常に感じられましたけど、はい、先生方についてはどうですか、はい、この先生に学んでみたいっていうようなそういったのもあったんですか？
2: そうですね、自分はやっぱり設計をやりたいっていうところがあって、やっぱり竹内先生、竹内研究室に入りたいっていうのはありました。
0: 竹内真一先生のところですか？
2: そうですね。
0: じゃあ今実際に学んでいて竹内先生とこういろいろお話もされると思うんですけど、うん、どうですか、どんな印象を持ってますか？
2: やっぱり、いろんな、やっぱり設計っていろんな案がそれぞれのやっぱり人の数だけ思想だったり考え方があるんですけど、それをやっぱり否定するんじゃなくて、一つ一つそういう考え方もあるよねっていうふうに受け入れてくれるじゃないですけど、はい、そういうのもあるよねっていうか、受け入れた上でそのアドバイスをいただけるっていう点はとてもいい先生だなっていうふうに思って
0: ます。じゃあすごくいい出会いをこう金沢工業大学でして、うん、したわけですね。
2: そうですね、
0: あ、はい、よかった。そしてその今プロジェクトのトンカンでは、うんうん、その、まあ、施工から運営までということで、はい、前半にも話を伺いましたけれども、はい、もうその建築にずっと関わっている田中さんとしては、はい、どうい

0: 成に向けて代表から言葉はもらえませんか。
1: はいはい、そうですね、やっぱりこのプロジェクトはその最初から設計から施工運営まで全てを一貫して行えるっていうことが大きなメリットとなっていて、それはこの大学にはないプロジェクトの大きい強みなので、そうですね、そういうことを経験したいっていう方はぜひインスタグラム、公式のインスタグラムの D あるので、そちらの DM までご連絡いただければというふうに思ってます。
0: トンカン、金沢工業大学トンカンで調べれば分かりますか ね、
1: 金沢トンカンって調べれば出てくると思います。
0: 分かりました。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学トンカン代表4年、田中壮太さんに来てもらい話を伺いました。田中さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Your Fun Point。
1: 現在金沢トンカンは施工を運営をしたいメンバーを絶賛募集しているので、興味のある方は公式インスタグラムまで DM をお願いします。金沢工業大学トンカンでした。

今日のプロジェクトトンカン、名前がいいですよね。トントンカンカン、この建築系の響きが伝わってきます。はい、今後のコミュニティ&カフェできるのを楽しみにしています。 KIT ラジオステーションファン&ファン、担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は自己分析の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。ということでね、僕今はまあ就活ということでいろいろなところにインターンにねちょっと行ったりだとか、 ES っていうまあ志望動機とか書いたあの履歴書みたいなものっていうのをまあいろいろ書いて いたんですけども、そうですね、まあ、実際にその僕インターン2社ぐらい、まあ5社応募して、そのうちの2社なんですけども、その突っぱねられてしまったというか、そうお祈りでそうインターン行けなくなってしまったっていう経緯がありまして、まあ、その時にねまあいろいろ ES に自分のこととか、まあ、大学で頑張ったこと、いわゆるガクチカっていうものをね書いていたりしたんですけども、まあ、それでもダメだったと、まあ、それでも一応その大学の進路開発センターってところで履歴書とか ES の添削とかしてもらったんですけども、まあそれでもダメだったと。でも周りを見てみると結構なんか選考ありのインターン先っていうところになると、そうみんな落ちてるっていうことしか聞かないので、そうですね、やっぱりみんなそうなのかなとか思ってしまいますね。その中で、まあ、僕がしていた自己分析について今日はお話ししていこうかなと思います。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ザ・ペギーズで君のせい。

お送りした曲はザ・ペギーズで君のせいでした。はい、ということでここからは自己分析についていろいろお話ししていこうかなと思うんですけども、そうですね、僕がやったこととしては、まあ、授業中にねちょっとそう進路セミナーっていう授業がありまして、そこでもまあちょっとやってたりしたんですけども、まあまずまあ先生に指定された、まあ過去の経験とかを書き出して、例えばその大学で頑張ったことだったりだとか、あとは何でしょうね、大学生活の中で心に残ったこととか、そんなことをねいろいろ書いていって、でそれをねその時にどんなことを行ったの、まあ、どんな感情だったのかとか、なんでその行動を取ったのかとか、まあ、そんなね動機をなんか明確にしろみたいなことをね言われましたね。まあ、実際やってみると、僕は、まあ旅行とか行くのが好きなんですけども、まあ、なんで旅行が好きかって考えた時に、新しいものをまあいろいろ見てみたいっていうところがありまして、まあ、そうなんですよね。ちょっと自分自身でちょっとね飽きっぽいなって思うことがありまして、まあそうですね、まあ、結構いろいろねコロコロといろいろなものに触れてって、で対してそうですね極めると言いますか、そこまでやりもせずまた次のことに行ってしまうっていうのが自分のまあいいところでもあり、まあ悪いところでもあるのかなとか、そんなことをね思っているんですけども、まあそういったところでまあ感情と言いますか、まあ僕の癖だとか、まあやる気が出る瞬間、あと今回の場合で言うとまあ自分の特徴とか、そんなことをねちょっと分析しながらまあいろいろ書き出してって、まあ ES にもねそれなりにまあそのね短所長所みたいなところを書くんですけども、まあ表裏一体と言いますか、特にまあ悪い、まあ、短所を書く時っていう時はそうですね、なるべくそれが悪いところなんだけど、まあこういったいいところもありますよみたいなことを書くといいよっていうことをね教えてもらって、まあその通りに書いてはいたんですけども、実際やってみると、まあ、ES 通らなかったっていう話でもあるんですけども、文章にして相手に伝えるとなると、まあ、文字数もかなり限られていて、そうですね、進路開発センターのホームページ上にね Excel で金沢工業大学指定の履歴書の Excel ファイルが あるんですけども、まあ、それでねちょっといろいろカタカタやってみて、そうですね、割と狭くって書きたいことを全部書けないけど、そうですね、なんとかして書かなきゃいけないとなるとかなり難しかったですね。まあ、そういった時にそのチャット GPT とかの生成 AI を使ってなるべく文章削ったりして、でもなんか削っておかしくなっちゃってみたいなことを、まあ、繰り返し繰り返しやってなんとか形にしていましたね。でまあ最終チェックを、まあ進路開発センターの方にやってもらうっていう形で ES を提出していました。でも僕その言われるまで進路開発センターのホームページにデータ上の履歴書あるって知らなくて、その110円ぐらいで履歴書紙のやつを買ってしまったんですよね。まあ、もうちょっと早く、まあ、誰かに頼ったりだとか、大学のね施設を利用していれば無駄なねお金を使わなくてよかったのかなとか、そんなことを思うので、皆さんもね、まあ、使えるものはどんどん使っていきましょう。ここで一曲お送りします。バンドメイドで Choose Me。

0: お送りした曲はバンドメイドで Choose Me でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。ということで、ここからも引き続き、自己分析についてお話ししていこうかなと思うんですけども、僕ね、その ES とかいろいろ書いてから、なんかいろいろね、自分でなんで自分ってこういったことをするんだろうとか考える機会が増えまして、例えばなんですけども、なんでしょう、僕がね、いろいろゲームをやっている中で、なんでこのゲームって刺さったのかなとか、なんでこのゲームずっとやってるけどずっとやり続けているんだろうなとか、そんなことをね、ちょっと考えた時に、ガチャがその引きたくなるようなゲームだから、先ほども言ったように、僕結構飽きやすくてっていう話をしたと思うんですけども、そこでね、なんでここまで続けられているのかっていうところで、キャラクターに魅力があったりだとか、ゲームが面白いからずっと続けてやられるんだっていうところで、だったら好きなものだったらずっと続けていけるんじゃないのかなとか、そんなことをね、考えたりしているんですけども、実際仕事となると話は別だったりするんでしょうけども、仕事とか選ぶのには結構使えるのかなと思っていまして、もう一つ自己分析を日常の中でやってみたこととして、結構僕締め切りギリギリでね、いろいろなものを出すんですけども、結構ね、前に終わってるのに出すのは結局ギリギリになっているっていうものだったりだとか、あとは結構コツコツとやっては続けてはいるんですけども、結局提出とかやるってなると、その時間ギリギリに始めるみたいな、そうですね、結構決まったことを決まった時間になんとか、例えば集合時間とかもなんとかして、その10分前に来ていればいいものをギリギリに来ようとしたりだとか、結構ね、その時間ぴったりっていうのに、こだわってしまうっていうところがあるのかなって思っていまして、だからなんだって話ではあったりだとか、実際にそれで、集合時間とか少しね遅れてしまったりっていうこともあるので、一概にねいいとは言えないかもしれないんですけども、これもね、自分の特性といいますか、性根なのかなとか、そんなことをね思いまして、それをどう、アピールに生かすのかって言われたらちょっと難しいんですけども、例えばその時間ぴったりに動くことができますっていうのはアピールにはなるんですけども、たまに失敗するかもしれませんってなってしまうと、ちょっとそうですね、弱いと言いますか、使えないなということになってしまいまして、多分ね ES とかには書けないかもしれないんですけども、実際にその自分の特性っていうのを知っておくと、いいかなとか、そんなことをね思いますね。そしてですね、いろいろ話をしてきたんですけども、やっぱり自己分析シートみたいなのいろいろあると思うんですね。その中でもネット上でその自己分析っていうのができる、例えばサイトだとかアプリみたいなのがあるじゃないですか。でそれで自分に向いてそうな仕事だとか学問の分野をいろいろ教えてくれるっていう、そんなねサイトだとかを使っている人っていうのがいるとは思うんですけども、実際僕もいろいろ利用してみて、一つ思ったのが、占いと一緒なんじゃないのかっていう、星座占いとかあるじゃないですか。よくよくね考えてみると、その大多数に当てはまることなんだけど、あなたはこれですっ って言われたら確かにそうかもって思ってしまうような、それがまあ適職診断とかの、自己分析の、まあ、サイトとかにも当てはまってしまうんじゃないのかとか、まあ、そんなことを思いまして、まあ、実際にやっぱり自分で経験してみないとわからない部分っていうのもあるんじゃないのかなとか、まあ、そんなことをねちょっと思いまして、僕はねちょっとインターン先とりあえず3つ行くことになっているんですけども、そうですね、まあ、それぞれ結構違う職種のものを選んでみました。まあ、一つはあの半導体関係、もう一つは、まあ、アンテナ関係で、最後が、まあ、発電所関係っていうことで、まあ、結構ねやる内容とかもかなり違うとは思うんですけども、違うからこそ何かその中で共通して自分の強みとかが見出せたらなとか思ったりだとか、まあ決してねその自己分析のサイトツールとかを使うなっていうことではなくって、まあその鵜呑みにしすぎてはいけないなっていうところだと思うので、まあこれまでのね経験だとか行動っていうのを、まあ自分で振り返ってみて、まあ向いてる環境とかを、まあ整理して、まあ言葉にするっていう、まあ一番ね重要なところは、まあ言葉にするっていうところだと思うので、過信しすぎなければすごく便利なものなのかなと、そんなことをね思いますね。ということでここまで自己分析のお話をしてきました。ここで一曲お送りします。フォックステイルズでモンスターズ。

はい、ということでここまで30分間自己分析についてお話ししてきたんですけども、やっぱりね、その4年生になっても自己分析とかそういったES 書いたりみたいなことってあると思うんですよね。まあ、そういった時に今と同じことを書いても、そうですね、インターンの時の二の舞になるとしか思えなくって、じゃあ今からなんかガクチカとか作るってなると、まあそれもさすがに難しいというところで困っていたりするんですけども、それこそまあそれを避ける方法の一つとして、まあ大学院進学、まあそれ、そうですね、 ES に書くためだけっていうのはまた別ですけども、そうですね、まあ大学院進学もまあ親からはそうですね行ってもいいよみたいな感じで、まあ自分の好きにしなさいといった感じではあるんですけども、そうですね、まああまりね生半可な気持ちでその大学院進学とか決めるものではないなと思っているので、まあそうですね、とりあえず4年生までにはその進学か就職かみたいなのはさすがに決めておきたいなというところであるのと、進学することになったとしても、まあ、就職先とかについては、まあ、今のうちから見つけておきたいなとか、そんなことを思っていますね。実際に今研究室見学の時に、まあ、先輩からはとりあえず就活の方を進めなっていうことを教えてもらったので、とりあえず僕はインターンを頑張りたいなと思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専
2: 白山六ジャーナルオンレイディオ、
1: 毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1
2: Broadcasting
1: 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が

後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日とある企業の竣工式の神事の司会を務めさせていただいたんですが、その竣工式に伺った際にですね、建物の中に入りまして、で、竣工式が始まる前なので、その会場を設営されている方であるとか、その企業の方ですね、社員の方がいらっしゃって、皆様にこうご挨拶をしながら、本日司会を務めます井上ですって言いながら、こう、建物の中へ進みまして、で少し中に入っていくと、作業着を着た男性の方がいらっしゃって、その方、設営の方かなと思いながら、あ、おはようございます、本日司会の井上です、よろしくお願いいたします、恐れ入ります、会場どちらでしょうかって伺って、で口頭で案内してくださったので、あ、ありがとうございますって言って、式典の準備がされている場所へ行ったんですけれども、でね、準備をしたり打ち合わせをしたりしながら会式に備えていたんですが、会式の前にですね、施主様、その企業の会長であったり社長であったり代表者の方ですね、が宮司様にご挨拶にお越しになることがあるんですね。でこの時も当日会長兼社長だったんですが、が宮司様にご挨拶に来られたんですが、その方がなんと建物入り口におられた作業着を着て忙しくされてた方で、ってこんなことあるのっていうのでびっくりしましたね。こういう式典とかだと、施主様って割と控え室とかでご来賓の方とかと一緒にお待ちになってることが多いので、そんなね、会場準備とか来賓の案内とかを社長がされてるとは思わなかった、しかも作業着のままでされてるとは思わなかったので、いや、ちゃんと挨拶しといてよかったってその時本当に思いました。稀にね、就職活動面接に行くと建物入り口で掃除をしていたのがその会社の役員の方だったんだみたいな話も聞きますけど、本当にこんなことあるんだなっていうことで、自分も改めて、ちゃんとね、行く先々存在なね挨拶とかしてちゃいけないなって改めて思いましたし、リスナーさんもね、就職活動に限らず、社会人になって営業先に行ったら、ちょっとね、受付の方とか掃除の方とかに、存在な挨拶したら、その方が実は取引先の役員の方だった、お相手だったってことがないとも限らないのでね、やっぱみんな気をつけていかなきゃいけないですね。ということで、挨拶はちゃんとしていかなきゃいけないなって、気をつけなきゃいけないなって思いますね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは嵐の通算10枚目となるオリジナルアルバム「ビューティフルワールド」に収録された相葉雅紀のソロ曲です。2011年平成23年、嵐、相葉雅紀、じゃなくて。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学と株式会社別川製作所とはコープ教育プログラムや共同研究などを含め複層的な産学共同を継続的に推進していますが、この度メディア情報学部メディア情報学科4年の波川天さんがXR グラスを使ったモバイルコントロールルームの共同研究開発に約8ヶ月にわたって取り組みました。波川さんは研究開発に高いモチベーションで取り組み大きな成果を上げたことに加え社内にいい刺激を与えたなど企業側からも高い評価が寄せられました。波川さんは大学の掲示板に貼り出されていた技術開発の求人票に応募したことがきっかけで別川製作所でのアルバイト

バイトを始めました。浪川さんは今回の取り組みについて、大学生の日常生活ではめったに触れられない最新の AR グラスに存分に触らせてもらいながら新しい技術の開発ができ、アルバイト代をもらえたことも嬉しいですが、それ以上に開発と向き合う姿勢や社会経験など得るものが大きかったですと話しています。また思うように動かず行き詰まりを感じることもありましたが、別川製作所企画開発室の皆さんと意見を出し合ったり、一連の開発の中で一つ一つの機能を着実に形にできたことが自信にもなり、より深く追求したい強い気持ちが開発のモチベーションになりましたと振り返っています。企業側にも、そして学生にとってもとても刺激になる素晴らしい取り組みですね。この取り組みについては金沢工業大学ホームページや別川製作所のビクレというページでも紹介されておりますので、ぜひご覧ください。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年昭和58年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1983年昭和58年の8月にリリースされた松田聖子の14枚目シングル曲です。このシングルはこの曲とガラスのリンゴの両 A 面シングルで、松田聖子が1980年代にリリースしたシングルの中で最大のヒットとなりました。またこのシングルで松田聖子は1981年から3年連続で8月のオリコン月間チャート1位を獲得しています。お送りするのは松田聖子、スイートメモリーズ。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

3ピースロックバンドシビリアンが改名前のリリュー時代にリリースしたファーストフルアルバム君と僕と世界の新的ジスキネジアから1曲お送りします。2013年平成25年、シビリアン、黒煙。

お送りしたのはシビリアン黒煙でした。次にお送りするのは2010年平成22年にリリースされた福原美穂のミニアルバムリグレッツオブラブに収録された一曲です。福原美穂 You Give Me Something。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ルル、ホエンヒータッチズミー。

ルルでホエンヒータッチズミーでした。次にお送りする曲はプロコルハルムマグダリーヌです。

お送りした曲はプロコルハルムマグダリーヌでした。次はドゥーク・ジョーダンフライトトゥーデンマークです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

青々と葉が茂った木の下にできる影を緑荫というんですね。山口発女の句です。緑荫に行こうは遠く行かんため、遠くに行くために緑荫でゆっくりと休んでいる様子を読んでいます。緑荫に行こうは遠く行かんため、山口発女の句でした。どこか遠い場所に行くためには時として休むことも必要になりますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ザ・ニューシーカーズ、ア・パーフェクト・ラブ。

お送りした曲はザ・ニューシーカーズ、ア・パーフェクト・ラブでした。続けてお送りする曲はスプリームス、悲しみがいっぱいです。

おかけした曲はスプリームス、悲しみがいっぱいでした。最後の曲です。サラボーン、フライミートゥーザムーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き、銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

0: ホームタウンのの市、8月26日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市役所障害学習課青少年係の鶴見さんにご出演いただき、お話を伺います。鶴見さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると空は濃い青空、そして夏らしい雲が見えます。今日も3日連続となる熱中症警戒アラートが出ており、この時間でも気温は 31.2 度と今日も厳しい暑さの1日となりました。ここまでに観測している最高気温は金沢で午前11時24分に 34.2 度、輪島では午後2時に 31.8 度を観測しています。昨日気象庁が発表した3ヶ月予報によると、この先3ヶ月の平均気温は全国的に平年より高い予想とのことです。9月も近づいていますが、引き続き熱中症には注意して、こまめな水分、塩分補給、またエアコンで室内を涼しくしてお過ごしください。さて、近頃は台風や急なゲリラ豪雨など自然災害が多発していますが、野々市市では8月13日からの大雨による令和8年8月千葉豪雨により被災された方々を支援するため、義援金の受付を開始しています。寄せられた令和8年8月千葉豪雨災害義援金は、日本赤十字社石川県支部を通して全額被災地に届けられます。受付は先週8月21日金曜日からスタートしており、11月30日月曜日まで受付窓口を開設しています。時間は野々市市役所の開庁時間と同じく、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、野々市市役所1階6番窓口福祉総務課と正面玄関インフォメーションに設置している募金箱より受け付けています。また先月からは令和8年熊本地震災害義援金の受付も行っておりますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県加賀地方の明日の天気は雨、時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 50%、午前6時から正午まで 70% です。石川県能登地方の明日の天気は雨、時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 60% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い26度、日中の予想最高気温は31度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日と同じ25度、日中の予想最高気温は30度です。天気予報をお伝えしました。合わせて現在発生している台風18号についてお伝えします。

強い台風18号は今日午後3時現在、久米島の北およそ210キロにあり、時速15キロで西北西へ進んでいます。この台風の中心気圧は960ヘクトパスカル、最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルです。今後の進路としては、強い勢力を維持したまま、28日金曜日にかけて東シナ海を西寄りに進む見込みです。引き続き今後の台風情報にも注意してください。天気予報と合わせて台風情報もお伝えしました。時刻は午後4時7分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線、野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞、そして野々市お経塚北付近、同じく国道8号線福井方面、300メートルの渋滞が発生しています。通行される方はご注意ください。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所障害学習課青少年係の鶴見さんにお越しいただいています。鶴見さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今ほど青少年係というふうにご紹介しましたが、
2: はい、
1: この障害学習課の中でも青少年係の業務内容を教えていただけますか。
2: はい、まあ、ざっくり言うと、まあ、青少年の健全育成の事業になりまして、はい、もっと細かく言うと、コミュニティスクール事業であったり、
1: はい、
2: 少年育成センターの管理運営、
1: はい、
2: あとイベントごとで言いますと成人式と立志式、あと家庭教育、
1: はい、
2: あと市民会議の事務局だったり、そういったことをやってるところになります。
1: はい、今お話の中であったコミュニティスクール、最初に挙げられていましたが、
2: はいはい、
1: このコミュニティスクールとはどういったものなんでしょうか。
2: はい、そうですね、コミュニティスクールっていうのは、まあ、学校の、例えばですけど学校でいろんな授業をやっていると思うんですけど、
1: はい、
2: そこで学校の先生だけに学ぶのではなくって、例えばそういう、まあ、コミュニティスクールなん

0: ボランティアさんというのが、はい、まあ、いらっしゃるんですけど、そういった方たち、例えばうちで言ったら文化協会に所属されているジョン・カラブ書保存会さんとか、うん、そういった方にもゲストティーチャーとして学校の授業に来ていただいて、はい、いろんなことを学ん、ま、教えていただいて、子どもたちが学ぶっていう、そういう何て言うんですかね、学校だけで学ぶのではなくて、地域の方の力も借りて、うん、そう、学校家庭地域で青少年を育てていくっていうような、うん、ざっくり言うとそういう活動になります。
1: もう授業のようなものが、はい、こういったコミュニティスクールに登録されているボランティアの方が行ってくれる時もあるということなんですね。はい、
0: そうですね。その他さまざまなものも ありますが、
1: はいはい、まあ、地域交流というのもこういったコミュニティスクールからもできるということなんですかね。
0: はい、そうだと思います。
1: なるほど、はい。またその他にこういった地域の方だったりとか学校教育といった面で何か取り組まれている、直近ではどんな事業があるんでしょうか。
0: そうですね、近で言いますと、まあ、先ほど市民会議の事務局もやってるっていうことを話させていただいたんですが、まあ、具体的に言うと野々市っ子を育てる市民会議っていうものがありまして、はいはい、そちらと、野々市市 の保護司さんが、
1: はい、
0: やってる事業で、皆さんご存知だと思うんですが、愛とは野々市5万人挨拶運動っていうのもあります、
1: はい、
0: で、直近で言いますと、第3期の、期間が来週ですね、8月31日月曜日から9月6日日曜日のこの1週間を第3期の、挨拶運動期間としておりまして、8月31日月曜日というのは、野々市の2学期の始業日になってます。
1: そうですよね、
0: は
1: い、
0: で、まあ、街頭呼びかけも各校の校門で行いますので、
1: はい
0: はい、そういったこともやってます。それでも直近ではそういったことがございます。はい、
1: この野々市っ子を育てる市民会議の方たちや保護司会の方が主催となっている事業ということなんですね、はいはい、今ほど挨拶運動について教えていただきましたが、もう来週から始まる学校のスタートと同じく始まっていくということなんですが、今年度何回目ということでしたか。
0: はい、今年度は第3回目ですね。
1: 3回目、
0: はい、全部で、まあ、第5期ございます。なのでちょうど間になりますね、
1: はい
0: はい、
1: こういった挨拶運動が行われる時期というのは、
0: はい、
1: 何か決まりはあるんでしょうか。
0: そうですね、大体なんかイベントといいますか、はい、例えば第2期で言いますと、その青少年の非行、被害防止全国協調月間であったりとか、
1: はい、
0: まあ、今の第3期ですと、まあ、2学期の始業式、第4期で言いますと秋の全国交通安全運動のその付近とか、
1: はい、
0: そういったものに、まあ、重ねてといいますか、そういった期間と同じようなところで、挨拶運動も同じくやっているという感じになります。
1: 挨拶運動と合わせてそういった月間でしたりとか月のイベントだったりとかも知ることができるということなんですかね。
0: はい、そうですね。
1: 挨拶運動の目的といいますとどういったところになりますか。
0: は
1: い、
0: そうですね、目的は、まあ、3つほどございまして、
1: はい、
0: まず1つ目は、青少年健全育成の推進、
1: はい、
0: ということで都市化とか商業化が今進んでる本市におきまして、
1: はい、
0: 青少年の健全育成は市民の大きな関心事です、
1: うん、
0: まあ、このことは、学校や家庭はもちろん、地域社会のすべての構成員が努力し推進していかなければならないことだと考えます、
1: はい、
0: で2つ目は、地域の連帯感の醸成ということで、
1: うん、
0: 愛と和の市民憲章を基調として挨拶で心が触れ合う豊かな人間性を培いながら、地域ぐるみの連帯活動の中で、明日の共同を担う青少年のより良い育成を目指していきます。で最後3つ目なんですが、はい、市民の実践力の向上ということで、この運動を通して、市民一人一人の自発的な活動の輪が市内全体に広がり、将来にわたり実りある運動となることを期します。この以上の3つが趣旨というか狙いとなっております、
1: は
0: い。
1: 先ほどお話の中でもコミュニティスクールでは地域と学校のつながりなどもあるというお話でしたが、この挨拶運動もこういった地域とのつながりにもなっているということなんですね。
0: はい、そうです。
1: 先ほど主催として教えていただきました野々市っ子を育てる市民会議なんですけれども、はい、こちらはどういった歴史があるんでしょうか。
0: そうですね、こちらはまあ設立がですね、1987年、まあ、昭和62年になるんですが、
1: はい、
0: が

0: 設立となってまして、今年でまあ39年目を迎えている団体になって、はい、まあ組織としましては市内のまあ54団体で構成されています、はい、で、まあ、目的としましては、子どもたちの成長を地域みんなで支える活動を行っていきましょうと、うん、
1: はい、
0: で、まあ、具体的なまあ事業が何だというところになるんですが、まあそれの筆頭がこの今回今ご紹介させていただきました愛とは野々市5万人挨拶運動であったり、子どもと大人の町ぐるみ美化清掃、
1: はい、
0: あとそのメディアの対策事業であったりとか、
1: はい、
0: その他いろいろやっている団体になっております。
1: 他の市や町ではあまりないような団体なんですかね。
0: そうですね、あまりこういう団体全国的にも珍しいっていうのは人づてで聞いてはいます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: ちなみにどんな方が所属されているんですか。
0: はい、そうしますと、まあ市の、 連合町内会であったり、はい、であったり商工会とか女性協議会、
1: はい、
0: まあ、子ども会 PTA、
1: はい、
0: そうですね、あとはそうですね、ですね、市 の、 保護司会の方であったりとか、
1: はい、
0: スポーツ少年団、交通安全協会、社会福祉協議会、ライオンズの方だったりロータリーの方、
1: はい、
0: まあ、ほぼほぼ、まあ、市っていうつくものはまあ、ほぼほぼ全て入っているっていうような、
1: はい、
0: そういう団体になってます。
1: 多くの方がこの市民会議団体としても所属されているということなんですね、
0: はい、そうですね、はい、
1: 挨拶運動としての取り組みもこの野々市っ子を育てる市民会議が主催となっているというお話をお聞きしてきましたが、この市としての取り組みとしては挨拶以外にも行われることはあるんでしょうか。
0: はい、そうしましたら、まあ、今言ったその何ですかね、生徒さんにお声かけするっていう他に、はい、まあ、登校時間帯に、まあ、市内を外線車を使って、巡回しております、
1: はい、
0: あとは、まあ、啓発ポスターによる広報活動であったり、各校に、まあ、上り旗による広報活動も行いますし、
1: はい、
0: 市役所の庁舎敷地内でいうと懸垂幕がございますので、はい、そちらに挨拶運動の、懸垂幕は掲げさせていただいてますし、あとはユイネットですかね、はい、そちらによって、まあ、また始まるので皆さんよろしくお願いしますっていうような、情報発信はその時期に行っていることになります。
1: 市民の方が目で見て分かるようなところでこういった広報活動も行われているということなんですね。
0: はい、その通りですね、うん、はいはい、
1: 改めて今回3期行われます挨拶運動期間教えていただけますか。
0: はい、期間は、来週月曜日8月31日から、9月6日日曜日、この1週間になります、
1: はいはい、ありがとうございます。皆さんもぜひ参加していただきたいですね、
0: はいはい、よろしくお願いいたします。
1: 今日はスタジオに野々市市役所障害学習課青少年係の鶴見さんにお越しいただいています。後半も引き続きお話伺っていきます。ここで一曲音楽をお送りします。シェール、ロング&ワインディングロード。

0: お送りした曲はシェールロング&ワインディングロードでした。ホームタウン七市スタジオには七市市役所障害学習課青少年係の鶴見さんにお越しいただいています。番組の前半では挨拶運動についてお話をお聞きしてきました。後半では障害学習課が担当されている地区の運動会についてお話を伺っていきたいと思います。この地区の運動会、今年はいつ行われるんでしょうか。
1: はい、今年はあの10月4日日曜日に、はい、全地区、はい、あの同日に行います。
0: はい、10月4日日曜日ということで、地区と言いますと野々市市内はどんな地区に分かれているんですか。
1: はい、4地区ございまして、まあ、本町地区、富奥地区、富奥地区、はい、郷地区、忍野地区、こちらの4地区になってます。
0: 4つの地区、はい、いずれも10月4日の日曜日に開催される、はい、ということなんですね。はい、時間はいつぐになりますか。
1: 時間もこれ同じでですね、はい、午前9時となってます。
0: 午前9時から10月4日日曜日、はい、同時にどこでも開催される、はい、ということなんですね。はいはい、場所で言いますと4つの地区それぞれどういった場所ですか。言いますね、
1: そうしましたらの本町地区に関しましては、はい、野々市小学校の運動場、
0: はい、
1: 富奥地区につきましては富陽小学校の運動場、
0: はい、
1: 郷地区につきましては三園小学校の運動場、
0: はい、
1: 忍野地区につきましては立野小学校の運動場なんで、いずれも小学校の運動場ですね。
0: 本当ですね、
1: はい、
0: それぞれ地区の小学校のグラウンドで行われる、はい、ということなんですね。
1: はい、
0: この運動会で言いますとどういった目的で開催されているんですか。
1: そうですね、まあ、目的、一般的な話をすると、
0: はい、
1: まあ、子どもからお年寄りまで幅広い世代が集まるので、
0: うん、
1: まあ、そこでの、まあ、まあ、親睦と交流があると思いますし、あと、まあ、日常の運動不足の解消による、まあ、健康の維持増進、
0: はい
1: はいはい、あとは地域全体で盛り上がることで郷土愛や連帯感を育てることができるっていうことだと思っているんですけども、
0: はい、確かに小学校などで行われている運動会とはまた参加される年齢幅も違いますもんね。
1: はい、はい、そうですね。
0: 競技で言いますと例えばどういった競技が行われるんですか。
1: はい、ちょっと細かいところまではわからないんですが、はい、あの何個か紹介させていただくと、まあ、これなんだろうな、まあ、子供リレーとか綱引きとか、はい、まあ、昔ながらのもの、
0: はい、
1: あと障害物競争であったりとか、そうですね、それこそ玉入れとか、
0: うんうん、
1: なんか僕は分からないですが、デカパンリレーとか、
0: はい、
1: あの輪投げゲームとか、
0: はい、
1: まあ、そういったものがあるっていうふうにはあの聞いております。はい、
0: 先ほど私もこの競技種目一覧少し見させていただいたんですが、本当に名前じゃわからないような新たなものもありますよ ね、
1: すね、
0: は
1: い、ちょっと複雑というかちょっとわかり、はい、名前からはなかなか想像できないものもあったりしますね。はい、
0: ちょっとワクワクするような、
1: はい、
0: そんな種目も多いのかなという印象でした。はい、小さい子供からお年寄りまで楽しめるような種目になっているということですかね。
1: そうですね、あのいろいろ見る限りそうですね、はい、まんべんなくあのお子様からお年寄り

0: この絆も含
1: 本当です、ね、
0: 育まれるというふうに思いますし、
1: うん、年齢が決まっているような種目もありますか、はい、
0: そうですね、年齢が決まっている、あ、例えば子供リレーとかになると、はい、まあ、例えば小学1、2年生、
1: はい、
0: まあ、3、4年生、5、6年生多分そういったところから1人出すとか、
1: うん、
0: そういったところで1チーム8名で、
1: はい、
0: リレーしますとか、そういった決まりもあってたりしてますし、
1: 大人限定の種目なども、
0: 大人限定ですか、大人限定輪投げゲームっていうのは、はい、まあ一般男女ってなってますが、まあ、ただ中学生以上ってなってますね、
1: うん、
0: なんかあとこの静かに走れっていうのがありまして、
1: はい、
0: これ男女とも40歳以上
1: の一般の方、もう大人の、
0: これは大人の、ただまあ団体対抗っていう風になってますんで、すいませんちょっと詳しくはわからないですけど、
1: それぞれ各地区によって
0: そうですね
1: 個性があるで、
0: はい、
1: 地元ですね、
0: はい、同じものをやってるっていうところはあんまりないのかなっていう風には思いますね、
1: それぞれ各地区に分かれて、
0: はい、
1: この種目楽しんでいただけるということなんですね、はい、先ほど場所を開催される場所を教えていただきました、各小学校のグラウンドというお話でしたが、
0: はい、
1: 雨の場合はこういった運動会どういった場所でなるんでしょうか、
0: はい、そうですね、雨天の場合ももう決まっておりまして、
1: はい、
0: そうですね、雨天で、ごめんなさい、雨天の場合本町地区については
1: 野
0: 主小学校でしたが、こちら雨天の場合は文化会館フォルテに変わります、
1: はい、
0: はい、で続いての富岡地区につきましては雨天の場合はもう完全に中止というふうに聞いてまして、
1: はい、
0: 続いて豪地区については溝の小学校のグラウンドから、市民体育館になって、さらに、
1: はい、
0: ちょっとこれだけ今わかるんですが、
1: はい、
0: 競技もきっと変わってて、
1: はい、
0: ペタンクって書いてあるので、
1: あ、書いてあるんですね、
0: はい、そういったまた競技、別競技ですね、屋外と屋内で多分変わってくると思うので、
1: は
0: い、そういった対応もあるんだと思います。あと、まあ、推しの地区については、立野小学校のグラウンドから、
1: はい、
0: 市のスポーツセンターっていうところに変わって、会場が変わる、まあ、ただ時間は変わらないっていうふうに聞いてますね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 10月4日日曜日の午前9時から、はい、というのは変わらずに、
0: そうですね、
1: 雨の場合でも、まあ、開催される場所もあるという、
0: はい
1: はい、そういうことなんですね、
0: はい、
1: こういった地区の運動会で言いますと中心となって行うのは地域の方たちということなんですか。
0: そうですね、主催はどこってなると各その地区公民館がの主催事業にはなってくると思うんですが、
1: はい、
0: ただそういう実行委員というか、まあ、そういうなんか何ですか、
1: 組織みたいなもの
0: が、組織みたいなのがあって、そこで町内、もちろん町内会長さんとか、
1: はい、
0: そういう体育構成部の方とか、そういったものでみんなで協力して企画立案とか運営とか当日の、段取りとかやっていただいてるっていうふうに聞いております、
1: はいはい、なるほど、
0: はい、
1: まあ、これからこういったそれぞれの地区、まあ、公民館事業というお話ありましたが、
0: はい、
1: 公民館などでもお知らせもしかしたら貼られていくのかもしれない、
0: ね、そうですね、必ず貼ると思いますし、
1: はい、
0: そういう回覧、町内会の回覧板とか、
1: はい、
0: そういったものも当然やってると思いますし、
1: はい、
0: 見逃すことはないとは思いますが、
1: はい、
0: ぜひ皆さん参加していただければなというふうに思います。
1: はい、10月4日日曜日午前9時から野々市市内各地区4つに分かれた運動会行われるということです。またこれからお知らせなどを見る機会もあると思いますので、ぜひご参加いただければと思います。ここまでは鶴見さんの業務内容の中から挨拶運動、そして障害学習課が担当している地区の運動会についてお話を伺ってきました。最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて鶴見さんが取り組まれていることを教えていただけますか。
0: はい、そうですね、なんかパッと出てきたのが、
1: はい、
0: なんか SDGs の中に、
1: はい、
0: なんか海洋汚染の減少に取り組むみたいな、そういったものがあったと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、僕釣り行くんで、そういった時には、まあ、ゴミ出ちゃうんですけど、
1: そうですよね、
0: まあ、自分のゴミ以外に落ちてる、うん、プラゴミとか、
1: うん、
0: まあ、ライン、糸なんです、糸とか、
1: はい、
0: そういったゴミをまあ、回収して持って帰って自宅で捨てたりはしてますので、
1: はい、
0: まあ、一助になってるかなっていうふうには思ってます。
1: その通りです、確かにそういったゴミが落ちていると海に落ちてしまって、はい、また海が汚れるというのにつながりますもんね。
0: だと思います。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市役所障害学習課青少年係の鶴見さんにお越しいただきお話伺いました。鶴見さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ホームタウンの野々市、 それではここで1曲

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。8月27日木曜日、明日は午前9時30分から庁舎内で

行われる野々市市有料建設工事表彰授与式に出席。午後2時からは野々市天正閣で行われる野々市市戦没者慰霊式に出席します。以上、阿波孝明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては令和8年度野々市ブランド認定品の募集についてお伝えします。平成30年から始まった野々市ブランド認定制度は、地域内の特色ある産品のうち特に優れたものを野々市ブランドとして認定する制度のことを言います。これまでに21の産品が認定されており、現在は令和8年度の認定品を募集しています。対象は野々市市内で生産、製造、加工、販売のいずれかを行っているものです。認定されると奨励金10万円や認定品の PR 支援、販路開拓活動に対する補助金を受けられるなどのメリットがあります。野々市ブランド認定品の認定基準は4つあります。まず1つ目は野々市らしさ、地域らしさ、2つ目は信頼性、安全性、3つ目は独自性、4つ目は市場性、将来性です。審査の方法は認定委員会による審査会を開催し、書類審査と申請者によるプレゼンテーションを通して産品が認定基準に適合するかどうかを審査します。また必要に応じて聞き取りを行うこともあります。審査の中で行われるプレゼンテーションに参加できない場合には失格となりますのでご注意ください。令和8年度の野々市ブランド認定品の今後の流れとしては、9月30日水曜日午後5時までに募集を受け、午後5時まで募集を受け付けており、11月末に書類プレゼン審査を行い、12月中旬から来年1月上旬に認定品が決定します。申請書

0: 類や審査項目、過去の認定品などは野々市市のホームページからもご確認いただけます。審査の結果、ブランド認定に至らなかった場合でも優れた産品と認められるものについては、野々市ブランド推奨品として野々市市のホームページや SNS で1年間 PR されます。ぜひあなたの誇りたいものをご応募ください。野々市ブランドについてのお問い合わせは野々市市地域振興課まで。電話番号は 076-227-6160、 076-227-6160 です。ここまでは9月30日水曜日の午後5時まで募集を受け付けている令和8年度の野々市ブランド認定品についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は定期購入トラブルについてお伝えします。通信販売での定期購入に関する相談が全国の消費生活センターに引き続き多く寄せられています。特にインターネット通販では、申し込み前に最終確認画面をよく確認することが重要です。アドバイスとして、1、低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文しても定期購入が条件となっていて、総額が数万円のケースがあります。必ず最終確認画面で定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。2、定期縛りなし、いつでも解約可能という表示でも、実際には初回の低価格の商品のみ購入し、2回目以降解約するときは違約金を請求されるケースがあります。必ず最終確認画面で解約条件などを確認しましょう。また解約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。今週は定期購入トラブルについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、3の、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、3の、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、

おしの、おしこし、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052、 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日木曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時48分です。それではここで一曲音楽をお送りします。ダイアナロス、 I'm still waiting。

0: 毎月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
0: ネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午後4時53分です。続いてはノッティノンキーのバスロケーションシステムについてお伝えします。明日は雨予報、降水確率も高い予報となっていますが、お天気が悪い日、ノッティやノンキーを利用するという方も多いのではないでしょうか。その時はぜひこのバスロケーションシステムをご活用ください。バスロケーションシステムはマップ上でバスの現在地が表示されるほか、バスが通過したバス停やバス停の到着予定時刻、遅延情報なども確認することができます。その他にも便利な機能としては、メールアドレスを登録すると指定した停留所にバスが近づいた際に到着案内メールを受信することもできます。また英語表示にも対応しているので、外国の方もご利用いただけます。このバスロケーションを使用する際には、野々市市のホームページやバス停にも記載されている二次元コード、また URL からアクセスしてご利用ください。ぜひこのバスロケーションシステムを利用して、待ち時間なくノッティノンキーに乗車しましょう。バスロケーションシステムについては都市整備課までお問い合わせください。電話番号は 076-227-6118 076-227-6118 です。ここまではバスロケーションシステムについてお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 夫人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋市、野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。この後交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えしていきます。まずは訃報です。カントリー音楽の女王と呼ばれたアメリカの歌手ドリー・パートンさんが25日亡くなりました。80歳でした。ドリーさんは1946年テネシー州に生まれました。ジョリーンや9時から5時までなど数多くのヒット曲を発表し、グラミー賞を10回受賞しました。オールウェイズラブユーはホイットニー・ヒューストンさんがカバーし、世界的な大ヒットとなりました。女優や実業家としても活躍しました。自身の財団を通じ、子どもに本を無償で届けたり、高校生の奨学金を支援したりするなど、慈善活動にも力を入れました。トランプ大統領は、史上最高のカントリー歌手の一人で、それをはるかに超える存在だったと自身の SNS で称えました。さらに追悼のため1週間、国旗を半旗にすると表明しました。

ました。カントリー音楽の女王と呼ばれたアメリカの歌手ドリー・パートンさんが25日80歳で亡くなりました。ここでドリー・パートンさんをしのんで音楽をお送りします。お送りするのは1980年に制作されて自身も出演した同名映画の主題歌です。ドリー・パートン9時から5時まで。

0: お送りしたのはドリーパートンで9時から5時まででした。ドリーパートンさんのご冥福をお祈りします。
1: 交通情報です。
0: 続いて交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午後5時6分になったところです。日本道路交通情報センター発表午後5時現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点付近野々市市方面に300メートルの渋滞、また金沢市小布町交差点付近では野々市市方面に700メートルの渋滞です。そして野々市市内お経塚交差点付近白山市方面に300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市片町1丁目交差点付近有松方面に400メートルの渋滞、また金沢市内有松交差点付近では横川方面400メートルの渋滞です。次に100万

国通りです。金沢市高林坊交差点付近、小山方面に300メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線です。金沢市泉の交差点付近、高尾方面に600メートルの渋滞が発生しています。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道では1箇所で渋滞が発生しています。下り線富山新潟方面、のみ値上がりスマートインターチェンジ付近では1キロメートルの渋滞が発生しています。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリアの情報です。北陸エリアでは明日27日、大雨が見込まれるため、北陸エリア内、大糸線、高山線、氷見線、七尾線では始発から終日、また城端線では始発から昼前にかけて列車の遅れや運転の見合わせが出る可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて北陸新幹線の情報です。現在北陸新幹線では特急列車の接続待ち合わせのため一部列車に遅れが出ています。福井県内敦賀駅発金沢方面行き、敦賀32号金沢行きに約20分の遅れが出ています。そして特急サンダーバードにも遅れが出ています。大阪から敦賀方面、サンダーバード31号に現在23分の遅れが出ています。今後の列車運行情報にもご注意ください。以上、交通情報をお伝えしました。

よろしくスタジオサンセット。続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、ガソリン170円程度維持、補助金継続へ首相が表明。トランプ氏、ホルムズ海峡をめぐり、すべての機雷撤去と軍から報告。国際大会招致へ、国や競技団体の競技体新設。ロシア初世論工作、チャット GPT を不正利用。以上のニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、ガソリンの全国平均価格を1リットル当たり170円程度の水準に抑える補助を継続する方針を表明しました。財政負担への懸念から見直しを求める声が与野党から上がる中で押し切った形で、経済活動に支障を生じさせないよう、ガソリン価格を引き続き抑制していくとの考えを示しました。毎週のガソリン価格は通常、市場の原油価格や輸送コストなどによって決まります。中東情勢の悪化に伴う原油価格の上昇で、ガソリン価格が急騰しないよう、今年3月19日出荷分から補助金の支給を再開。

しました。直近の今月20日から26日は1リットル当たり26円を補助しています。今年4月から6月の3ヶ月間で投じられた予算はおよそ7700億円です。財源となる基金の残高は先月末現在でおよそ2100億円となっています。高市総理は昨日、赤澤経済産業大臣に対し基金の積み増しに向けて片山財務大臣と調整するよう指示しました。予備費を活用するとみられます。ガソリンの補助金制度は2022年に始まり、去年12月末にガソリン税の暫定税率廃止に伴い一時終了していました。制度開始以降、総額8兆9668億円が使われました。アメリカのトランプ大統領は25日、ホルムズ海峡について、国際水域内のすべての機雷が除去、爆破されたとアメリカ海軍から報告を受けたと SNS に投稿しました。イラン側に対し、機雷を新たに敷設する船舶は即座に破壊すると通告したことも明らかにしました。アメリカの主要ニュースサイトアクシオスによりますと、アメリカ海軍は数ヶ月にわたり水中ドローンで海中を捜索し、機雷とみられる物体を100個以上発見しました。民間企業が爆発処理などを行ったということです。一方、イランのカゼム・ガリババディ外務次官は25日、トランプ大統領の発言について国営テレビで虚偽だと否定しました。文部科学省は大規模な国際競技大会の招致に向けて、国と JOC 日本オリンピック委員会、競技団体や地方自治体で構成する常設の競技体を新たに設ける方針です。各国との競争を勝ち抜くために関係団体間の連携を強化する狙いがあります。2035年のラグビーワールドカップや将来的な冬のオリンピック・パラリンピックの国内開催を見据え、戦略的に招致活動を展開したい考えだといいます。スポーツ庁が来年度予算の概算要求で大会の招致や開催支援の関連経費として5億円を計上する見通しです。新競技体は常設とすることで国の積極的な関与を明確にします。スポーツ庁や JOC のほか、国内のオリンピック種目の競技団体や日本パラスポーツ協会、開催候補地となる自治体などオールジャパン体制を想定しています。2035年のラグビーワールドカップは来年に開催国が決まる予定で、早期に体制構築を図るべきと判断しました。関係者は定期的に情報交換を行い、大会招致に向けた構想や中長期的なロードマップ、工程表の作成に取り組みます。海外の招致活動の分析や大会開催のノウハウなどを共有し、国際競技団体との連携強化や招致に関わる人材育成も進める方針です。アメリカのオープン AI は25日、対話型 AI 人工知能サービスチャット GPT がロシア初の世論工作に不正利用されていたと発表しました。 X や Facebook などの SNS 上でロシアを称賛し、ウクライナや EU、ヨーロッ
ヨーロッパ連合を批判

関する投稿を生成していたといいます。発表によりますと、ロシア系勢力がイスラエルを拠点とする実態不明の研究機関を介して英語やドイツ語で発信していました。ロシアから VPN 仮想プライベートネットワークを使って接続し、発信元を分かりにくくしていたといいます。ロシアとの関係改善を訴える投稿もありました。オープン AI は関連するアカウントの利用を停止し、これほど手の込んだロシア関連の世論工作を阻止したのは初めてだとしています。投稿の閲覧は広がりを欠いたため、世論への影響は限定的だったと分析しています。生成 AI をめぐっては、中国や北朝鮮系の勢力による世論工作も相次いでいて、情報操作に悪用されるリスクが顕在化しています。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、ガソリン170円程度維持、補助金継続へ、首相が表明。トランプ氏、ホルムズ海峡をめぐり、すべての機雷撤去と軍から報告。国際大会招致へ、国や競技団体の競技体新設。ロシア初世論工作、チャット GPT を不正利用。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。現在時刻は午後5時19分です。ここで一曲音楽をお送りします。曲はルパート・ホルムズでニアサイテッドです。

お送りした曲はルパート・ホルムズでニアサイテッドでした。続いてはイベント情報です。来月9月4日金曜日から野々市市内にあります学びの森野々市カレードの市民ギャラリーでは、野々市市美術文化協会諸グループの作品展が行われます。野々市市美術文化協会諸部会会員による作品展となっています。開催は来週の金曜日9月4日から9月8日火曜日まで、時間は午前10時から午後5時まで。最終日9月8日火曜日は午後3時までの開催となります。野々市市美術文化協会諸グループ展の詳しい問い合わせの窓口は、野々市市文化会館フォルテの中にあります野々市市文化協会の事務局となっています。電話番号は 076-248-8000 番、076-248-8000 番です。来週の金曜日9月4日から8日までの開催、学びの森野々市カレード市民ギャラリーで開かれる野々市市美術文化協会諸部会会員による諸グループ展を紹介しました。

おしまいに天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県全域には大雨雷注意報が発表されています。今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は曇りで夜は雨、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の今夜の降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで、雨の確率 80% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇りで夜遅く雨、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の今日の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで、雨の確率 70% です。明日の天気です。加賀地方、明日は雨で夜は曇り、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から正午まで、午前中は雨の確率 80%、 午後に入って午後6時までは雨の確率 70%、 その後深夜0時までは雨の確率 40% です。能登地方、明日の天気は雨で夕方から夜の初め頃は曇り、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から正午まで、午前中は雨の確率 80%、 午後に入って深夜0時まで雨の確率 60% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日よりも1度低い26度の見込み、明日日中の最高気温は28度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日と同じ

0: から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

今回のサウンドトレジャーもですね、先週先々週に引き続きまして夏に聴きたい洋楽ヒット曲集めてお送りしていこうと思います。今回はね、少し年代を幅広く取りまして少し前の曲からお送りしようと思います。まず1曲目お送りする曲はブライアン・アダムス、サマーオブ69。

お送りした曲はブライアン・アダムス、サマーオブ69でした。カナダ出身のブライアン・アダムス、2020年代今でも活躍しているロックンローラーの一人ですね。1984年にリリースしたアルバムレックレスは世界で1200万枚を突破する売り上げを上げて大ヒットしたアルバムです。そのレックレスに収録されている曲が今お送りしたサマーオブ69、まあ、1969年代を思っての曲というような意味合いで作られたのかもしれません。そして男性ボーカルが続きますが、次の曲も男性ボーカルのこの曲、ドン・ヘンリー、ザ・ボーイズ・オブ・サマー。

お送りした曲はドン・ヘンリー、ザ・ボーイズ・オブ・サマーでした。ドン・ヘンリーはあの伝説の名ロックバンドイーグルスのドラマー、そしてシンガーをしていて、その後ソロアーティストとしても大きな成功を収めた一人ですね。今お送りしたザ・ボーイズ・オブ・サマーは1984年にリリースされた曲、80年代に大ヒットし、グラミー賞のベストロックボーカル部門の受賞も果たしました。今週のサウンドトリジャーは夏に聴きたい洋楽ヒット曲、集めてお送りしております。では次にお送りする曲は、ジャネット・ジャクソン、リズムネーション。

お送りした曲はジャネット・ジャクソン、リズムネーションでした。この曲は1989年にジャネット・ジャクソンの4枚目のアルバムとして発表された同じタイトル、リズムネーションの中の1曲として収録されている曲です。この曲は日本でも JAL の CM に使用された曲で、リズムネーションとエスカペイドという曲がジャネット・ジャクソン本人出演で JAL の CM ソングに採用されていました。今回のサウンドトレジャーは夏に

た洋楽ヒット曲集めてお送りしております。次にお送りする曲はリチャード・マークス、エンドレス・サマー・ナイツ。

お送りした曲はリチャード・マークスエンドレス・サマー・ナイツでした。サウンドトレジャー、今週は先週先々週に引き続きまして夏に聴きたい洋楽ヒット曲をお送りしてまいりましたが、この特集最後にお送りする曲は1962年の曲、コニー・フランシス、バケーション。

ただいまお送りした曲はコニー・フランシス、バケーションでした。1962年に発売されたこの曲ですが、今でもいろいろなところで聴くことが多いですね。特に日本の女性アーティスト、女性ボーカルの方々にすごくカバーされましたよね。そのカバー曲、皆さんよく聴いておられたのではないでしょうか。日本語歌詞がついて日本語で歌っている曲も多かったので、特に、年配の方々にはね、よく、お聴きになった方もおられると思います。ということで、今回のサウンドトリジャーは夏に聴きたい洋楽ヒット曲集めてお送りしました。

今回のサウンドトレジャーは夏に聴きたい洋楽ヒット曲をお送りしてまいりました。先週とね、3週間にわたってお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、夏に聴きたいといってもですね、まあ、いつ聴いてもいいといえばいいんですけども、この夏のね、暑い時に、例えば海辺でとかプールサイドでとか聴くと心地いいんじゃないかなというような曲を集めてお送りしました。サウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想をお待ちしております。もちろんリクエスト曲もあればどんどんお送りください。パソコンから FMN のホームページを開いていただいて、リクエストのバナーを開いて専用フォームに必要事項のご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からご意見ご感想、そしてリクエスト曲お待ちしております。またね、9月からも新しいシリーズお送りしようと思います。お楽しみにしていただければ幸いです。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 送配電。
1: 強風で電線に物が引っかかっていたら、
2: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
1: そうなんだ。
2: 北陸電力送配電。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけれども、今回は22回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重谷大輔と
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、はい、まあ、まだまだ夏休みが続いてますけど、
1: はい、
0: 藤井さんはこの1週間先週からまあ何かしら 何しました？
1: そうですね、まあ、まず就職の準備ってことで、はい、
0: うん、
1: 今何だったかな、自己登録表、
0: 自己登録、
1: だから自分のこれまで何を頑張ってきたかとか、はい、そういうのを大学の e シラバスっていうウェブ上の、
0: うんうん、
1: そう、サイトでこう登録できる場所がありまして、
0: ありますね、
1: それをそのなんだインターンシップとか始める前、
0: はい、
1: その就職活動始める前に登録しておこうみたいな、
0: なんか
1: そのメールが来てまして、うん、大学から、
0: うん、
1: それを頑張ってました。
0: 来て自分はまあちょっとまあいいかと一旦置いてるんですけど、
1: あ、それからあとあれですね、はい、研究室の希望調査、うん、
0: はい、
1: あれが9月の3日か7日までぐらいだったかな、
0: はい、
1: なのでとりあえずそう一度登録してもその後登録し直せる、し直せるそうなので、
0: うん、
1: なのでとりあえずそうですね、
0: はい、
1: 今の研究室の配属希望を出しましたね。
0: ああちょっと焦るな焦るな、いや、やっぱり研究室ね、
1: まあ、今でも、ね、うん、今もまだ研究室訪問行ってる友人もいたりするので、うん、まあ、今からでも全然遅くはないと思います。
0: 夏休み中に行ってるんですね。
1: そうですね、まあ、教授と の、まあ、その都合が合えばですけど。
0: ああ、なるほど。じゃあ結構藤井さんは、
1: はい、
0: まあ、この1週間まあ、就職とか研究室とかこれからのことをやってたんですね。
1: そうですね、
0: まあ、私重谷もまあ、インターン、
1: はい、
0: まあ、2days のちょっと短めの、ね、インターンをちょっと実家の方に帰って、
1: お、
0: まあ、行ったりしたんですけど、はい、もうそれの、まあ、前日に
1: 前
0: 日に、はい、ライブ行ってきましたね。
1: おお、だいぶハードスケジュール、
0: はい、音楽のライブを、東京に、はい、石川から東京に行って、はい、まあ、今も流れてますけど英子さんのライブ。
1: 地元が確か島根県、
0: 地元は兵庫ですね。
1: あ、兵庫、
0: はい、
1: 兵庫から東京に、
0: いや石川から東京に行って、
1: 石川東京に行って
0: でライブ楽しかったってって言って、インターンがあるから兵庫の方に、また、まあ、全部夜行バスですよ、移動は金がかかりますので、今月ねたくさん移動してますからキャンプとかもあって、なんでまあそれでもう夜行バス連続でみたいな、もう夜行バスで寝てるなって思ってで
1: 、
0: ね、就職じゃないインターンシップも、
1: はい、
0: 朝早く5時半から起きて、
1: お
0: お、それが、3日間続いたって感じで、もう夜行バスと早寝早起きが続いてまあちょっとしんどくてねって感じで、で今日も夜行じゃないですけど、
1: はい
0: はい、もう朝5時半起きて、7時から、1時2時ぐらいのバスで、長距離バスで兵庫から石川戻ってきてラジオを撮ってるって感じで、
1: じゃあつい数時間前に帰ってきたんですね。
0: いや、そうなんですよ。
1: おお、
0: もうでしかもこの、まあ、ライブで結構、まあ、毎回ねお金はなくてもグッズはちょっと最低限これは買おうみたいなのあって、
1: おお、はい、
0: でそれの中でポスターがあったんですよ、今回
1: かなり大きめの
0: サインのポスターみたいなのがあってでこれで CD は毎回全種類揃えることはしようと思って、
1: 種類があるんですか、
0: はい、アルバムが入ってる、アルバムじゃない、
1: はい、
0: 映像が入ってるブルーレイが入ってるのと入ってないやつがあって、
1: あ
0: で入ってないやつは買ってなかったんで、それを買うとポスターがもらえるみたいな。
1: あ、なるほど。
0: なんでまあちょっとはじゃあまあ実質お金は払ってないから結局買うことになるから、まあ、ポスターたらだなと思いながら、その東京から、はい、もうずっと思ったんですけど、やっぱりね夜行バスとか長距離移動でなかなか綺麗な状態で保存するのが難しくて、
1: そうですね、しわつかないようにって考えると、
0: そうで帰ってね開いたらねまあまあ折れてたんですけど、
1: あ、
0: はい、ぐるぐるのままでやってたんですけど、なんかインクがちょっと裏に示したりして、
1: あ
0: ビニールとかでなんかどうしたら、まあ何でしょう、ちゃんとしたねプラスチックのなんか黒いケースとかありますけど、うんうんうん、 なんか絵とかを保存するの、まあ、あれあそこまでじゃないしたみたいな感じで、はい、そんな感じで僕はね1週間過ごしましたということで、KIT キャンパスウェブ水曜日古今東西もしもしことは FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お便りは X のハッシュタグはkitcw でお願いします。それでは、曲いきましょう。 A 子で愛はいつも。

0: A 子で愛はいつもでした。それではコーナー参りましょう。もしもし僕らの本棚。はい、このコーナーでは、僕たちが気になった一冊の本から、気になった単語や文章を、さからに、2人で話していくコーナーとなっております。ということで、今回紹介する本は、八間聡さんの日常の絶景、知ってる街の知らない見方という本で、格芸出版社の本になっているんですけど、
1: はい、
0: この本には写真と、文章で構成されているんですけど、絶景と、絶景のイメージだと結構なんか自然とか、
1: そうですね、なんか山奥の大きな滝とかなんか、
0: なんですけど、日常の絶景ということで結構、街歩いたら工業的なこうゴツゴツしたものがたくさんあるなみたいな、こう電柱とかもそうですけど、そういったところに目を向けると結構絶景だよみたいなのに気づかされる本でなってるんですけど、
1: なるほど、
0: はい、ね、やっぱりね、今日はね散歩のこと話したいなと思うんですけど、やっぱ散歩の中で
1: 散歩、はい
0: はい、結構普段気づかないとこ、この学校の行き帰りじゃ気づかないこととかねそういったことに出会えるなって思うんですけど、どうですか藤井さんは、普段そもそもなんか散歩とかする方ですかね。
1: 普段そのしょっちゅうってわけではないんですけど、
0: はい、
1: たまにそうですね、妙に朝テンション高い時ありません？
0: 妙に朝テンション高い時、
1: すごく行動的な、
0: はい、
1: すごく突然掃除始めたり、そう、なんか結構いろいろこういろんなことやりたくなる時があるんですけど、それが朝に来ると散歩する時がありますね。
0: え、朝

0: っていうのは大体何時ぐらいですか？
1: まだちょっと太陽昇りかけの4時、まあ5時6時、4時はまあでもなかなかないですね。
0: はい、
1: まあ5時6時
0: は早いですね。でもそれは単に早起き、
1: 早起き、まあそうですね、早めにこう目が覚めてしまったっていうのもあったり、
0: まあ、それはそれで心配ですけど、でもそれで散歩するのは結構健康的ですね。
1: まあ、ですし、あの結構涼しいんで歩きやすいんですよね。
0: うん、なるほど。じゃ結構、まあ、近所の方
1: 散歩
0: する感じ で、
1: ね、あまり遠くには出ずに、
0: うん、なんかあの気持ちが晴れるからみたいな意味で散歩してるんですかね。
1: ああ、どうなんだろう、
0: どういう動機は何ですか散歩の。
1: リフレッシュ、
0: リフレッシュまあね、朝からね散歩体動かしたらね気持ちいいですからね。
1: うん、しぎなりさんは。
0: ああ、しぎなりの場合はですね、まあ、結構まあこの近所をね散歩するみたいなことも、まあ、友達に誘われたりとか、
1: うん、
0: まあ、ちょっとアイデアが出てこないなみたいな時は、
1: あ、アイデアが出ない時、
0: はい、まあ、工作とかね絵とか描くことが多いんで、まあ、あるんですけど、はい、まあそういう、まあ、友達とかと行く時は結構なんだろう、神社があったら入るみたいな。
1: あ、
0: やっぱりコンビニより多いっていうじゃないですか。
1: お、あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、なんかそれぐらい、まあ、本当に歩いてたらあるんで、あの結構、まあ、知らない神社とか入ってこうちょっとお祈りしてみるみたいな。
1: ほうほうほう、
0: こんなとこあるんだとかね。結構結局散歩はなんか遠回しとなって、なんか目的とかを持つとしたらなんか、
1: あ、
0: 神社行くとかいうことになる気がしますね。
1: 確かに、でも私もあの中学生の頃友人とこう散歩に出かけた時、近所の神社めがけて歩いていたことありますね。
0: は
1: い、
0: やっぱありますよね結構。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: どうされました。
0: いや自分もね結構その地元帰ったり、
1: うん、
0: はい、した時はね、このなんだろう、やっぱご飯食べに行くか散歩する か、
1: な
0: んか大体そんな感じで、で散歩するってなったら、まあ、結構神社に行くなみたいなことが多くて、
1: うんうんうん
0: うん、なんでしょう、なんかちょうどいいんですよね、やっぱりそのお金かからないし、
1: あ、ね、
0: やっぱりちゃんと整備されてる ところと、
1: うん、
0: あとなんだろう、なんかちゃんと調べがいがあるじゃないですか、そのちゃんと歴史があるところが多くて、
1: あ、
0: あとやっぱ一つ一つ全然特徴が違うじゃないですか。例えばあの狛犬の向き、
1: 狛犬の向き、
0: これもその最近気づいたというか、
1: はい、
0: 散歩で、まあ、ちょっと気づいたことなんですけど、
1: 狛
0: 犬のこう向きってこう どういうイメージですか、藤井さんは。
1: まずなんか左右、
0: はい、
1: 両手側にこう立っていて、うん、で体の向きは何だろう、通路側を向いてる、はい、
0: 通路側
1: で、頭は両方がこうなんだろう、鳥居側を向いてるような。
0: ああ、いや、そのタイプも結構あるんですけど、
1: はい、
0: なんかそれだけじゃなくて、ま、あの入り口側を向いてる、
1: はい、狛犬とかもあって、あ、正面を向いてる、
0: はい、もう本当に何だろう、このなんかその特徴がその、ま、神社のふるさとかに関係してるかとか、そこまでは突き止められてないんですけど、
1: うん、
0: 最近気づいたもうですね、なんかそこはなんでなんだろうと思って、そこに決まりはないのかなとか、
1: ははは
0: の どこかでもともと同じだったけどこう変わったのか、うん、その宗派的なのがあるのかとかね。
1: あ、確かに、ね、あ、
0: 散歩の中で神社一つだけでも結構そういうところありますね。
1: あと近所のちょっと、うん、まあ、言い方あれですけど小さい神社、
0: はいはい、
1: あのなんか誰もいないだろうなと思いながら散歩で行ったこととかあるんですけど、
0: はい、
1: あの御朱印変えることに初めて気づいたり、そこで、
0: あ、
1: そこも御朱印売ってたんだっていう。
0: 確かに、なんか大きいところとかにしかないイメージ
1: ですね。そうなんですよね。
0: いや、確かに、え、確かに、
1: もしかしたら偶然期間限定とかだったのかもしれないですけど、まさかいるとは思ってなくて。
0: 確かに、それは確かに新しい発見ですね。
1: うん、
0: はい、ということでね、ここまで、もしもし僕らの本棚で、八幡聡さんの知ってる街の知らない見方、日常の絶景を扱って話してきました。それでは曲いきましょう。北に立つやで青の住処。

0: 北谷達也で青の住処でした。それではコーナー行きましょう。もしもし、もしもしタイムライン。はい、ということでこのコーナーは、まあね、あのしげなりと、まあ、この藤井さん2人でこう、まあ、僕たちは気になった、まあ、単語についてねこう話していくコーナーとなっております。ということで今回のワードはこちらです。散歩。はい、ということでね、
1: 散歩、
0: はい、まあ、先ほどもね結構散歩の話をちょっとね軽く話したと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、結構なんだろう、まあ、こうしげなりがなんでこの散歩の話したいと思った理由は、こう、まあ、あのオープニングでも東京行ったと言いましたけど、
1: ああ、はい、そうですね、
0: はい、もう旅行先でこう散歩するってのは結構、まあ、いつもやっていることで、
1: ほう、
0: はい、まあ、ちょっとね話したいなと思ったんですけど、
1: うんうんうん、
0: どうですか、こう辻井さんはこう旅行先で一人で旅行とかそもそも行ったりします？
1: 一人で旅行はないですね。
0: うん、なるほど。
1: 山口、なので、まあ、はい、そう、旅行も大体家族と行くことが多くて、はい、
0: うん、
1: なんでそう散歩することはないかな。
0: いや、なんか一人で行くとなんか勝手に散歩になるんですよね。
1: うん、
0: 散歩しようと思ってなくても、まあ、元からね予定をガンガンに詰めてたらそう、まあ、移動にはなるんですけど、
1: まあ、あるとしたら、あの夜寝る前にちょっとホテルから出て家族となんか近くのコンビニになんかおやつとか買いに行ったり、それくらいですね、旅行でする散歩って。
0: あの時間もまあ確かに好きなんですけど、大学生になって

0: からやっぱりそういう一人で移動する県外に行くみたいな機会が増えて、うんうんうん、まあ、ちょっと、まあ、夜行バスを使ったりとか、
1: はいはい、
0: でこう、まあ、時間を持て余す、やっぱり思った通りの時間に動けないんで、
1: あ、
0: 持て余すとやっぱりこうその場所で散歩する、お金も使いたくないですね、無駄に、
1: うんうん、
0: なんでやっぱそういうことになるんですけど、ここで、ね、こうハマってるのが、
1: はい、
0: こう1年こうこの AI と散歩する、
1: AI と散歩する、
0: はい、
1: それはなんかルート決めてもらうとかってそんな感じですかね。
0: いや、まあルートは正直決めないですね。
1: お、はい、
0: あんまり目的地は、まあ、その後の予定で決まっていても、
1: うんうん、
0: まあ、時間が有り余ってますので、まあ、6時間先の予定があったらその先に多分2時間とかで歩いたら着くんですよ。
1: お、
0: なんで、まあ、大体方角が間違ってなければいいっていう感じで、まあ、最悪交通機関使えばいいって感じで、うんうん、
1: なるほど、
0: そう方角めがけて歩くっていう感じでよくやるんですけど、
1: はい、
0: もう、こう何がいいか AI で使って何がいいかって、こう全部こう疑問に思ったことをやっぱ解決というか、分からなんか教えてくれる、
1: 疑問に思ったこと、
0: はい、あと例えばですね、まあ、東京駅スタートだったんですけど、はい、こう、まあ、分かんないことは間違いますね。まあでも最初 AI 使った時はこう、まあ、うんうん、東京駅で何か面白い話あるとか聞いて、
1: 道端で見かけたもののなんか雑学と言いますか、
0: そうなんですよ。でより理解を深める、
1: あ、はいはい、なるほど。
0: 東京駅の方で言うと確か、なんか天井の方を見るとこうレンガ状の、まあ、東京駅あるじゃないですか、
1: はい、
0: 有名なあの天井の方を見るとこの十二支のこう8匹分いるんですよ。
1: 12分の8がそこに、
0: はい、12分の8がいて、残りはどこかっていうと、
1: はい、
0: 確か佐賀にある。
1: 佐賀に
0: で同じ、まあ、アーティストの人が作った同じ作品で、はい、その8個だけが東京にあるっていう謎の
1: 豆
0: 知識とかあったりして。
1: なるほど。あ、行ったことありますけど、はい、天井は見なかったですね。
0: 見なかったですよね。でそのあれと思って、その天井に あの建物と似たようなところがこう、まあ、あの別の方にもあったんで、
1: はい、
0: あれこっちにもあるんかと思って見たら、その全く同じ天井で
1: その
0: 12支の8個がその2個あって16あるんじゃないかって思ったんですけど
1: 、はい、
0: でそういうとこから始まって、こうそっからね、こうやっぱ東京こう歩いてるとねこう何でもありますからね
1: そうですね、
0: 何でも目に入るからね、やっぱり、はい、そういうところがね結構好きですね。こう
1: なるほど。
0: そう、何でもない像とかね、こう写真撮って、なんでもないわけじゃないですけど、こう像があるなんて言って、こう石像を撮ったら、こう日本初のなんか裸の像みたいな。
1: はあ。
0: なんか、え、そうなの？これ日本初なの？みたいな。よくあるけど、石像でなんか大体裸だけど、これは日本初なんだとかね思ったりしてね。
1: 修学旅行であの、うん、よくわからないスーツ着た人の、
0: はい、
1: 銅像の前で、石像かなの前でみんなで写真を撮ったりしたこともありましたけど、うん、
0: そういうのもね、今だったらその写真スキャンしてね、これ何とか言って、
1: うん、
0: いや結構やっぱりそうなるとその街のね解像度上がるんでね。
1: そうですね。
0: そうだから、あの観光地じゃなくても多分実家の近くとかでもやったらかなり変わると思うんですよね。何もないなとかよくやっぱ住んでると思うじゃないですか。
1: そうですね、
0: この街は何もないなとか思っちゃうところを、うん、多分ちゃんと散歩してこう全部疑問を投げかけたりとか豆知識とか聞いてったら、結構その街のね解像度上がるんじゃないかなって思いました。
1: なるほど。
0: はい、ということでね、ここまでしげなりのこう東京でね AI 使って散歩したという話をねお送りしてきました。それでは曲いきましょう。西田でワンルーム。

0: 西名でワンルームでした。はい、ということでね、ここからも、まあ、散歩について話していけたらなと思うんですけども、
1: はい、
0: はい、まあ、やっぱり散歩それぞれなんかやり方が違うというか、
1: まあそうですね、
0: なんかこだわりとか、
1: こだわり、
0: まあ、こだわりとまではいかないですけど、うんうんうん、まあ、それぞれなんか、なんか個人でなんか流派がある気がして。
1: あ、流派、はい、
0: うん、例えばどうでしょう、あの藤井さんがね言ってましたけど、はい、こう朝早く散歩する、
1: うん、
0: これ自分どっちかというと夜やる方が

0: 多いかなって思って、
1: はい、
0: やっぱりなんか朝早くはさすがにしんどいなって思っちゃう派で。
1: そうですね、
0: はい、好きでできてるんですか？なんかしんどくはないんですか？
1: まあ、だからこそテンションが高い朝なんですけども。
0: ど、確かにそうか。
1: 夜はそうですね、夜も散歩してみてもいいかなって思う時はあるんですけど、うん、あの中学時代にですね、
0: はい、
1: あの中学校から部活終わって帰る時、まあ、周り真っ暗なんですよ、
0: はい、
1: で街灯が全くない何も見えない道がありまして、
0: うん、
1: その道を歩いている時に、あの多分田んぼから飛んできたんでしょうね、はい、大きめの 5、6 センチくらい体感、それくらいの少量バッタが胸元にバシャバシャバシャってついて
0: バシャバシャバシャ、
1: あの悲鳴上げかけたことがありまして、
0: はい、
1: それ以来夜ちょっとあの暗い道で歩くのが苦手になりまして。
0: それはまあ怖いか
1: なのでちょっとあまり夜は選ばなくなりましたね。
0: いや、まあ確かに虫とかはまあ夜ね、光に集まってくる時もあるし、まあなんかわからないでもないですけど、まあそうですね、なんかまあイメージ、まあしげなりのイメージ、こう夜の住宅地とかを散歩することが多くて、
1: は
0: い、でやっぱりこうなんか夜、まあ実家の方で散歩するときは、例えばあの年越しの瞬間とか、
1: ほうほう、
0: 結構のに散歩するとかしてるんですよね。2年連続くらいしてて、
1: おー、なんか除夜の鐘聞きながらみたいな。
0: いや、聞こえてないんですけどあれ過ぎた、なんか今来るぞタイミングで、もう本当に知らない山の上とか、あの住宅街ではあるんですけど、
1: うん、
0: こ
1: う
0: 山の方とか行ってこう耳澄まして、その誰かテンション上がってないかなみたいな
1: ハッピーニューイヤーみたいな声聞こえてこないか、
0: いや聞こえてこないかってやるんですけど、聞こえないですね意外と、まあ、そんなにテンション上がらないんだと思って、そのジャンプなんか全員意外と静かなんだなとか思いながら。
1: そうですね、なんか小学生の頃の年越しも、うん、なんか夜更かしして その時間まで起きてるの大体自分と兄弟くらいで、うん、親とかも大体寝てた気がしますし。
0: ああ、なるほど、まあそういうもんなんですね、
1: うん、
0: で、まあ、まあそこでね、こうもう真っ先に、まあ、神社にこうおさい銭、小さいところとか行って入れたりして、一番乗りだぜとかやったりね、まあ、結構、まあ、年越しとかのタイミングで散歩するのも好きで、まあ、あとこう石川来てからも結構、
1: はい、
0: まあ、夜ね、こう、まあ、先ほど言いましたけど、こうアイデアが出ない時とか、
1: はい、
0: まあ、散歩する、まあ、で大体こうアイデア出したい時夜なんですよね。
1: も
0: う本当に、まあ、自分の自由な時間っていうのが大体夜なんでまあそうなって、でも自分の好きな時間に詰まりたくないじゃないですか、頭、
1: まあ、
0: 何も思いつかないみたいな。でそれで、うん、まあ歩けばとりあえず気持ちが晴れるんで、
1: うん、
0: で歩くと意外とこうなんだろう、まあ、アイデアが思い浮かんだりとかね。
1: まあそうです、なんか作曲家の人とか発明家の人もよくなんか公園散歩してる時にそのアイデアが浮かんだとかっていう話もよく聞きますし、
0: いや公園好きなんですよいやその神社もやっぱりこう散歩で寄りますけど、公園もやっぱり多くて、
1: うんうん、
0: で、あのまあ夜以外でもね、まあ、公園行ったり、まあ、散歩でに寄ったりすることもありますけど、
1: うんうんうん、
0: こうなんだろう、いろんな人がいるから、
1: いろんな人、
0: うん、いや子供だけじゃないんですよね、やっぱ公園って言ってもやっぱりこのベンチで寝てる人もいますし、
1: あ
0: そのなんかの後なんか、まあ、疲れた人とかベンチ座ったりとか、
1: うん、
0: まあなんか子供たちもね結構なんか創作した遊びみたいなことやってたりして、結構見せて面白いというか、なんか人間観察じゃないですけど、
1: うんうんうん、
0: 公園特に面白いなみたいな、
1: あ
0: プライベートな場所じゃないけど、なんかそれぞれプライベートなことしてる感じ、
1: うん、
0: なんかそこがね公園をちょっと、まあ、散歩で見るのも好きでね。
1: なるほど、
0: はい、あと滑り台とかも、あれこの公園とあの公園同じ滑り台だとか、なんか見たことあるなとか、色違うけどみたいなね、なんかそういう気づきとかもあったりね、そういうのが、まあ、公園、うん、神社以外にもね公園とか結構、まあ、散歩のまあちょっと一つの目的としてありますね。
1: 公園で言うとそうですね、うん、あの冬になって雪積もるじゃないですか、
0: はい、
1: ほとんど公園雪で遊んだ跡がないんですよね。
0: いやそうかも、
1: 遊ばないんだ。
0: 確かに雪あんな積もって遊ばないんだなっていう、うん、そうこっち来て思いましたね、うん、
1: まあ、だからこそまあ綺麗な一面真っ白な公園が見れるんですけど、うん、
0: は
1: い、
0: まあ、そこで一人で遊んだりはしましたね一面とかにそう、フリスビー的なおもちゃで一人で飛ばして雪にボサッと落ちるんで、それがなんか楽しかったりは、はい、しましたね。
1: ほう、
0: はい、ということでね、ここまで、僕たちの散歩について話してきました。それでは曲いきましょう。リップスライムで熱帯夜。

0: リップスライムで熱帯夜でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ水曜日、古今東西もしもし言葉 FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイプロジェクト3年の重成大輔と
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。このコーナーは、まあ、重成が実際に辞書を持ってきていますので、まあ、この中から、はい、単語を自由に選んで、まあ、その中からの単語の意味を読みますので、まあ、その何の単語でしょうというクイズですね、
2: はい、
0: それを藤井さんに答えてもらうと。で、まあ、ラジオなんでそのことに関するエピソードを話せればなということで、はい、早速やっていきましょう。はい、乗車券や入場券などのように料金支払い済みを示す、紙。何でしょう。
2: 乗車券などの、
0: はい、
2: あれだ、切符。
0: お、正解です。あ、
2: はいはい、
0: はい、あ、正解です、切符です。あの電車乗るときはね。いや、なかなかね、こう、あの今ね、こうスマホとかでできますから、うん、なかなか切符買う、ね、機会とかなくなってきてると思いますけど。
2: 実家に帰省するときはその新幹線使ったりするんで、はい、それでやっぱ切符は使うんですけど、
0: はい、
2: あのなんか大学生になってから結構いろいろ知ったこととかありまして、
0: はい、あ、はい、
2: 切符入れる枚数の上限とか。
0: 上限、
2: なんか、あ、上限っていうか、なんていうんですかね、私なんか全あの、うん、入れなきゃいけない、なんだろうな、例えばこの駅からこの駅まで移動するとき、
0: うん、
2: その駅の間の切符しか入れちゃいけないものだと思ってたんですよ、大学生になる前までは。なんですけど、うん、使わない切符であってもとりあえず適当に入れとけば、入れるやつだけあの穴開けて全部返してくれるっていうのが分かったんで、でも何も考えずに切符全部入れるようになりましたね。
0: あ、新幹線とかね、確かに最初ビビりましたもん。その
2: そう
0: 2枚入れる2枚入れるってなんだって思ったらね、まあ、普通の乗車券となんか特急のね、うん、なんか特別料金分があるのか分からないんですけど、それ大体ね2枚以上入れますからね。
2: なんか岡山、京都、京都、敦賀、どこだったっけ、小松だったかな、
0: はい、
2: みたいな感じで、
0: はい、いや、ちょっとやっぱ最初、いや、ようやく自分も慣れてきたんですけど、
2: うん、
0: でも本当に分かってなかった時もあって、あの、うんうん、まあ、電車、普通の電車って別にこれ乗らないといけないって決まってないじゃないですか。
2: あ、そうですね、
0: 新幹線は決まってるじゃないですか、座席とか、
2: うん、
0: で それなのになんかまあ立ちだったら別の電車でもいいでしょうみたいな感じで、ね、うん、乗ったりしてね、あの駅員さんに毎回チェックされて、あ、すいません間違えましたみたいな、ちょっと迷惑かけたりしたなみたいなあるんですけど、
2: 私2回乗り間違えたことありますね。
0: うん、え、いや、そう、結構間違えるんですよね
2: 1回目は偶然そこの席誰も乗ら、うん、予約してなかったからよかったんですけど、うん、あと車掌さんがこう確認してた時に、
0: はい、
2: ここ違いますねっていう風に言われて、
0: いや、なんか席間違い結構頻繁にあるくないですか、新幹線。
2: そう、あるんですよね。
0: 自分が間違えるパターンも、なんか間違えられるパターンも、
2: うん、
0: そんな分かりづらいかっていうその数字とね、英語でなんか ABCD とかで分かりやすいのに、
2: うん、
0: なんか間違えるんですよね。
2: あと、あの時間に結構ゆとり持って動いたりするんですけど、
0: うん、
2: 目の前の電車が間もなく出発しますみたいなことをアナウンスで聞かされた時に、うん、焦って番号確認せずに乗っちゃったってことも一回ありまして。
0: そう、なんか時間だけで見てたりとか、そのちゃんとね、こうどの電車が合ってるかどうかみたいな確認しないみたいなね、うん、こう新幹線

0: 線外でもこ
1: う
0: あった、あったな。いやそう、実家に帰った時にね、こう妹も、
1: うん、
0: すごいこう、ま、なんか迷ってて、そのそもそもあんまり電車自分で乗ったことないか分かんないんですけど、
1: うん、
0: こう阪神と阪急、
1: あ、
0: まあ、大阪駅を周りでねこう悩んだりとかして、どっちがどっちだみたいなとか、うん、いやいつも乗ってるのは阪急だよみたいな話をね、
1: うん、
0: 何回か乗ってたら分かるんですけど、そう妹はまあ慣れてなかったんで、うん、はい、迷ってましたね。
1: あとなんか乗り換え口の名前がややこしい場合とか、京都駅がちょっと私慣れなくて、
0: うん、
1: 中央乗り換え口と、
0: はい、
1: 中央新幹線乗り換え口だったかな、とかなんかいろいろ名前があるんですけど、
0: うん、
1: 同じなんだろう、2つ別々の乗り換え口に中央って同じ文字入れないでほしいなとか思ったり、
0: いや、確かにあるかも、そういうね、名前同じだけど別の会社だったりして、
1: うん、
0: 間違えて、ま、間に合わないとかね、ありますよね。はい、じゃあ続いて別の単語いきましょう。
1: はい
0: はい、家に帰ること、
1: 家に帰ること
0: なん、はい、でしょう。
1: もしかしてさっきと同じ木ですか。
0: あ、そうですね、これも木ですね。
1: 帰宅、
0: お、帰宅、正解ですね。まあ、帰宅そうですね、はい、まあ、しなりもね、結構実家に、まあ、帰ったばっかでね、
1: うん、
0: ここで帰宅する理由、
1: 帰宅する理由、
0: 理由藤井さんはどうですか、この帰宅する理由、
1: 帰宅、帰省ですかね。
0: 帰省、まあ、帰省ですね。
1: そうですね、まあ、例えば前とか春休みですと、
0: はい、
1: あの免許、あの私本籍がここじゃないんで、その本面取るためにその地元に帰って免許取ったりですとか、
0: はい、
1: まあ、あと単純にこの年末年始 の、 その家族の行事ですとか、それに参加するために帰ったりとかがほとんどですかね。
0: やっぱりなんか理由ないと帰れないですよね。
1: そうですね、
0: でもなかなか理由ないと、理由が少なくなってくると、でも帰らない、帰省しないとなみたいな。
1: でもなんか帰りたくなる時がたまにあるんですよね。
0: ああ、それで帰った
1: ら心の栄養補給と言いますか。
0: ああ、いや、なるほどな。いや、自分も実家のワンちゃん会いたいなみたいになる瞬間があってね、
1: うん、
0: そういう時は帰りたいなって思いますね。はい、ということでここまで逆引き辞書クイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。ミルクでキスプラン。

0: して
1: ミルクでキスプランでした。はい、ということでね、今日も1時間、まあ大体今日はね散歩について話してきたと思うんですけど、
2: はい、
1: どうだったですか藤井さん。
2: そうですね、結構懐かしい感じがして、
1: うん、
2: そう、あの散歩で一つちょっと思ってたことがありまして、
1: はい、
2: あの他のなんだろう町とかに旅行行くじゃないですか、
1: はい、
2: それで地元に帰っても地元の風景なんともあまり私は思わないんですけど、
1: うん、
2: 石川に暮らしてて、うん、その地元に戻った時にちょっと地元の風景の見え方が変わると言いますか。
1: わかる、いやわかりますよ。その、まあ、そもそもねこう開発とかされてて風景変わってるなとかもあったりするんですけど、うん、なんかちっちゃい体がちっちゃい頃過ごしたからっていうのもあるかもしれないんですけど、うん、なぜかその街がちっちゃく見えるんですよね。
2: あ、
1: これは高校からねこう宝塚、まあ、実家の方出たんで、うん、あんまりねいる期間があんまりないんですけど、体大きくなってから、
2: うん、
1: だからその影響なんかわかんないですけど、こう駅と家の感覚的に
2: あ
1: もっと時間かかってたなと思ってたのが、
2: ほうほう、
1: その走ればそんなもう数秒じゃんっていう、うん、まあ、ぐらいの気持ちでなんか入れて、そこがなんか不思議ですね。
2: あとそれからあの知らない道を見つけたりすることがたまにありまして。
1: 実家の方ですか。
2: そうなんですよね。あれここにこんな道あったっけ、こことこここの道でつながってたんだね、うん、みたいな。
1: あ、
2: いや前からあったよ、そうなんだ。
1: それは普通にちょっと怖いんですけど、
2: そう普段使わなすぎて帰った時にそういう再発見があったり。
1: ああ、え、それはあるんかな。
2: 何より思うのはあの地元の遠くに見える山の低さ、うん、あれを見るとすごく安心するんですよね。
1: 山の低さで安心
2: する。この辺りって見える山結構高いじゃないですか。
1: ああ、まあ確かに
2: 雪がかかっていたり、
1: はい、
2: でも地元の山って全部低いんですよね。低くて周りぐるっとずっと囲まれてるような感じで、はい、
1: うん、
2: なのでなんかその風景を見ると帰ってきたなって気がしますね。
1: あ、ちっちゃいと安心するんですね。なんか安心感ある、うん、まあそれはなんかあるかもしれないな。なんかやっぱり都会とか旅行行った後になんかそう市川帰ってきて建物がそんな高くないからなんかそこのなんか気持ち的には楽ですね。
2: あ、
1: はい、ということで今日はね散歩について1時間話してきました。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と
2: 同じく藤井春でした。
1: 引き続き FM の放送をお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェブ。
2: キャンパスウェブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。オープニングは2012年平成24年にリリースした E-Girls 3作目のシングル Follow Me の B 面レディーゴーをお送りします。今からお送りするのは次の年にリリースされた1枚目となるオリジナルアルバムレッスン1に収録されているレディーゴーです。 E-Girls レディーゴー。

イーガールズレディーゴーお送りしました。2002年平成14年にリリースした島野桃枝のアルバムガールズボイススタジオ11からお送りします。島野桃枝、静かに逃がして。

島野桃江、静かに逃がしてお送りしました。1975年昭和50年にリリースした銀河鉄道の曲です。銀河鉄道、雲がいつの間にか。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店。大好評のシフォンケーキがただいま店頭に並んでいます。定番のメープル味、アールグレイ味の他にも、季節限定のマンゴー味、今季ラストとなっています。まだ食べたことがないという方、ぜひ召し上がってみてください。そして待っていたよという方、お見逃しなく手に取ってくださいね。ドリンクも新発売の商品がまたまた入荷しています。桃やリンゴなどフルーツ系も充実していますよね。ドリンクコーナーも目が離せません。27号館2階にある Y ショップアクア店、ぜひお立ち寄りください。

PMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースしたカオのシングルをお送りします。カオ、赤い花。

赤い花お送りしました。長渕剛が奏でるエレキギターでの弾き語りに近い曲タイムゴーズアラウンドをお送りします。1984年、昭和59年にリリースされた曲です。リリース当時、桑田佳祐は担当していた深夜のラジオ番組でこの曲を絶賛していたということなんですね。今からお送りするのは1986年、昭和61年にリリースされた2枚目のベストアルバムラブソングスに収録されているタイムゴーズアラウンドです。長渕剛、タイムゴーズアラウンド。

長渕剛タイムゴーズアラウンドをお送りしました。陣内孝則のナンバーをお送りします。陣内孝則はロックバンドザ・ロッカーズの中心メンバーですが、俳優としての顔もありますので、俳優陣内孝則というイメージがある方もいらっしゃるかもしれませんよね。陣内孝則のソロデビューシングルをお送りします。小林旭の曲のカバーで歌詞を変えて歌っています。1982年昭和57年リリース、陣内孝則、陣内の自動車唱歌。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1970年ビルボードホット1004位の曲、サイモン&ガーファンクル、明日にかける橋をお送りします。サイモン&ガーファンクル、あまりにも有名なので説明は必要ないかなとは思いますが、おさらいを兼ねて、サイモン&ガーファンクルはポール・サイモンとアート・ガーファンクルによるアメリカのフォークデュオです。この曲世界的に大ヒットしましたよね。リリースした次の年、最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞を含む5つのグラミー賞を制覇する快挙を達成しました。ポール・サイモンがゴスペルに影響を受けて作った曲と言われています。今でもたくさんのアーティストがカバーしていまして、日本でも最近だとリリースから4周回ったくらいにハイスタンダードが、さらに回って最近です、3年前ですね、2023年には竹内圭がカバーしています。今も歌い継がれる一曲です。一周回って海外編、1970年リリース、サイモン&ガーファンクル、明日にかける橋。

0: PMC 一周回って歌発見。
1: 夏の初めに今年はグリーンカーテンを作ってキュウリとゴーヤを育てるとおっしゃっていた方がうまくできたとキュウリをくださったんですね。その後あまりにも暑すぎてキュウリがうまくいかなかったというお話を聞いていたんですが、ゴーヤはうまく育ったようで、先日採れたてのゴーヤをいただきました。グリーンカーテンでエコだし、そしてお野菜も育てることができるって本当にすごいなぁと、お野菜をもらうだけの私は美味しいところだけをいただいています。お料理は得意ではないけれども、せめて美味しくお料理していただきたいなと思います。さて、後半をお送りする曲、森口博子のナンバーからです。森口博子9枚目のスタジオアルバム、きっと会いたくなるでしょうからお送りします。1996年平成8年リリース、森口博子ラブフューチャー。

森口博子ラブフューチャーをお送りしました。岸陽子のシャンソンをお送りします。岸陽子群衆。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2002年平成14年にリリースしたアン1枚目のスタジオアルバム歌方からお送りします。アン、愛は今。

愛は今お送りしました。ラストはブルーベリージャムのナンバーです。1979年、昭和54年リリース、ブルーベリージャム、ハローダーリン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から。

0: FMN1 Broadcasting from FMN1 Studio 6 Shirayama. お楽しみに。
1: Please check it out.
2: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
3: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
2: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県が出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行グレイス123ベリーの大家の高尾です。主人にケーキ屋さん行くけどケーキ食べる？と聞くと、こんなに暑いのにケーキ食べたくないと言われました。私はみたらし団子は食べるのにと言うと、みたらし団子は暑くても関係ないと言われました。人それぞれですが、暑いのに団子はないでしょうと思いましたが、口にはしませんでした。

大黒摩季の夏が来るをお送りいたしました。この曲は1994年4月にリリースされた曲です。夏の曲で好きな一曲です。当時歌詞の中の真っ白な馬に乗った王子様にどんな人と一人突っ込んでいた記憶があります。

7月18、19日に広大で夏のオープンキャンパスが開催されました。猛暑の中、多くの学生さんや保護者の方に来場いただいたとお聞きしました。そんなオープンキャンパスが開催されている土曜日のお昼頃にインターホンが鳴って、画面を確認すると何々ですと名前を言われたのですが、聞き取れず玄関先に出るとネクタイを締めた青年が立っていました。最初は何かの営業かと思ったら、名前を聞いてすぐに誰か分かりました。卒業して15年の愛くんでした。覚えていないかもしれませんが、グレースが新築の時に入居した愛ですと挨拶されたのですが、群馬県出身だよね、懐かしい、おばさん嬉しいと伝えました。今日は学生を連れてオープンキャンパスに来てちょこっと抜けてきましたと工業高校の名刺を差し出してくれました。名刺には企画推進部部長の肩書きがありました。立派になって学生さん教えてるの

と聞くと、はいと答えてくれました。愛くんは当時とっても話しやすい学生さんで、娘しかいない私には今ほどずうずうしく喋れなかったのですが、向こうから話してくれた記憶があって、忘れられないのが、本人は覚えていないと思いますが、失恋をしたと言われたことです。当時まだ若いんでから、もっといい出会いがあるよと言ったような記憶があります。卒業生が先生になって高台のオープンキャンパスに来てくれることはなかなかないので、とっても貴重なことで、とっても嬉しかったです。また来てくださいね。

キングヌーの飛行艇をお送りいたしました。この曲は2019年8月にデジタルリリースされた曲です。 CM ソングにもなりましたが、 TBS の日曜日の初耳学の印象が強いです。命揺らせがいいですね。ボーカルの井口さんの歌声はずっと聴いていたいです。

高大のオープンキャンパスといえばグレースの A ちゃんが今年も保護者のための寮アパート説明会でプレゼンをしてくれました。とっても上手にプレゼンしてくれていると聞いていたのですが、聞く機会もないので残念に思っていました。そんな中、FMN1 の新しい番組で金沢工業大学のプロジェクトや部活動団体に励む学生さんの声を紹介する KIT ラジオステーションファン&ファンに A ちゃんが出演すると聞いて、当日朝からインターネットで聞くのに時間前から準備しました。もしものために車のラジオの周波数も合わせてもらい、 A ちゃんの部活動聖伝長尾流という古武道について部長さんとして頑張っている A ちゃんのお話を聞きました。最初の印象は話し方が聞きやすくて上手でした。話を聞いているうちに聖伝長尾流とはどんなものか、どんな活動をしているかを分かりやすく説明してくれていて、 A ちゃんにめっちゃ良かったよ、とっても聞きやすくて分かりやすかったと言うと嬉しいです。案内役の中村さんが話しやすく進行してくれたのでと謙虚でした。私も A ちゃんみたいに話せるといいのですが、無理なので今まで通りでいきたいと思います。

岡本麻世のトゥモローをお送りいたしました。この曲は1995年5月にリリースされた曲です。ドラマセカンドチャンスの主題歌でした。1995年1月に発生した阪神淡路大震災の後、多くの方々がこの曲で勇気をもらった、元気づけられたと言われた曲です。

5月に主人の母が自宅で転んで大腿骨を骨折して入院しました。手術後リハビリを頑張って自宅に帰ってきました。自宅で一人暮らしになるので、まず自宅をリハビリの作業療法士さんに見てもらい、いろいろと生活しやすいように準備したのですが、ほとんど私一人でしたので大変でした。でも一番大変なのは車椅子での病院の付き添いでした。車椅子から車への移動、車から車椅子への移動、猛暑の中汗だくになりました。初めて当日夜軽い熱中症になったようでした。水分取っていたのですが、インターネットで調べると軽い熱中症のような症状に当てはまりました。まだまだ

先は長いのに私一人なのでとても不安になっています。しなければいけないことが思いのほか増えていました。介護を経験した方からはうまく手を抜かないとダメよと助言してくれました。気分転換に趣味を楽しみたいのに体調不良でいけないとなぜ私だけと思ってしまいました。長く介護をしている方は多くいるのにまだ始まったばかりで弱音を吐いてしまいました。トゥモローを聞いて癒されたいと思います。8月初めからグレースの外壁塗装工事が始まりました。物価高の中もっと金額が高くなるかと思っていましたが許容範囲だったのとこれから安くなることはないだろうからと工務店にお願いしました。工務店から駐車場の車を建物から2メートル離して止めてくださいと言われ RV 車ははみ出てしまうかと心配しましたがギリギリ大丈夫でした。夏休み中に工事をお願いしたのですが業者の方々には猛暑の中申し訳なくなりました。お盆休みもあり2ヶ月近くの工事期間があるので事故とないようにと願っています。9月末にはきれいな外壁になっていると思うので楽しみでもあります。夏休み前学生さんから金沢市内の病院に9時までに行きたいのですが車で送ってもらえませんかと連絡がありました。街中だったので余裕を持って8時に迎えに行きました。何年ぶりでしょうか通勤ラッシュ時間帯での運転。車の多さにこんなに混んでいるんだ。毎日通勤されている方大変だな。お疲れ様と思いました。またまたおしゃべりおばさんは学生さんと楽しい時間を過ごしました。聞いてくださった皆様ありがとうございました。よかったらまた聞いてくださいね。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家グレース123ベリーの大家の高尾由恵がお送りしました。来週は松山俊恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は自己分析の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。ということでね、僕今はまあ就活ということでいろいろなところにインターンにねちょっと行ったりだとか、 ES っていうまあ志望動機とか書いたあの履歴書みたいなものっていうのをまあいろいろ書いて いたんですけども、そうですね、まあ、実際にその僕インターン2社ぐらい、まあ5社応募して、そのうちの2社なんですけども、その突っぱねられてしまったというか、そうお祈りでそうインターン行けなくなってしまったっていう経緯がありまして、まあ、その時にねまあいろいろ ES に自分のこととか、まあ、大学で頑張ったこと、いわゆるガクチカっていうものをね書いていたりしたんですけども、まあ、それでもダメだったと、まあ、それでも一応その大学の進路開発センターってところで履歴書とか ES の添削とかしてもらったんですけども、まあそれでもダメだったと。でも周りを見てみると結構なんか選考ありのインターン先っていうところになると、そうみんな落ちてるっていうことしか聞かないので、そうですね、やっぱりみんなそうなのかなとか思ってしまいますね。その中で、まあ、僕がしていた自己分析について今日はお話ししていこうかなと思います。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ザ・ペギーズで君のせい。

お送りした曲はザ・ペギーズで君のせいでした。はい、ということでここからは自己分析についていろいろお話ししていこうかなと思うんですけども、そうですね、僕がやったこととしては、まあ、授業中にねちょっとそう進路セミナーっていう授業がありまして、そこでもまあちょっとやってたりしたんですけども、まあまずまあ先生に指定された、まあ過去の経験とかを書き出して、例えばその大学で頑張ったことだったりだとか、あとは何でしょうね、大学生活の中で心に残ったこととか、そんなことをねいろいろ書いていって、でそれをねその時にどんなことを行ったの、まあ、どんな感情だったのかとか、なんでその行動を取ったのかとか、まあ、そんなね動機をなんか明確にしろみたいなことをね言われましたね。まあ、実際やってみると、僕は、まあ旅行とか行くのが好きなんですけども、まあ、なんで旅行が好きかって考えた時に、新しいものをまあいろいろ見てみたいっていうところがありまして、まあ、そうなんですよね、ちょっと自分自身でちょっとね飽きっぽいなって思うことがありまして、まあそうですね、まあ、結構いろいろねコロコロと、いろいろなものに触れてって、で対してそうですね極めると言いますか、そこまでやりもせずまた次のことに行ってしまうっていうのが自分のまあいいところでもあり、まあ悪いところでもあるのかなとか、そんなことをね思っているんですけども、まあそういったところでまあ感情と言いますか、まあ僕の癖だとか、まあやる気が出る瞬間、あと今回の場合で言うとまあ自分の特徴とか、そんなことをねちょっと分析しながらまあいろいろ書き出してって、まあ ES にもねそれなりにまあそのね短所長所みたいなところを書くんですけども、まあ表裏一体と言いますか、特にまあ悪い、まあ、短所を書く時っていう時はそうですね、なるべくそれが悪いところなんだけど、まあこういったいいところもありますよみたいなことを書くといいよっていうことをね教えてもらって、まあその通りに書いてはいたんですけども、実際やってみると、まあ、ES 通らなかったっていう話でもあるんですけども、文章にして相手に伝えるとなると、まあ、文字数もかなり限られていて、そうですね、進路開発センターの、まあ、ホームページ上にね Excel で金沢工業大学指定の履歴書の Excel ファイルが あるんですけども、まあ、それでねちょっといろいろカタカタやってみて、そうですね、割と狭くって書きたいことを全部書けないけど、そうですね、なんとかして書かなきゃいけないとなるとかなり難しかったですね。そういった時にそのチャット GPT とかの生成 AI を使ってなるべく文章を削ったりして、でも

なんか削っておかしくなっちゃってみたいなことを、まあ、繰り返し繰り返しやってなんとか形にしていましたね。で、まあ、最終チェックを、まあ、進路開発センターの方にやってもらうっていう形で ES を提出していました。でも僕その言われるまで進路開発センターのホームページにデータ上の履歴書あるって知らなくて、その110円ぐらいで履歴書紙のやつを買ってしまったんですよね。まあ、もうちょっと早く、まあ、誰かに頼ったりだとか大学のね施設を利用していれば無駄なねお金を使わなくてよかったのかなとか、そんなこと

0: お送りした曲はバンドメイドで Choose Me でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。ということで、ここからも引き続き、自己分析についてお話ししていこうかなと思うんですけども、僕ね、その ES とかいろいろ書いてから、なんかいろいろね、自分でなんで自分ってこういったことをするんだろうとか考える機会が増えまして、例えばなんですけども、何でしょう、僕がねいろいろゲームをやっている中で、なんでこのゲームって刺さったのかなとか、なんでこのゲームずっとやってるけどずっとやり続けているんだろうなとか、そんなことをねちょっと考えた時に、ガチャがその引きたくなるようなゲームだから、先ほども言ったように、僕結構飽きやすくてっていう話をしたと思うんですけども、そこでね、なんでここまで

けられているのかっていうところで、まあキャラクターに魅力があったりだとか、ゲームがまあ面白いからずっと続けてやられるんだっていうところで、だったらまあ好きなものだったらずっと続けていけるんじゃないのかなとか、まあ、そんなことをね考えたりしているんですけども、実際まあ仕事となると話は別だったりするんでしょうけども、仕事とか選ぶのには結構使えるのかなと思っていまして、もう一つなんか自己分析をなんか日常の中でやってみたこととして、まあ結構僕締め切りギリギリでねいろいろなものを出すんですけども、結構ね前に終わってるのに出すのは結局ギリギリになっているっていうものだったりだとか、あとはまあ結構コツコツとやっては続けてはいるんですけども、結局提出とかやるってなるとその時間ギリギリに始めるみたいな、まあそうですね、結構決まったことを決まった時間になんとか、例えば集合時間とかもなんとかしてその10分前に来ていればいいものをギリギリに来ようとしたりだとか、まあ、結構ねその時間ぴったりっていうのに、まあ、こだわってしまうっていうところがあるのかなって思っていまして、まあだからなんだって話ではあったりだとか、まあ実際にそれで、まあ、集合時間とか少しね遅れてしまったりっていうこともあるので、まあ一概にねいいとは言えないかもしれないんですけども、これもねなんか自分の特性といいますか性根なのかなとか、そんなことをね思いまして、まあそれを、まあ、どうなんだろうアピールに生かすのかって言われたらちょっと難しいんですけども、まあ例えばその時間ぴったりに動くことができますっていうのはアピールにはなるんですけども、たまに失敗するかもしれませんってなってしまうとちょっとそうですね弱いと言いますか、なんか使えないなということになってしまいまして、多分ね ES とかには書けないかもしれないんですけども、実際にその自分の特性っていうのを知っておくとまあいいかなとか、そんなことをね思いますね。そしてですね、まあいろいろ話をしてきたんですけども、やっぱり自己分析シートみたいなのいろいろあると思うんですね。まあその中でもなんかネット上でその自己分析っていうのができる、例えばまあサイトだとかアプリみたいなのがあるじゃないですか。でそれでなんか自分に向いてそうな仕事だとか学問の分野をいろいろ教えてくれるっていう、そんなねサイトだとかを使っている人っていうのが、まあ、いるとは思うんですけども、まあ、実際僕もいろいろ利用してみて一つ思ったのが、まあ、占いと一緒なんじゃないのかっていう、まあ、星座占いとかあるじゃないですか。よくよくね考えてみるとその大多数に当てはまることなんだけど、まああなたはこれですって言われたら確かにそうかもって思ってしまうような、それがまあ適職診断とかの自己分析のまあサイトとかにも当てはまってしまうんじゃないのかとか、まあそんなことを思いまして、まあ実際にやっぱり自分で経験してみないとわからない部分っていうのもあるんじゃないのかなとか、まあそんなことをねちょっと思いまして、僕はねちょっとインターン先とりあえず3つ行くことになっているんですけども、そうですね、まあそれぞれ結構違う職種のものを選んでみました。まあ一つは半導体関係、もう一つはまあアンテナ関係で、最後がまあ発電所関係っていうことで、まあ結構ねやる内容とかもかなり違うとは思うんですけども、違うからこそ何かその中で共通して自分の強みとかが見出せたらなとか思ったりだとか、まあ決してねその自己分析のサイトツールとかを使うなっていうことではなくって、まあその鵜呑みにしすぎてはいけないなっていうところだと思うので、まあこれまでのね経験だとか行動っていうのをまあ自分で振り返ってみて、まあ、向いている環境とかを、まあ、整理して、まあ、言葉にするっていう、まあ、一番ね重要なところは、まあ、言葉にするっていうところだと思うので、過信しすぎなければすごく便利なものなのかなと、そんなことをね思いますね。ということでここまで自己分析のお話をしてきました。
ここで一曲お送りします。

はい、ということでここまで30分間、自己分析についてお話ししてきたんですけども、やっぱりね、その4年生になっても自己分析とかそういったES 書いたりみたいなことってあると思うんですよね。まあ、そういった時に今と同じことを書いても、そうですね、インターンの時の二の舞になるとしか思えなくって、じゃあ今からなんかガクチカとか作るってなると、まあそれもさすがに難しいというところで困っていたりするんですけども、それこそまあそれを避ける方法の一つとして、まあ大学院進学、まあそれ、そうですね、 ES に書くためだけっていうのはまた別ですけども、そうですね、まあ大学院進学もまあ親からはそうですね、行ってもいいよみたいな感じで、まあ自分の好きにしなさいといった感じではあるんですけども、そうですね、まああまりね、生半可な気持ちでその大学院進学とか決めるものではないなと思っているので、まあそうですね、とりあえず4年生までにはその進学か就職かみたいなのはさすがに決めておきたいなというところであるのと、進学することになったとしても、まあ、就職先とかについては、まあ、今のうちから見つけておきたいなとか、そんなことを思っていますね。実際に今研究室見学の時に、まあ、先輩からはとりあえず就活の方を進めなっていうことを教えてもらったので、とりあえず僕はインターンを頑張りたいなと思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日とある企業の竣工式の神事の司会を務めさせていただいたんですが、その竣工式に伺った際にですね、建物の中に入りまして、で、竣工式が始まる前なので、その会場を設営されている方であるとか、その企業の方ですね、社員の方がいらっしゃって、皆様にこうご挨拶をしながら、本日司会を務めます井上ですって言いながら、こう、建物の中へ進みまして、で少し中に入っていくと、作業着を着た男性の方がいらっしゃって、その方、設営の方かなと思いながら、あ、おはようございます、本日司会の井上です、よろしくお願いいたします、恐れ入ります、会場どちらでしょうかって伺って、で口頭で案内してくださったので、 ありがとうございますって言って、式典の準備がされている場所へ行ったんですけれども、でね、準備をしたり打ち合わせをしたりしながら会式に備えていたんですが、会式の前にですね、施主様、その企業の会長であったり社長であったり代表者の方ですね、が宮司様にご挨拶にお越しになることがあるんですね。でこの時も当日会長兼社長だったんですが、が宮司様にご挨拶に来られたんですが、その方がなんと建物入り口におられた作業着を着て忙しくされてた方で、ってこんなことあるのっていうのでびっくりしましたね。こういう式典とかだと、施主様って割と控え室とかでご来賓の方とかと一緒にお待ちになってることが多いので、そんなね、会場準備とか来賓の案内とかを社長がされてるとは思わなかった、しかも作業着のままでされてるとは思わなかったので、いやー、ちゃんと挨拶しといてよかったってその時本当に思いました。稀にね、就職活動面接に行くと建物入り口で掃除をしていたのがその会社の役員の方だったんだみたいな話も聞きますけど、本当にこんなことあるんだなっていうことで、自分も改めて、ちゃんとね、行く先々存在なね挨拶とかしてちゃいけないなって改めて思いましたし、リスナーさんもね、就職活動に限らず、社会人になって営業先に行ったら、ちょっとね、受付の方とか掃除の方とかに、存在な挨拶したら、その方が実は取引先の役員の方だった、お相手だったってことがないとも限らないのでね、やっぱみんな気をつけていかなきゃいけないですね。ということで、挨拶はちゃんとしていかなきゃいけないなって、気をつけなきゃいけないなって思いますね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは嵐の通算10枚目となるオリジナルアルバム「ビューティフルワールド」に収録された相葉雅紀のソロ曲です。2011年平成23年、嵐、相葉雅紀、じゃなくて。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学と株式会社別川製作所とはコープ教育プログラムや共同研究などを含め複層的な産学共同を継続的に推進していますが、この度メディア情報学部メディア情報学科4年の浪川天さんがXR グラスを使ったモバイルコントロールルームの共同研究開発に約8ヶ月にわたって取り組みました。浪川さんは研究開発に高いモチベーションで取り組み大きな成果を上げたことに加え社内にいい刺激を与えたなど企業側からも高い評価が寄せられました。浪川さんは大学の掲示板に貼り出されていた技術開発の求人票に応募したことがきっかけで別川製作所でのアルバイトを始めました。浪川さんは今回の取り組みについて大学生の日常生活ではめったに触れられない最新の AR グラスに存分に触らせてもらいながら新しい技術の開発ができアルバイト代をもらえたことも嬉しいですが、それ以上に開発と向き合う姿勢や社会経験など得るものが大きかったですと話しています。また思うように動かず行き詰まりを感じることもありましたが、別川製作所企画開発室の皆さんと意見を出し合ったり一連の開発の中で一つ一つの機能を着実に形にできたことが自信にもなり、より深く追求したい強い気持ちが開発のモチベーションになりましたと振り返っています。企業側にもそして学生にとってもとても刺激になる素晴らしい取り組みですね。この取り組みについては金沢工業大学ホームページや別川製作所のビクレというページでも紹介されておりますので、ぜひご覧ください。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年昭和58年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1983年昭和58年の8月にリリースされた松田聖子の14枚目シングル曲です。このシングルはこの曲とガラスのリンゴの両 A 面シングルで、松田聖子が1980年代にリリースしたシングルの中で最大のヒットとなりました。またこのシングルで松田聖子は1981年から3年連続で8月のオリコン月間チャート1位を獲得しています。お送りするのは松田聖子、スイートメモリーズ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

スリーピースロックバンドシュビリアンが改名前のリリュー時代にリリースしたファーストフルアルバム君と僕と世界の心的ジスキネジアから一曲お送りします。2013年平成25年、シュビリアン、黒煙。

お送りしたのはシビリアン黒煙でした。次にお送りするのは2010年平成22年にリリースされた福原美穂のミニアルバムリグレッツオブラブに収録された一曲です。福原美穂 You Give Me Something。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

TT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は西郷輝彦のアルバム恋人たちの時間をお送りします。一部レコードの傷による音飛びがあります。ご了承ください。では A 面1曲目からお聴きください。

た男、お前が忘れてもお前を忘れない男、お聞きあの鐘をやがて夜が明ける。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は西郷輝彦のアルバム恋人たちの時間をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は西郷輝彦のアルバム恋人たちの時間をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。一部レコードの傷による音飛びがあります。ご了承ください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は西郷輝彦のアルバム恋人たちの時間をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は西郷輝彦のアルバム恋人たちの時間をお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ。
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、
4: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only

0: Range of projects and club activities.
1: では始めましょう。
0: Let's go!
1: 案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する学生健康委員会やその他のプロジェクト、部活動、合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第22回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学トンカンです。
2: KIT Radio Station, Fun and Fan。
1: 金沢工業大学トンカン代表4年田中壮太さんに来てもらっています。田中さん、今回はどうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まずこのトンカン、今メンバーとしては何人在籍していますか？
3: メンバーとしては今35人ぐらい在籍していて、まだまだ募集中でございます。
1: じゃあ募集中ですけど、何をしている団体か、このトンカン、
3: 学生が自ら施工を運営する建築土木学生向けに特化したワークスペース、カフェの複合店舗っていうものになっていて、まあそれが全国に展開しているんですけど、今回金沢にトンカンを作るっていうお話になって、このプロジェクトが立ち上がりました。
1: じゃあ、はい、別に母体があるわけですか？
3: あ、そうですね。
1: そんな中で今金沢トンカンが立ち上がって、はい、今金沢工業大学としてはこうプロジェクトとしても認定はされて、
3: されました、
1: されているんですね、はい、じゃあ新しいプロジェクトってことですか？
3: そうですね、はい。
1: いつ頃立ち上がったんですか？
3: 立ち上がったのは5月6月ぐらいですかね。
1: 今年の、
3: はい、そうですね。
1: それでもうすでに30人を超えるメンバーがいるわけなんですね、はい、
3: そうですね。
1: じゃあその新しいプロジェクトトンカンですけど、具体的には今どんなことを始めているところですか？
3: はい、今行っている活動としては、6月6日に、デザインコンペを行って、そのワークスペースカフェの複合店舗をデザインするコンペを行って、そのデザインする案を決めて、でその案を実際に施工するための準備、その設計を行っています。
1: うん、とするならば、そこのいわゆるそのワークカフェっていう、はい、そのスペースが必要で、場所が必要ですよね。
3: うん、そうですね。
1: 実際にそういう場所も確保されてるっていうことですか？
3: あ、そうですね。9、8番ラーメン、
1: あの広大の、
3: あ、そうですね、広大
1: の、ここ FMA のあのすぐ近く、
3: あ、そうですね、
1: ですよね、
3: はい、
1: はい、
3: そこに土地を絹川商事さんに協力していただいて、うん、はい、そこの物件を確保してそこで行う予定です。
1: ほう、今金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス近隣に位置している、今空き店舗となっている旧8番ラーメン広大前店を対象に、その再生であったり利活用ということを考えていると、うん、
3: はい、
1: どうでしょう、今進み具合ってどんな感じですか？
3: 進み具合としては1ヶ月ほど前から工事が始まった段階になってまして、まだ今設計も今同時に進行しているっていう状況です。
1: じゃあ具体的にはいつ頃の完成をめどとしているんですか？
3: 完成のめどとしては、まあ、今後多分ずれるかもしれないんですけど、当初は12月までのオープンを目指していたんですけど、ちょっとずれて今は2月3月頃のオープンを目標に活動を進めています。
1: ああ、そうか。じゃあ自分たちで作ることのこう楽しみもあるんじゃないですか？田中さん、どうですか？
3: そうですね、やっぱり実際にこの規模の施工を行うっていうのは学生のうちではなかなか経験できないので、うん、

0: とても楽しみです。
1: しかも運営していくわけでしょ。
0: あ、そうですね。
1: そこが単に作るっていうこととまた一味違いますよね。
0: そうですね。それも作る段階でその運営のこと、今後のことも考えながら同時に施工も進めていくっていう、その長期のプロジェクトとして見ながら活動を行っていくっていうのはとても楽しいことの一つです。
1: だって今あの金沢工業大学の田中さんは4年生ですけれども、はい、そのお店ができたとして運営していくっていうことになると、はい、これはまだ決まってるのか分かりませんけど、トンカンがこう引き継いでいく、後輩たちが引き継いでいくっていう流れで考えてるんですか。
0: あ、そうですね、はい。
1: じゃあ今この最初に立ち上げるっていうのは非常に重要なことでもありますし、そうですね、そのあたりのプレッシャー感じてるか分かりませんけど、田中さんはどんな思いですか。
0: はい、自分の思いとしては、まあ、やっぱりトンカンは全国に展開している結構でかい規模のプロジェクトの、まあ、一つに参入するじゃないですけど、うん、一つとして活動していくので、まあ、そのプレッシャーもあるんですけど、そういう大きい活動に参加できるっていうやりがいをとても感じています。
1: へー。あのじゃあそのトンカンにこの携わるきっかけっていうのは、はい、そもそも田中さん何だったんですか。
0: きっかけっていうのはもともと自分はトイロプロジェクトってものに入っていて、
1: トイロプロジェクトも建築系の学生が多いプロジェクトでしたよね。
0: そうですね、はい、そちらにそのトンカンを金沢に作りたいっていう話、依頼っていうのが来て、でそれで一回トイロとして、まあ、自分含めトイロの現在の4年生が中心にその話を受けて話を進めていったんですけど、うん、やっぱりトイロもやっぱり別の活動などいろいろとあるので、その中で一緒にやっていくのは厳しいんじゃないかって話になって、トイロプロ、あ、トンカンプロジェクトとして今回独立するっていう形になりました。
1: お、じゃ あ, あの田中さん自身も金沢工業大学では建築系の学部学科ですか。
0: そうですね、はい、
1: 今はちなみに
0: 建築学部の建築学科に所属しています。
1: あの建築学部、建築学科にこう進まれた理由っていうのは何だったんですか。もともとの、
0: もともとは、自分高校の頃から、工業高校建築系を学んでいて、そのやっぱり高校では学びきれない部分だったり、より深く学びたいっていうところがあったので、うん、大学も建築をやっていこうというふうに思いました。
1: はあ、じゃあだからプロジェクトも最初トイロプロジェクトにこう在籍していて、はい、
0: そうですね、
1: で今は独立したトンカンですけれども、はい、今学校でこう勉強していることもいろいろつながる部分もあると思うんですが、うん、そのあたりは田中さんはどういうふうに感じてますか。はい、
0: そうですね、実際、学校で学ぶ構造を学んだり、まあ、環境の通風 や採光を学びながら、実際に設計の授業でも設計を学ぶんですけど、どうしても設計の授業やっぱり実際に建てることはないので、
1: うん、
0: 構造がおろそかになったり、どこか環境面がおろそかな設計になってしまうんですけど、やっぱり今回はしっかり建てるっていうことになるので、そういう構造面から環境のことも全て含めてしっかり考えなきゃいけないっていうところで、うん、やっぱり構造授業、日頃の授業のところでは学んでるところっていうのは生かされてるのかなっていうふうに思います。
1: お、話聞くだけだと、はい、いや難しいことをしてるなって感じるんですけど、はい、どうでしょう、この番組で言うところのファンポイント、やりがいみたいなところっていうのは、うん、
0: はい、
1: 田中さんはどういう点に感じてます。
0: やりがいっていうのは、まあ、正直今大変って言われたら大変なんですけど、まあ、その大変さがあるっていうことはそれ以上の学びであったり経験っていうのがありますし、まあ、そこから、まあ、一つ一貫設計から、今設計やってるんですけど、そこから、はい、まあ、施工して運営していく、最初にも言ったんですけど、その全ての建築のプロセスを一貫して経験できるっていうのは、うん、やっぱりこの金沢工業大学のプロジェクトにはない大きいやりがいにはなるのかなっていうふうに思います。
1: そうですよね、今話聞いてるとそこから運営していくっていうのが、
0: はい、
1: 単に作るだけじゃないよってことですもんね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: その運営っていうのはどういったことを田中さん自身は今の時点で意識していますか。
0: はい、意識としては、まあ、やっぱりこのトンカンはメインとしては建築土木学生のためのコミュニティスペースっていうふうにはなってるんですけど、トンカンの位置づけとしてはやっぱり地域を含めて建設産業全体を盛り上げていきたいっていうところだったり、その建設産業を志す人材を増やしていきたい、その興味を持っていただきたいっていうところが、うん、根幹に一つあるので、やっぱりそういう建築土木学生に固定されない地域の方々に広く、広まってほしい、広まるコミュニティになってほしいというふうに思ってます。うん、
1: 地域の方も使える場所っていうこと、集える場所っていうことですよね。
0: そうですね、はい、
1: 地域の方との連携は何かプロジェクトとしてしていることってありますか？
0: 今現在としては、例えば絹川商事さんと共同して物件を探したり、で、まあ、実際施工も、絹川商事さんに最初の段階やっていただいて、
1: はい、
0: そこからまた、学生が設計施工するって段階になったら別の、今ちょっと探しているんですけど、別の企業さんに協力していただいて、うん、一緒に施工をしていく、その企業さんに技術ノウハウを学びながら学生が施工していくっていうところが今、地域の企業さんや地域の方々と関わっているっていうところになります。
1: 例えば今こう名前の上がってまあ、絹川商事さんもそうですし、
0: はい、
1: 各企業の方、うん、今学生という立場ですけど、まあ、代表でいろんな方とお話しする機会もあると思うんですけれども、
0: はい、
1: 学生の仲間と話すのとまた違うでしょう。
0: そうですね、はい、
1: そのあたりいかがです
0: そうですね、やっぱり学生と話すよりは、まあ、当然緊張もしますし、うん、なんか言葉遣いも結構気をつけないといけないなと思って、やっぱり普段そういうことはあんまり意識することはないので、そういうまあ礼儀じゃないですけど、そういう作法のところは結構学びながら日々、はい、一緒に関わっているって形ですね。
1: じゃあトンカンに入ってまたこう他のプロジェクトとは違う成長を自分でも感じているんじゃないですか、いかがでしょう。
0: そうですね、やっぱりトイロの頃もやっぱりトイロも地域の企業と連携していくっていうのがあったので、最初はそういう関わりはあったんですけど、うん、自分その頃は代表じゃなくて副代表っていう立場、はい、だったので、その深く関わるってことはなかったんですけど、今回代表っていう立場なので、そのより深く企業の方々と関わっていくっていうことに、とても何ですかね、新しさ新鮮さっていうのはあります、
1: うん、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今年立ち上がったばかりの新しいプロジェクトです。金沢工業大学トンカン代表4年生田中壮太さんに今日はスタジオに来てもらい話を聞いています。ここで1曲音楽を挟みます。田中さんからのリクエスト曲が狩牛58の終わり始まり、この曲を選んだ理由も伺えます？
0: はい、まあ、この曲はやっぱり始まりが、まあ、もうすぐ今日が終わる、やり残したことはないかっていうところから始まるんですけど、やっぱり毎日どうしても、楽をしたい、そのだらだら一日を過ごしたいって思う日もあるんですけど、そうじゃなくて毎日何か自分はできたか、一歩成長できたかなどを、そういう感じるっていうか、うん、そういうのを振り返るために結構この曲を大切にしているので、この1曲を選ばせていただきました。
1: ありがとうございます。じゃあ一緒に聴きましょう、
0: はい、
1: お送りする曲は狩牛58終わり始まり。

0: お送りした曲はかりゆし58終わり始まりでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学トンカン代表4年田中壮太さんに来てもらい話を聞いています。田中さん、前半に金沢工業大学に進まれた理由として、もともと工業高校に通っていたというお話もありましたけれども、はい、いろんな建築系を扱う大学もあると思うんですが、その

0: 中で金沢工業大学へ進学を決めた理由っていうのは何かあったんですか？
1: そうですね、一番の理由としては、高校の先生方からやっぱり一番面倒見がいい大学っていうのを話を伺ってっていうのが一番の理由でございます。
0: ああそうなんですね、はい、じゃあ実際金沢工業大学に住まれてもう今4年生ですけれども、はい、その面倒見の良さっていうのは何か感じる点ってありました？
1: ああそうですね、やっぱり先生方がやっぱり結構いろんなところ、まあ、自分大学院に行くんですけど、そういう大学院に行くところだったり、まあ、大学院に行くんでもその就活とか、うん、いろんなこうした方がいいよだったり、そういろんなアドバイスをいただいたりとか、
0: はい、
1: まあ、いろんな数学数理センターでしたっけ、うんうん、そういう自分はやっぱり工業高校で数学とか少し苦手な部分があるので、はい、そういうサポートっていうのがあるっていうのが結構手厚いなっていうふうに思ってます。
0: あの金沢工業大学にある数理工教育センターなどは、はい、こう授業もこう前に戻ってうん、こう基本の基本からやっぱりこう習うことができる、うん、教えられる、やっぱああいうのはすごく学生にとっても強みになるんじゃない、心強いというか。
1: そうですね、はい、やっぱり自分としてもやっぱり工業高校で数学を普通高校の人に比べて全然学んでないので、うん、そのやっぱり学んだ前提で授業は進んでいくので、やっぱりその分からないところを数理工センターで教えていただくっていうのはとても強みになってます、
0: うん、あそうですか、はい、やっぱり金沢工業大学のこの良さも非常に感じられましたけど、はい、先生方についてはどうですか、はい、この先生に学んでみたいっていうようなそういったのもあったんですか、
1: うん、そうですね、自分はやっぱり設計をやりたいっていうところがあって、やっぱり竹内先生、竹内研究室に入りたいっていうのはありました、う
0: ん、竹内真一先生のところですか。
1: そうですね、
0: あじゃあ今実際に学んでいて竹内先生といろいろお話もされると思うんですけど、うん、どうですか、どんな印象を持ってますか、う
1: ん、やっぱりいろんなやっぱり設計っていろんな案がそれぞれのやっぱり人の数だけ思想だったり考え方があるんですけど、それをやっぱり否定するんじゃなくて一つ一つそういう考え方もあるよねっていうふうに受け入れてくれるじゃないですけど、はい、そういうのもあるよねっていうか受け入れた上でそのアドバイスをいただけるっていう点はとてもいい先生だなっていうのを思って
0: じゃあすごくいい出会いをこう金沢工業大学でして、うん、したわけですね。
1: そうですね、
0: あ、はい、よかった。そしてその今プロジェクトのトンカンでは、うんうん、そのまあ施工から運営までということで前半にも話を伺いましたけれども、はい、もうその建築にずっと関わっている田中さんとしては、はい、どういったこう建物を作ってどういうふうに運営していきたいっていうのを改めてちょっと伺いたいんですが、いかがでしょう、うん、
1: そうですね、やっぱり建築土木学生が使いやすいっていうのはもちろん、それのターゲット以外にも、他の学生だったり地域の方々に幅広く利用していただきたいっていうふうに思ってます。
0: わかりました。今あの田中さんのお話を聞いてですね、まあ、今年度立ち上がったプロジェクト、このトンカンですけれども、一緒に参加したいわ、一緒に最初から作ってみたいわ、運営携わってみたいわっていう仲間もいるかもしれません、はい、そんな学生に向けて代表から言葉はもらえませんか、
1: はいはい、そうですね、やっぱりこのプロジェクトはその最初から設計から施工運営まで全てを一貫して行えるっていうことが大きなメリットとなっていて、それはこの大学にはないプロジェクトの大きい強みなので、そうですね、そういうことを経験したいっていう方はぜひインスタグラム、公式のインスタグラムの D あるので、そちらの DM までご連絡いただければというふうに思ってます。
0: トンカン、金沢工業大学トンカンで調べれば分かりますかね。
1: 金沢トンカンって調べれば出てくると思います。
0: 分かりました。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学トンカン代表4年田中壮太さんに来てもらい話を伺いました。田中さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Your Fun Point。
1: 現在金沢トンカンは施工を運営をしたいメンバーを絶賛募集しているので、興味のある方は公式インスタグラムまで DM をお願いします。金沢工業大学トンカンでした。

はい、今後のコミュニティ&カフェできるのを楽しみにしています。 KIT ラジオステーションファン&ファン、担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスターの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から。
7: アスターのひとみんと
6: ヨネちゃんが
7: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

観音巡り歌巡りを担当します。 FMN1 石黒カノンです。私はよく音楽を聴くんですが、大人になってからは車の中で聴くことが多く、イヤホンやヘッドホンで聴くことが少なくなっていました。ですが先日一人で電車に乗る機会があり、久しぶりに学生時代に使っていたヘッドホンで音楽を聴いてみると、車で聴くときよりも音に厚みがあり、普段は気づかない音や声まで聴くことができ、とても感動しました。石川県にいると車移動が当たり前になってくる

るので歩いて移動することが減ってきましたが、少しの距離の時はヘッドホンをして音楽を楽しみながら歩いて移動しようと思います。ただヘッドホンをしていると耳が熱くなってくるので、涼しい日を選んで汗をかかない日に実行しようと思います。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート1番のバス停、緑色ノッティ北部ルート1番のバス停です。フォルテにはノッティのバス停は2つあります。そして横には紫色のバス、ノンキー5番と35番のバス停があります。住所でいうとここは本町5丁目です。本町5丁目は人口798人、382世帯が暮らしています。本町5丁目にあるこのバス停はフォルテという名前ですが、バス停は野々市小学校の北側、小学校の向かいにあり、文化会館フォルテはバス停の南西側にあります。野々市市文化会館フォルテは昭和63年1988年5月に開館し、昨年2025年4月には耐震補強改修工事を終えてリニューアルオープンしました。フォルテでは広く芸術文化活動の場として様々なイベント活動が行われており、今週日曜日8月30日には野々市市民謡協会による発表会民謡祭りが開催されます。今日は野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺っていきます。今日は野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺っていきます。塚本さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは野々市市民謡祭り、いつ行われるのか教えていただけますか？
1: はい、ですね、今年の、令和8年8月30日日曜日にあります。
0: 時間はいつから、そして場所はどこになりますか？
1: はい、時間開演は、11時から、そして場所は、野々市市の文化会館、ホールの大ホールで、はい、フォルテの大ホールです。はい、
0: 大ホールで今年8月30日日曜日に開催されるということなんですが、まあ、民謡と言いますと、例えばこの民謡祭りではどんな歌が披露されるんですか？
1: 59曲があります。例えばといえば、まあ、皆さんご存知だと思うような曲であれば、エッチワラ節とかですね、天竜下ればとかですね、外山節とか、ソーラン節とか、サンサシングレとかですね、そんなような曲、59曲を披露する予定です。はい、
0: そして歌だけではなく踊りもあるんですか？
1: はい、踊りだけのその曲もありますし、もちろん、歌って踊るというふうな曲も、多いですけども、
0: 歌そして踊りもあるということで、すごく盛りだくさんの発表会ということなんですが、総勢何名の方が参加されるんですか？
1: 参加するのはですね、踊りも歌も、全部入れますと、そうですね、62人、2、3人ですね。はい、
0: 60名以上の方参加されるんですね。はい、この野々市市民謡協会の方というのは普段一緒に練習されているんですか？
1: 別々、まあ、全部一緒にやるのは今のその、民謡祭りなんですが、それぞれ、まあ、5つの会場が、ありましてですね、でそれに、まあ、踊りとか歌とか、まあ、それぞれに先生がおりまして、おいでまして、全部で9つの団体が、その、5つの、会場でやってると、練習をやってるということです。はい、
0: 5つの会場というとどこになるんでしょうか？
1: まず、中央公民館、今もそうですけど上野、にありますけど、

0: で豆苗区の公民館、それから豪公民館、そして押しの公民館、女性センターと5つ会場あります、はい、
1: 各地区の公民館や女性センターで活動されている民謡協会の方の今回発表の場ということなんですね、はい、こちらをどなたでも見に行くこと可能ですか？
0: もちろん無料ですし、うん、いろんな至る所に違うか市内の、それなりのところに、プログラムを置いてありますし、まあ、当日そのプログラムを持ってこられなかった方も、当日受付のところに置いてありますんで、それをまあ受け入れることができるはずになってます、はい、
1: どなたでも見に行けるということなんですね。最後にこの民謡祭りの見どころ、注目してほしいところを改めて教えていただけますか？
0: そうですね、まあ、見どころは全てが見どころなんですけども、まあ、それぞれ若い子らが歌うとか、あるいはその、上手下手とか、ね、下手地がいろいろあると思いますけども、はい、みんなが会員全部が出るわけですから、まあ、いろいろあると思いますけども、まあ、それぞれの、まあ、特徴というか 歌もそうですし、地方といいます、その三味線とか笛とか太鼓とか、まあ、そういったことも含めて、まあ、踊りももちろんですけど、それぞれの特徴個性が出るような、うん、そういう形になっていると思いますので、ぜひ来ていただきたいなと思います、はい、
1: ありがとうございます。今日は8月30日日曜日に開催される民謡祭りについて、野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: のんのん巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は今週末8月30日日曜日に野々市市文化会館フォルテで開催される民謡祭りについて、野々市市民謡協会事務局塚本隆久さんからお話を伺いました。民謡祭りは今年で36回目ということです。塚本さんからも民謡歌だけではなく踊りもあるというお話をお聞きしましたが、民謡祭りでは歌や踊り合わせて合計59曲披露されます。プログラムは12のコーナーに分かれており、オープニングからフィナーレまで様々な地域の民謡、また祝い歌や守り継ぎたい伝統的な民謡、踊りなど午後3時まで合計4時間たっぷりと楽しむことができます。民謡祭りは普段各地区の公民館などで練習している民謡協会の会員の方の発表会で、今年もフォルテの大ホールで開催されます。民謡協会の普段の活動としては、野々市市内のイベント、例えば野々市椿祭りや学びフェスタなどでも民謡や民舞を披露しています。実際に見たことがあるという方も多いのではないでしょうか。そして地域の子どもたちにも受け継がれていく伝統芸能として、先日富水中学校の生徒の前でも民謡を披露したというお話もお聞きしました。野々市市民謡協会の会員の方の中には、中学生や20代の若い世代の方もいるということですが、多くの中学生は民謡

そしてこの8月30日日曜日に行われる民謡祭りは入場無料でどなたでもご覧いただけますので、ぜひまだ民謡や民舞を鑑賞したことがないという方もお気軽にお越しください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は今週末8月30日日曜日に野々市市文化会館フォルテ大ホールで開催される民謡祭りについてお話を伺いましたが、いつの時代でも親しまれている歌音楽は私たちの生活を彩るとても大事な文化ですよね。さまざまなジャンルの歌がこれからの時代にも受け継がれていくといいなと思います。今日の歌巡りではそんな音楽について歌った曲をお送りします。お送りする曲はケツメイシの We Love Music です。もうタイトルから音楽への愛が伝わってきますね。曲の中でも音楽へのあふれる愛が歌われています。ケツメイシならではのリズム感、そして思いのこもった歌詞が特徴的な一曲です。それではお聴きください。2008年平成20年の作品です。ケツメイシ We Love Music。

お送りした曲はケツメイシ We Love Music でした。のんのん巡り歌巡り、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印にのんのん巡りをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのん巡りをしていますが、現在野々市市ではこのノッティの車内に貼る広告を募集しています。広告サイズは B4 の縦もしくは B3 横どちらかです。掲載期間は1ヶ月単位となっており、最長12ヶ月分まで申し込むことができます。広告料は1ヶ月4000円です。ノッティ4台一括のお申し込みとなります。申し込み期限などは決められていませんが、広告の内容など審査に時間がかかりますので、広告を出したいという方は掲載希望日の2週間前までを目安に余裕を持ってお申し込みください。この広告枠など詳しい情報は野々市市のホームページに記載されていますので、ぜひホームページをご確認ください。それじゃあ今日もノッティのバス停を目印に2歩目行ってきます。

ロンドン巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下林を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート12番のバス停です。このバス停は公園椿通りにあり、下林4丁目交差点の東側に位置しています。バス停の後ろには業務スーパーのの市店、道路を挟んで向かい側にはドラッグストアコスモス下林店があります。そしてバス停の東側400メートルほど進むとさらに大きな交差点があり、公園椿通りと野々市中央通りが交わるこの場所は三の交差点です。下林のバス停がある場所は下林の中でも端の方に位置しています。住所でいうとここは下林4丁目です。下林4丁目は人口1111人、520世帯が暮らしています。下林は1丁目から4丁目までありますが、4丁目は下林の中で一番人口と世帯数が多い地区になります。ノッティのバス停でいうと下林と名前につくバス停はここ下林、そして下林郵便局、下林会館、下林南、下林西、この5つあります。これらのバス停は赤色ノッティ中央ルート、青色ノッティ西部ルート、黄色ノッティ南部ルートとそれぞれ違いますので、下林にあるバス停で降りたいときには自分が何色のノッティに乗るべきなのかを確認して間違えないようご乗車ください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下林を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。もうあっという間に8月も最終週、子どもたちの夏休みも終わってしまいますね。夏休みというとだいたい1ヶ月半ほどあると思うんですが、本当にあっという間に感じませんか？私は宿題を最後まで貯めるタイプでした。まだ宿題が終わっていないという子は今すぐに取り組みましょう。まだ間に合います。私のように夏休みがあっという間だな、短い

なぁと感じる方もいれば、中には夏休み期間は友達や好きな人に会えなくて寂しいな、夏休みは長いなぁと感じた方もいるのではないでしょうか。今日はそんな好きな人に会えない夏休みが長く感じる女の子の乙女心を歌った曲をお送りします。お送りする曲は2014年平成26年の作品です。井上園子、線香花火。

その子。線香花火でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算128歩目はノッティのバス停フォルテを目印に、そして今日の2歩目、通算129歩目はノッティのバス停下林を目印に、のんのんめぐりをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

今回のサウンドトレジャーもですね、先週先々週に引き続きまして夏に聴きたい洋楽ヒット曲集めてお送りしていこうと思います。今回はね、少し年代を幅広く取りまして少し前の曲からお送りしようと思います。まず1曲目お送りする曲はブライアン・アダムス、サマーオブ69。

お送りした曲はブライアン・アダムス、サマーオブ69でした。カナダ出身のブライアン・アダムス、2020年代今でも活躍しているロックンローラーの一人ですね。1984年にリリースしたアルバムレックレスは世界で1200万枚を突破する売り上げを上げて大ヒットしたアルバムです。そのレックレスに収録されている曲が今お送りしたサマーオブ69、まあ、1969年代を思っての曲というような意味合いで作られたのかもしれません。そして男性ボーカルが続きますが、次の曲も男性ボーカルのこの曲、ドン・ヘンリー、ザ・ボーイズ・オブ・サマー。

お送りした曲はドン・ヘンリー、ザ・ボーイズ・オブ・サマーでした。ドン・ヘンリーはあの伝説の名ロックバンドイーグルスのドラマー、そしてシンガーをしていて、その後ソロアーティストとしても大きな成功を収めた一人ですね。今お送りしたザ・ボーイズ・オブ・サマーは1984年にリリースされた曲、80年代に大ヒットし、グラミー賞のベストロックボーカル部門の受賞も果たしました。今週のサウンドトリガーは、夏に聴きたい洋楽ヒット曲、集めてお送りしております。では次にお送りする曲は、ジャネット・ジャクソン、リズムネーション。

お送りした曲はジャネット・ジャクソン、リズムネーションでした。この曲は1989年にジャネット・ジャクソンの4枚目のアルバムとして発表された同じタイトル、リズムネーションの中の1曲として収録されている曲です。この曲は日本でも JAL の CM に使用された曲で、リズムネーションとエスカペイドという曲がジャネット・ジャクソン本人出演で JAL の CM ソングに採用されていました。今回のサウンドトレジャーは夏に聴きたい洋楽ヒット曲集めてお送りしております。

お送りした曲はリチャード・マークス、エンドレス・サマーナイツでした。サウンドトレジャー、今週は先週先々週に引き続きまして、夏に聴きたい洋楽ヒット曲をお送りしてまいりましたが、この特集最後にお送りする曲は1962年の曲、コニー・フランシス、バケーション。

ただいまお送りした曲はコニー・フランシス、バケーションでした。1962年に発売されたこの曲ですが、今でもいろいろなところで聴くことが多いですね。特に日本の女性アーティスト、女性ボーカルの方々にすごくカバーされましたよね。そのカバー曲、皆さんよく聴いておられたのではないでしょうか。日本語歌詞がついて日本語で歌っている曲も多かったので、特に、年配の方々にはね、よく、お聴きになった方もおられると思います。ということで、今回のサウンドトリジャーは夏に聴きたい洋楽ヒット曲集めてお送りしました。

今回のサウンドトレジャーは夏に聴きたい洋楽ヒット曲をお送りしてまいりました。先週とね、3週間にわたってお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、夏に聴きたいといってもですね、まあ、いつ聴いてもいいといえばいいんですけども、この夏のね、暑い時に、例えば海辺でとかプールサイドでとか聴くと心地いいんじゃないかなというような曲を集めてお送りしました。サウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想をお待ちしております。もちろんリクエスト曲もあればどんどんお送りください。パソコンから FMN のホームページを開いていただいて、リクエストのバナーを開いて専用フォームに必要事項のご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からご意見ご感想、そしてリクエスト曲お待ちしております。またね、9月からも新しいシリーズお送りしようと思います。お楽しみにしていただければ幸いです。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけれども、今回は22回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成洋介と
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、はい、まあ、まだまだ夏休みが続いてますけど、
1: はい、
0: 藤井さんはこの1週間先週からまあ何かしら 何しました。
1: そうですね、まあ、まず就職の準備ってことで、はい、
0: うん、
1: 今何だったかな、自己登録表、
0: 自己登録
1: だから自分のこれまで何を頑張ってきたかとか、はい、そういうのを大学の e シラバスっていうウェブ上の、
0: うんうん、
1: そう、サイトでこう登録できる場所がありまして、
0: ありますね。
1: それをそのなんだ、インターンシップとか始める前、
0: はい、
1: その就職活動始める前に登録しておこうみたいな、
0: あ、なんか
1: そのメールが来てまして、うん、大学から、
0: うん、
1: それを頑張ってました。
0: 来て自分はまあちょっとまあいいかと一旦置いてるんですけど、
1: あ、それからあとあれですね、はい、研究室の希望調査、うん、
0: はい、
1: あれが9月の3日か7日までぐらいだったかな、
0: はい、
1: なのでとりあえずそう、一度登録してもその後登録し直せる、し直せるそうなので、
0: うん、
1: なのでとりあえずそうですね、
0: はい、
1: 今 の研究室の配属希望を出しましたね。
0: あ、ちょっと焦るな焦るな、いや、やっぱり研究室ね、
1: まあ、今でも、ね、うん、今もまだ研究室訪問行ってる友人もいたりするので、うん、まあ、今からでも全然遅くはないと思います。
0: 夏休み中に行ってるんですね。
1: そうですね、まあ、教授と の、 まあその都合が合えばですけど。
0: あ、なるほど。じゃあ結構藤井さんは、
1: はい、
0: まあ、この1週間まあ、就職とか研究室とかこれからのことをやってたんですね。
1: そうですね、
0: まあ、私重成もまあ、インターン、
1: はい、
0: まあ、2 days のちょっと短めの、ね、インターンをちょっと実家の方に帰って、まあ、行ったりしたんですけど、はい、もうそれの、

0: まあ、前日に前日前日に、はい、ライブ行ってきましたね。
1: おお、だいぶハードスケジュール。
0: はい、音楽のライブを、東京に、はい、石川から東京に行って、はい、まあ、今も流れてますけど英子さんのライブ。
1: 地元が確か島根県。
0: 地元は兵庫ですね。
1: あ、兵庫、
0: はい、
1: 兵庫から東京に、
0: いや石川から東京に
1: 行って、石川東京に行って
0: でライブ楽しかったって言って、あのインターンがあるから兵庫の方に、また、まあ、全部夜行バスですよ。移動は金がかかりますので、てか今月ねたくさん移動してますから、キャンプとかもあって、なんでまあそれでもう夜行バス連続でみたいな、もう夜行バスで寝てるなって思ってで、ね、就職じゃないインターンシップも、
1: はい、
0: 朝早く5時半から起きて、
1: お
0: もうそれが、3日間続いたって感じで、もう夜行バスと早寝早起きが続いてまあちょっとしんどくてねって感じで、で今日もまあ、夜行じゃないですけど、
1: はい
0: はい、もう朝5時半起きて、7時から、1時2時ぐらいのバスで、長距離バスで兵庫から石川戻ってきてラジオ撮ってるって感じで。
1: じゃあつい数時間前に帰ってきたんですね。
0: いや、そうなんですよ。
1: お
0: もうでしかもこの、まあ、ライブで結構、まあ、毎回ねお金はなくてもグッズはちょっと最低限これは買おうみたいなのあって、
1: お、はい、
0: でそれの中でポスターがあったんですよ。今回
1: かなり大きめの
0: サインのポスターみたいなのがあってでこれで CD は毎回全種類揃えることはしようと思って、
1: 種類があるんですか、
0: はい、アルバムが入ってる、アルバムじゃない、
1: はい、
0: 映像が入ってるブルーレイが入ってるのと入ってないやつがあって、
1: あ
0: で入ってないやつは買ってなかったんで、それを買うとポスターがもらえるみたいな。
1: あ、なるほど。
0: なんでまあちょっとはじゃあまあ実質お金は払ってないから結局買うことになるから、まあ、ポスターただだなと思いながら、その東京から、はい、もうずっと思ったんですけど、やっぱりね夜行バスとか長距離移動でなかなか綺麗な状態で保存するのが難しくて、
1: そうですね、しわつかないようにって考えると、
0: そうで帰ってね開いたらねまあまあ折れてたんですけど、
1: あ、
0: はい、ぐるぐるのままでやってたんですけど、なんかインクがちょっと裏に示したりして、
1: あ
0: ビニールとかでなんかどうしたら、まあ何でしょう、ちゃんとしたねプラスチックのなんか黒いケースとかありますけど、うんうんうん、なんか絵とかを保存するの、まあ、あれあそこまでじゃないしたみたいな感じで、はい、そんな感じで僕はね1週間過ごしましたということで、KIT キャンパスウェブ水曜日ここの東西もしもしことは FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お便りは X のハッシュタグはあとは KITCW でお願いします。それでは、曲いきましょう。 A 子で愛はいつも

0: 英子で愛はいつもでした。それではコーナー参りましょう。もしもし僕らの本棚。はい、このコーナーでは、僕たちが気になった一冊の本から、気になった単語や文章を、さからに、2人で話していくコーナーとなっております。ということで、今回紹介する本は、八間聡さんの日常の絶景知ってる街の知らない見方という本で、格芸出版社の本になっているんですけど、
1: はい、
0: この本には写真と、文章で構成されているんですけど、絶景と、絶景のイメージだと結構なんか自然とか、
1: そうですね、なんか山奥の大きな滝とかなんか、
0: なんですけど、日常の絶景ということで結構、街歩いたら工業的なこうゴツゴツしたものがたくさんあるなみたいな、電柱とかもそうですけど、そういったところに目を向けると結構絶景だよみたいなのに気づかされる本でなってるんですけど、
1: なるほど、
0: はい、ね、やっぱりね、今日はね散歩のこと話したいなと思うんですけど、やっぱ散歩の中で
1: 散歩、はい
0: はい、結構、普段気づかないとこの学校の行き帰りじゃ気づかないこととかねそういったことに出会えるなって思うんですけど、どうですか藤井さんは、普段そもそもなんか散歩とかする方ですかね。
1: 普段そのしょっちゅうってわけではないんですけど、たまにそうですね、妙に朝テンション高い時ありません？
0: 妙に朝テンション高い時
1: すごく行動的な、すごく突然掃除始めたり、そうだから結構いろいろこういろんなことやりたくなる時があるんですけど、それが朝に来ると散歩する時がありますね。
0: 朝っていうのは大体何時ぐらいですか？
1: まだちょっと太陽昇りかけ

0: の4時、まあ、5時6時4時はまあでもなかなかないですね、
1: はい、
0: まあ、5時6時
1: 早いですね。でもそれは早起き
0: 早起き、まあ、そうですね、早めにこう目が覚めてしまったっていうのもあったり、
1: あ、まあ、それはそれで心配ですけど、でもそれで散歩するのは結構健康的ですね。
0: まあ、ですし、あの結構涼しいんで歩きやすいんですよね。
1: うん、なるほど。で結構、まあ、近所の方
0: を散
1: 歩する感じ で、
0: ね、あまり遠くには出ずに、
1: うん、なんかあの気持ちが晴れるからみたいな意味で散歩してるんですかね。
0: あ、どうなんだろう、
1: どういう動機は何ですか散歩の。
0: リフレッシュ、
1: リフレッシュまあね、朝からね散歩、体動かしたらね気持ちいいですからね。
0: うん、しぎなりさんは。
1: あ、しぎなりの場合はですね、まあ、結構、まあ、この近所をね散歩するみたいなことも、まあ、友達に誘われたりとか、
0: うん、
1: まあ、ちょっとアイデアが出てこないなみたいな時は、
0: あ、アイデアが出ない時、
1: はい、まあ、工作とかね絵とか描くことが多いんで、まあ、あるんですけど、はい、まあ、そういう、まあ、友達とかと行く時は結構、なんだろう、神社があったら入るみたいな。
0: あ、
1: やっぱりコンビニより多いっていうじゃないですか。
0: お、あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ、なんかそれぐらい、まあ、本当に歩いてたらあるんで、あの結構、まあ、知らない神社とか入ってこうちょっとお祈りしてみるみたいな。
0: ほうほうほう、
1: こんなとこあるんだとかね。結構結局散歩はなんか遠回しとなって、なんか目的とかを持つとしたら、なんか、
0: あ、
1: 神社行くとかいうことになる気がしますね。
0: 確かに、でも私もあの中学生の頃、友人とこう散歩に出かけた時、近所の神社めがけて歩いて行ったことありますね、
1: は
0: い、
1: やっぱありますよね結構。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: どうされました。
1: いや自分もね結構その地元帰ったり、
0: うん、
1: はい、した時はね、このなんだろう、やっぱご飯食べに行くか散歩するか、
0: な
1: んか大体そんな感じで、で散歩するってなったら、まあ、結構神社に行くなみたいなことが多くて、
0: うんうん
1: うん、なんでしょう、なんかちょうどいいんですよね、やっぱりそのお金かからないし、
0: あ、ね、
1: やっぱりちゃんと整備されてる ところと、あと、なんだろう、なんかちゃんと調べがいがあるじゃないですか、そのちゃんと歴史があるところが多くて、
0: あ、
1: あとやっぱ一つ一つ全然特徴が違うじゃないですか。例えばあの狛犬の向き、
0: 狛犬の向き、
1: これもその最近気づいたというか、
0: はい、
1: 散歩で、まあ、ちょっと気づいたことなんですけど、
0: うん、
1: 狛犬のこう向きってこう どういうイメージですか、藤井さんは。
0: まずなんか左右、
1: はい、
0: 両手側にこう立っていて、うん、で体の向きは何だろう、通路側を向いてる、はい、
1: 通路側
0: で、頭は両方がこう、なんだろう、鳥居側を向いてるような。
1: ああ、いや、そのタイプも結構あるんですけど、
0: はい、
1: なんかそれだけじゃなくて、ま、あの入り口側を向いてる、
0: はい、狛犬とかもあって、あ、正面を向いてる、
1: はい、もう本当に何だろう、このなんかその特徴がその、ま、神社の古さとかに関係してるかとか、そこまでは突き止められてないんですけど、
0: うん、
1: 最近気づいたそうですね、なんかそこはなんでなんだろうと思って、そこに決まりはないのかなとか、どこかでもともと同じだったけどこう変わったのか、うん、その宗派的なのがあるのかとかね。
0: あ、確かに、ね、
1: 散歩の中で神社一つだけでも結構そういうところありますね。
0: あと近所のちょっと、うん、まあ、言い方あれですけど小さい神社、
1: はいはい、
0: あのなんか誰もいないだろうなと思いながら散歩で行ったこととかあるんですけど、
1: はい、
0: あの御朱印変えることに初めて気づいたり、そこで、
1: あ、
0: そこも御朱印売ってたんだっていう。
1: 確かになんか大きいところとかにしかないイメージです
0: ね。そうなんですよね。
1: いや、確かに、確かに、
0: もしかしたら偶然期間限定とかだったのかもしれないですけど、まさかいるとは思ってなくて。
1: 確かに、それは確かに新しい発見ですね。
0: うん、
1: はい、ということでね、ここまで、もしもし僕らの本棚で、八幡聡さんの知ってる街の知らない見方、日常の絶景を扱って話してきました。それでは曲いきましょう。北谷達也で青の住処。

0: 谷達也で青の住処でした。それではコーナー行きましょう。もしもし、もしもしタイムライン。はい、ということでこのコーナーは、まあね、あのしげなりと、まあ、この藤井さん2人でこう、まあ、僕たちは気になった、まあ、単語についてねこう話していくコーナーとなっております。ということで今回のワードはこちらです。散歩。はい、ということでね、
1: 散歩、
0: はい、まあ、先ほどもね結構散歩の話をちょっとね軽く話したと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、結構なんだろう、まあ、こうしげなりがなんでこの散歩の話したいと思った理由は、こう、まあ、あのオープニングでも東京行ったと言いましたけど、
1: ああ、はい、そうですね、
0: はい、もう旅行先でこう散歩するっていうのは結構、まあ、いつもやっていることで、
1: ほう、
0: はい、まあ、ちょっとね話したいなと思ったんですけど、
1: うんうんうん、
0: どうですか、こう辻井さんはこう旅行先で一人で旅行とかそもそも行ったりします？
1: 一人で旅行はないですね。
0: なるほど。
1: なので、まあ、はい、そう、旅行も大体家族と行くことが多くて、
0: はい、うん、
1: なんでそう散歩することはないかな。
0: いや、なんか一人で行くとなんか勝手に散歩になるんですよね。だから散歩しようと思ってなくても、まあ、元からね予定をガンガンに詰めてたらそう、まあ、移動にはなるんですけど、うん、
1: まあ、あるとしたら、あの夜寝る前にちょっとホテルから出て家族となんか近くのコンビニになんかおやつとか買いに行ったり、それくらいですね、旅行でする散歩って。
0: この時間もまあ確かに好きなんですけど、まあ、やっぱこなんか大学生になってからやっぱりそういう一人で移動する、あの県外に行くみたいな機会、うんうんうん、

0: 回が増えて、まあ、ちょっと、まあ、夜行バスを使ったりとか、
1: はいはい、
0: でこう、まあ、時間を持て余す、やっぱり思った通りの時間に動けないんで、
1: まあ、
0: 持て余すとやっぱりこうその場所で散歩する、お金も使いたくないですしね、無駄に、
1: うん、
0: なんでやっぱそういうことになるんですけど、ここでこうハマってるのが、
1: はい、
0: こう1年こうこの AI と散歩する、
1: AI と散歩する、
0: はい、
1: それはなんかルート決めてもらうとかってそんな感じですかね。
0: いや、まあルートは正直決めないですね。
1: お、はい、
0: あんまり目的地は、まあ、その後の予定で決まっていても、
1: うんうん、
0: まあ時間が有り余ってますので、まあ、6時間先の予定があったらその先に多分2時間とかで歩いたら着くんですよ。
1: あ、
0: なんで、まあ、大体方角が間違ってなければいいっていう感じで、まあ、最悪交通機関使えばいいって感じで、
1: とにかくなるほど、
0: そう方角めがけて歩くっていう感じでよくやるんですけど、
1: はい、
0: もう、こう何がいいか AI で使って何がいいかって、こう全部こう疑問に思ったことをやっぱ解決というか分からなんか教えてくれる、
1: 疑問に思ったことを、
0: はい、あと例えばですね、まあ、東京駅スタートだったんですけど、はい、こうまあ、分かんないことは間違いますね。まあでも最初 AI 使った時はこう、まあ、
1: うんうん、
0: 東京駅で何か面白い話あるとか聞いて、
1: 道端で見かけたもののなんか雑学といいますか、
0: そうなんですよ。でより理解を深める、
1: あ、はいはい、なるほど。
0: 東京駅の方で言うと確か、なんか天井の方を見るとレンガ状の、まあ、東京駅あるじゃないですか、
1: はい、
0: 有名なあの天井の方を見るとこの干支十二支のこう8匹分いるんですよ。
1: 12分の8がそこに、
0: はい、12分の8がいて、残りはどこかっていうと、
1: はい、
0: 確か佐賀にある。
1: 佐賀に
0: で同じあの、まあ、アーティストの人が作った同じ作品で、はい、その8個だけが東京駅にあるっていう謎の豆知識とかあったりして。
1: なるほど、あ、行ったことありますけど、はい、天井は見なかったですね。
0: 見なかったですよね。でそのあれと思って、その天井にのあの建物と似たようなところがこう、まあ、よお、まあ、の別の方にもあったんで、
1: はい、
0: あれこっちにもあるんかと思って見たら、その全く同じ天井であの12支の8個がその2個あって16あるんじゃないかって思ったんですけど
1: 、はい、あ、
0: でそういうとこから始まって、こうそっからね、こうやっぱ東京こう歩いてるとねこう何でもありますからね
1: そうですね、
0: 何でも目に入るからね、やっぱり、はい、そういうところがね結構好きですね。こう
1: なるほど、
0: そう何でもない像とかね、こう写真撮って、何でもないわけじゃないですけど、こう像があるなんて言って、こう石像撮ったら、こう日本初のなんか裸の像みたいな。
1: はあ。
0: なんかそうなの？これ日本初なのみたいな。よくあるけど石像でなんか大体裸だけど、これは日本初なんだとかね思ったりしてね。
1: 修学旅行であの、うん、よくわからないスーツ着た人の、
0: はい。
1: 銅像の前で、石像かなの前でみんなで写真を撮ったりしたこともありましたけど、うん、
0: そういうのもね、今だったらその写真スキャンしてね、これ何とか言って、
1: うん、
0: いや結構やっぱりそうなるとその街のね解像度上がるんでね。
1: そうですね、
0: そうだからあの観光地じゃなくても多分実家の近くとかでもやったらかなり変わると思うんですよね。何もないなとかよくやっぱ住んでると思うじゃないですか。
1: そうですね、
0: この街は何もないなとか思っちゃうところを、うん、多分ちゃんと散歩してこう全部疑問をこないかけたりとか豆知識とか聞いてったら結構その街のね解像度上がるんじゃないかなって思いました。
1: なるほど、
0: はい、ということでね、ここまでしげなりのこう東京でね AI 使って散歩したという話をねお送りしてきました。それでは曲いきましょう。西田でワンルーム。

ば今朝実家からリンゴ届いてたよ。ちゃんと食べてるかってさ。たまには電話してあげないとね。ねえ、まだ寝てんの？もうお昼だよ。バイト行ってくるね。

0: 朝早くはさすがにしんどいなって思っちゃう派で。
1: あ、そうですね。
0: スッキリできてるんですか？なんかしんどくはないんですか？
1: まあだからこそテンションが高い朝なんですけども。
0: 確かにそうか。
1: 夜はそうですね、夜も散歩してみてもいいかなって思う時はあるんですけど、うん、あの中学時代にですね、
0: はい、
1: あの中学校から部活終わって帰る時、まあ、周り真っ暗なんですよ、
0: はい、
1: で街灯が全くない何も見えない道がありまして、
0: うん、
1: その道を歩いてる時にあの多分田んぼから飛んできたんでしょうね、はい、大きめの 5、6 センチくらい体感それくらいの少量バッタが胸元にバシャバシャバシャってついて
0: バシャバシャバシャ
1: あの悲鳴上げかけたことがありまして、
0: それ
1: 以来夜ちょっとあの暗い道で歩くのが苦手になりまして。
0: それはまあ怖いか
1: なのでちょっとあまり夜は選ばなくなりましたね。
0: いやまあ確かに虫とかはまあ夜、ね、光に集まってくる時もあるし、まあなんかわからないでもないですけど、まあそうですね、なんかまあイメージ、まあ、しげなりのイメージ、こう夜の住宅地とかを散歩することが多くて、
1: は
0: い、でやっぱりこうなんか夜、まあ、実家の方で散歩するときは例えばあの年越しの瞬間とか
1: ほうほう
0: 結構のに散歩するとかしてるんですよね。2年連続くらいしてて、
1: おなんか除夜の鐘聞きながらみたいな。
0: いや聞こえてないんですけどあれ過ぎたなんか今来るぞタイミングでもう本当に知らない山の上とかあの住宅街ではあるんですけど、
1: うん、
0: こ
1: う
0: 山の方とか行ってこう耳すましてその誰かテンション上がってないかなみたいな
1: ハッピーニューイヤーみたいな声聞こえてこないか、
0: いや聞こえてこないかってやるんですけど聞こえないですね意外と、まあ、そんなにテンション上がらないんだと思ってそのジャンプなんか全員意外と静かなんだなとか思いながら。
1: そうですね、なんか小学生の頃の年越しも、うん、なんか夜更かしして その時間まで起きてるの大体自分と兄弟くらいで、
0: うん、
1: 親とかも大体寝てた気がしますし。
0: あなるほど、まあそういうもんなんですね、
1: うん、
0: で、まあ、まあそこでねこうもう真っ先にまあ、神社にこうおさい小さいところとか行って
1: 入
0: れたりして一番乗りだぜとかやったりね、まあ、結構まあ年越しとかのタイミングで散歩するのも好きで、まあ、あとこう石川来てからも結構、
1: はい、
0: まあ夜ねこう、まあ、先ほど言いましたけどこうアイデアが出ない時とか、
1: はい、
0: まあ、散歩する、まあ、で大体こうアイデア出したい時夜なんですよね。
1: おも
0: う本当に、まあ、自分の自由な時間っていうのが大体夜なんでまあそうなってでも自分の好きな時間に詰まりたくないじゃないですか頭は、
1: まあ、
0: 何も思いつかないみたいな。でそれでまあ歩けばとりあえず気持ちが晴れるんで、
1: うん、
0: で歩くと意外とこうなんだろう、まあ、アイデアが思い浮かんだりとかね。
1: まあ、そうですね、なんか作曲家の人とか発明家の人もよくなんか公園散歩してる時にそのアイデアが浮かんだとかっていう話もよく聞きますし、
0: 公園好きなんですよいやその神社もやっぱりこう散歩で寄りますけど公園もやっぱり多くて、
1: うんうん、
0: で、あのまあ夜以外でもね、まあ、公園行ったり、まあ、散歩で寄ったりすることもありますけどこうなんだろういろんな人がいるから
1: いろんな人、
0: うん、いや子供だけじゃないんですよねやっぱ公園って言ってもやっぱりこのベンチで寝てる人もいますし
1: あ
0: そのなんかの後なんかなんかまあ、疲れた人とかベンチ座ったりとか、
1: うん、
0: まあなんか子供たちもね結構なんか創作した遊びみたいなことやってたりして結構見せて面白いというかなんか人間観察じゃないですけど、
1: うんうんうん、
0: 公園特に面白いなみたいな、
1: は
0: い、プライベートな場所じゃないけどなんかそれぞれプライベートなことしてる感じ、
1: うん、
0: なんかそこがね公園をちょっと、まあ、散歩で見るのも好きでね。
1: なるほど、
0: はい、あと滑り台とかもあれこの公園とあの公園同じ滑り台だととかなんか見たことあるなとか色違うけどみたいなねなんかそういう気づきとかもあったりねそういうのが、まあ、公園、うん、神社以外にもね公園とか結構、まあ、散歩のまあちょっと一つの目的としてありますね。
1: 公園で言うとそうですね、うん、あの冬になって雪積もるじゃないですか、
0: はい、
1: ほとんど公園雪で遊んだ跡がないんですよね。
0: いやそうかも
1: 遊ばないんだ。
0: 確かに雪あんな積もって遊ばないんだなっていう、うん、そうこっち来て思いましたね。
1: まあ、だからこそまあ綺麗な一面真っ白な公園が見れるんですけど、うんうん、

0: まあ、そこで一人で遊んだりはしましたね、一年とかに。そう、なんかフェイスビー的なおもちゃで一人で飛ばして雪にボサッと落ちるんで、それがなんか楽しかったりは、はい、しましたね。
1: お、
0: はい、ということでね、ここまで、僕たちの散歩について話してきました。それでは曲いきましょう。リップスライムで熱帯夜。

0: リップスライムで熱帯夜でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ水曜日、古今東西もしもし言葉 FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成大輔と
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。このコーナーは、重成が実際に辞書を持ってきていますので、この中から、はい、単語を自由に選んで、その中からの単語の意味を読みますので、その何の単語でしょうというクイズですね、
2: はい、
0: それを藤井さんに答えてもらうと。で、ラジオなんでそのことに関するエピソードを話せればなということで、はい、早速やっていきましょう。はい、乗車券や入場券などのように料金支払い済みを示す、紙。何でしょう。
2: 乗車券などの、
0: はい、
2: あれだ、切符。
0: お、正解です。
2: はいはい、
0: はい、正解です。切符です。電車乗るときはね。いや、なかなかね、こう今ね、こうスマホとかでできますから、なかなか切符買う、ね、機会とかなくなってきてると思いますけど、
2: 実家に帰省するときはその新幹線使ったりするんで、はい、それでやっぱ切符は使うんですけど、
0: はい、
2: なんか大学生になってから結構いろいろ知ったこととかありまして、
0: はい、あ、はい、
2: 切符入れる枚数の上限とか、
0: 上限、
2: なんか、あ、上限っていうか、なんていうんですかね、私なんか全部入れなきゃいけない、なんだろうな、例えばこの駅からこの駅まで移動するとき、
0: うん、
2: その駅の間の切符しか入れちゃいけないものだと思ってたんですよ、大学生になる前までは。なんですけど、うん、使わない切符であってもとりあえず適当に入れとけば、入れるやつだけ穴開けて全部返してくれるっていうのが分かったんで、でも何も考えずに切符全部入れるようになりましたね。
0: ああ、新幹線とかね、確かに最初ビビりましたもん。2枚入れる2枚入れるってなんだって思ったらね、普通の乗車券となんか特急のね、うん、なんか特別料金分があるのか分かんないんですけど、それ大体ね、2枚以上入れますからね。
2: なんか岡山、京都、京都、敦賀、敦賀、どこだっけ、小松だったかな、
0: うん、
2: みたいな感じで、
0: はい、いや、ちょっとやっぱ最初、いや、ようやく自分も慣れてきたんですけど、
2: うん、
0: でも本当に分かってなかった時もあって、電車、普通の電車って別にこれ乗らないといけないって決まってないじゃないですか。
2: ああ、そうですね。
0: でも新幹線は決まってるじゃないですか、座席とか、
2: うん、
0: で、それなのになんか立ちだったら別の電車でもいいでしょうみたいな感じで、ね、うん、乗ったりしてね、駅員さんに毎回チェックされて、あ、すいません間違えましたみたいな、ちょっと迷惑かけたりしたなみたいなあるんですけど、
2: 私2回乗り間違えたことありますね。
0: うん、いや、そう、結構間違えるんですよね
2: 1回目は偶然そこの席誰も乗ら予約してなかったからよかったんですけど、うん、後々車掌さんがこう確認してた時に、
0: はい、
2: ここ違いますねっていう風に言われて、
0: いや、なんか席間違い結構頻繁にあるくないですか、新幹線。
2: そう、あるんですよね。
0: 自分が間違えるパターンも、なんか間違えられるパターンも、
2: うん、
0: そんな分かりづらいかっていうその数字とね、英語でなんか ABCD とかで分かりやすいのに、
2: うん、
0: なんか間違えるんですよね。
2: あと時間に結構ゆとり持って動いたりするんですけど、
0: うん、
2: 目の前の電車が間もなく出発しますみたいなことをアナウンスで聞かされた時に、うんうん、焦って番号確認せずに乗っちゃったってことも1回ありまして、
0: そう、なんか時間だけで見てたりとか、そのちゃんとね、こうどの電車が合ってるかどうかみたいな確認しないみたいなね、うん、こう新幹線以外でもあったな、いや、そう、実家に帰った時に

0: ね、こう妹も、
1: うん、
0: すごいこう、ま、なんか迷ってて、そのそもそもあんまり電車自分で乗ったことないかわかんないんですけど、
1: うん、
0: こう阪神と阪急、
1: あ、
0: まあ、大阪駅を生まれてね、こう悩んだりとかして、どっちがどっちだみたいなとか、うん、いやいつも乗ってるのは阪急だよみたいな話をね、
1: うん、
0: 何回か乗ってたらわかるんですけど、そう妹はまあ慣れてなかったんで、うん、はい、迷ってましたね。
1: あとなんか乗り換え口の名前がややこしい場合とか、うん、京都駅がちょっと私慣れなくて、中央乗り換え口と、
0: はい、
1: 中央新幹線乗り換え口だったかな、とかなんかいろいろ名前があるんですけど、
0: うん、
1: 同じなんだろう、2つ別々の乗り換え口に中央って同じ文字入れないでほしいなとか思ったり、
0: いや、うわ、確かにあるかも、そういうね、名前同じだけど別の会社だったりして、で間違えて、ま、間に合わないとかね、ありますよね。はい、じゃあ続いて別の単語いきましょう。
1: はい、
0: はい、家に帰ること。
1: 家に帰ること
0: はい、何でしょう。
1: もしかしてさっきと同じ木ですか。
0: あ、そうですね、これも木ですね。
1: 帰宅。
0: お、帰宅、正解ですね。まあ帰宅そうですね、はい、まあしげなりもね、結構実家にまあ、帰ったばっかでね、
1: うん、
0: ここで帰宅する理由、
1: 帰宅する理由、
0: 理由藤井さんはどうですか、この帰宅する理由。
1: 帰宅、帰省ですかね。
0: 帰省、まあ帰省ですね。
1: そうですね、まあ、例えば前とか春休みですと、はい、あの免許、あの私本籍がここじゃないんで、その本面取るためにその地元に帰って免許取ったりですとか、
0: はい、
1: まあ、あと単純にこの年末年始のその家族の行事ですとか、それに参加するために帰ったりとかがほとんどですかね。
0: やっぱりなんか理由ないと帰れないですよね。
1: そうですね、
0: でもなかなか理由ないと、理由が少なくなってくると、でも帰らない、帰省しないとなみたいな。
1: でもなんか帰りたくなる時がたまにあるんですよね。
0: ああ、それで帰った
1: り、心の栄養補給といいますか。
0: ああ、いや、なるほどな。いや、自分も実家のワンちゃん会いたいなみたいになる瞬間があってね、うん、そういう時は帰りたいなって思いますね。はい、ということでここまで逆引き辞書クイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。ミルクでキスプラン。

0: して。
1: ミルクでキスプランでした。はい、ということでね、今日も1時間、まあ大体今日はね、散歩について話してきたと思うんですけど、
2: はい、
1: どうだったですか、藤井さん。
2: そうですね、結構懐かしい感じがして、
1: うん、
2: そう、あの散歩で一つちょっと思ってたことがありまして、
1: はい、
2: あの他のなんだろう町とかに旅行行くじゃないですか、
1: はい、
2: それで地元に帰っても地元の風景なんともあまり私は思わないんですけど、
1: うん、
2: 石川に暮らしてて、
1: うん、
2: その地元に戻った時にちょっと地元の風景の見え方が変わると言いますか。
1: わかる、いやわかりますよ。その、まあ、そもそもねこう開発とかされてて風景変わってるなとかもあったりするんですけど、うん、なんかちっちゃい体がちっちゃい頃過ごしてたからっていうのもあるかもしれないんですけど、
2: うん、
1: なぜかその街がちっちゃく見えるんですよね。
2: あ、
1: これは高校からねこう宝塚、まあ、実家の方出たんで、うん、あんまりねいる期間があんまりないんですけど、体大きくなってから、
2: うん、
1: だからその影響なんか分かんないですけど、こう駅と家の感覚的に
2: あ
1: なんかもっと時間かかってたなと思ってたのが、
2: ほうほう、
1: その走ればそんなもう数秒じゃんっていう、
2: うん、まあ、
1: ぐらいの気持ちでなんか入れて、そこがなんか不思議ですね。
2: あとそれからあの知らない道を見つけたりすることがたまにありまして。
1: 実家の方ですか。
2: そうなんですよね。あれ、ここにこんな道あったっけ、こことここ、この道でつながってたんだね、うん、みたいな。
1: あ、
2: いや前からあったよ、そうなんだ。
1: それは普通にちょっと怖いんですけど、
2: そう、普段使わなすぎて帰った時にそういう再発見があったり。
1: あ、え、それはあるんかな。
2: 何より思うのはあの地元の遠くに見える山の低さ、うん、あれを見るとすごく安心するんですよね。
1: 山の低さで安心する。
2: この辺りって見える山結構高いじゃないですか。
1: あ、まあ確かに
2: 雪がかかってたり、
1: はい、
2: でも地元の山って全部低いんですよね。低くて周りぐるっとずっと囲まれてるような感じで、はい、
1: うん、
2: なのでなんかその風景を見るとあ帰ってきたなって気がしますね。
1: あ、ちっちゃいと安心するんですね。なんか安心感ある、うん、まあそれはなんかあるかもしれないな。なんかやっぱり都会とか旅行行った後になんかそう市川帰ってきて建物がそんな高くないからなんかそこのなんか気持ち的には楽ですね。
2: あ、
1: はい、ということで今日はね散歩について1時間話してきました。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工芸大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と
2: 同じく藤井春でした。
1: 引き続き FM の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 石川県内でも夢みずほなど早生の新米の話題を耳にするとなんとなく季節が一つ進んだような気がしますね。先日知り合いと話していたら、この夏暑さで食欲が湧かず体重が落ちたわと言ってましたが、私は夏痩せ知らず、いつも美味しくいただきます。これからの新米の楽しみを共有。この番組は音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はスーパーエイト。8月5日にニューアルバムダンダーラをリリースしています。今年令和8年8月8日の8並びの文字通りスーパーエイトの日に来年春のニューアルバムの発売、合わせてアリーナツアーの開催も発表していました。もうスーパーエイト、アイドルはアイドルですけど、メンバーそれぞれに40代という中で肩の力の抜け具合がちょうどいい感じがしますね。ではニューアルバムダンダーラから1曲聴いてください。スーパーエイト、ミラーボール365。

0: お送りした曲はスーパーエイトミラーボール365でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 先日久しぶりに会った知人と話をしていたら、今年10月に開催する金沢マラソンの抽選に当たったと喜んでいました。練習のために休みの日は20キロから30キロ走ることもあると聞いて、僕はただただへえすごいの感想でしたけど、練習でどこを走っているのか聞くと、白山麓、サイクリングコースにもなっている手取りキャニオンロードをよく走っているとのことだったんですね。でその彼曰く、走ってる時にガサガサっと音がするとビクッとすると、これクマが出たんじゃないかと思うらしいんですね。確かに白山麓手取り川周辺でもクマの目撃情報が多いですし、走りながらもちょっと怖いわと言っていました。なんか対策してるのって聞いたら、いや何もと、ただ今後はスピーカーをつけて走ろうかなって話していまして、今そういう小型のスピーカーが数百円程度からと割と安く売ってるんですよね。たまに自転車で走る高校生がですね、カバンにつけたスピーカーから音楽をかけている姿を目にしますけど、音を出しながら走ることでクマ対策にも多少は効果があるのかもしれませんね。クマもね、ほんと難しい問題、これから秋になって冬眠前にまた活発に活動するんでしょうかね。もうマラソンの練習で山あいを走る方もお気をつけください。じゃあ一曲お送りします。2015年の作品、アレキサンドロス渡り鳥。

0: お送りした曲はアレキサンドロス渡り鳥でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 昨年リリースしたアルバム I'm the Problem がヒット中のモーガン・ウォーレン、先月7月にリリースした新曲 Been by Now がビルボード Hot 100 で初登場2位を記録。8月3日付のチャートではエラー・ラングレーの中人テキサスに次いでのチャートインとなってますね。もうカントリーポップスが今の流行りとも言うべき大きく支持されているわけですが、ではお待ちかねの新曲お届けしましょう。これがまたいいですね。モーガン・ウォーレン Been by Now。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 何聴いてる？こんな曲。ビルボードジャパンのランキングではタイムレスの消えない花火がナンバーワンを獲得するヒットを見せてますね。先日あるお店でこの曲をですねカラオケで歌っている方を見まして、歌を聴きまして、その方ねグループの曲を一人で歌ってらしたんですけど、とっても上手で、人のカラオケを聴いてその歌を好きになるってことないですか？いい歌だなと。僕は結構影響されやすいんですが、タイムレスの消えない花火、いいですね。今後の刹那

系のサマーソングとしてこれ定着するんじゃないですかね。打ち上げ花火ってめっちゃ難しいんですけどね。お送りしましょう。タイムです。消えない花火。

0: お送りした曲はタイムレス、消えない花火でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、スパイエアオレンジ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: need to tell you something.
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻むから

0: 破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ルル、ホエンヒータッチズミー。

ルルでホエンヒータッチズミーでした。次にお送りする曲はプロコルハルムマグダリーヌです。

お送りした曲はプロコルハルムマグダリーヌでした。次はルーク・ジョーダンフライトトゥーデンマークです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

青々と葉が茂った木の下にできる影を緑荫というんですね。山口発助の句です。緑荫に行こうは遠く行かんため、遠くに行くために緑荫でゆっくりと休んでいる様子を詠んでいます。緑荫に行こうは遠く行かんため、山口発助の句でした。どこか遠い場所に行くためには時として休むことも必要になりますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ザ・ニューシーカーズ、ア・パーフェクト・ラブ。

お送りした曲はザ・ニューシーカーズ、ア・パーフェクト・ラブでした。続けてお送りする曲はスプリームス、悲しみがいっぱいです。

おかけした曲はスプリームス、悲しみがいっぱいでした。最後の曲です。サラボーン、フライミートゥーザムーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
2: Look forward to it.
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は自己分析の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。ということでね、僕今はまあ就活ということでいろいろなところにインターンにねちょっと行ったりだとか、 ES っていうまあ志望動機とか書いたあの履歴書みたいなものっていうのをまあいろいろ書いて いたんですけども、そうですね、まあ、実際にその僕インターン2社ぐらい、まあ5社応募して、そのうちの2社なんですけども、その突っぱねられてしまったというか、そうお祈りでそうインターン行けなくなってしまったっていう経緯がありまして、まあ、その時にねまあいろいろ ES に自分のこととか、まあ、大学で頑張ったこと、いわゆるガクチカっていうものをね書いていたりしたんですけども、まあ、それでもダメだったと、まあ、それでも一応その大学の進路開発センターってところで履歴書とか ES の添削とかしてもらったんですけども、まあそれでもダメだったと。でも周りを見てみると結構なんか選考ありのインターン先っていうところになると、そうみんな落ちてるっていうことしか聞かないので、そうですね、やっぱりみんなそうなのかなとか思ってしまいますね。その中で、まあ、僕がしていた自己分析について今日はお話ししていこうかなと思います。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。 The Peggy's で君のせい。

お送りした曲はザ・ペギーズで君のせいでした。はい、ということでここからは自己分析についていろいろお話ししていこうかなと思うんですけども、そうですね、僕がやったこととしては、まあ、授業中にねちょっとそう進路セミナーっていう授業がありまして、そこでもまあちょっとやってたりしたんですけども、まあまずまあ先生に指定された、まあ過去の経験とかを書き出して、例えばその大学で頑張ったことだったりだとか、あとは何でしょうね、大学生活の中で心に残ったこととか、そんなことをねいろいろ書いていって、でそれをねその時にどんなことを行ったの、まあ、どんな感情だったのかとか、なんでその行動を取ったのかとか、まあ、そんなね動機をなんか明確にしろみたいなことをね言われましたね。まあ、実際やってみると、僕は、まあ旅行とか行くのが好きなんですけども、まあ、なんで旅行が好きかって考えた時に、新しいものをまあいろいろ見てみたいっていうところがありまして、まあ、そうなんですよね、ちょっと自分自身でちょっとね飽きっぽいなって思うことがありまして、まあそうですね、まあ、結構いろいろねコロコロと、いろいろなものに触れてって、で対してそうですね極めると言いますか、そこまでやりもせずまた次のことに行ってしまうっていうのが自分のまあいいところでもあり、まあ悪いところでもあるのかなとか、そんなことをね思っているんですけども、まあ、そういったところで、まあ、感情と言いますか、まあ、僕の、癖だとか、まあ、やる気が出る瞬間、あと今回の場合で言うと、まあ、自分の特徴とか、そんなことをねちょっと分析しながら、まあ、いろいろ書き出してって、まあ、ES にもねそれなりに、まあ、そのね短所長所みたいなところを書くんですけども、まあ、表裏一体と言いますか、特にまあ悪い、まあ、短所を書くときっていう時はそうですね、なるべくそれが悪いところ

幌なんだけど、まあ、こういったいいところもありますよみたいなことを書くといいよっていうことをね教えてもらって、まあ、その通りに書いてはいたんですけども、実際やってみると、まあ、ES 通らなかったっていう話でもあるんですけども、文章にして相手に伝えるとなると、まあ、文字数もかなり限られていて、そうですね、進路開発センターのホームページ上にね Excel で金沢工業大学指定の履歴書の Excel ファイルが あるんですけども、まあ、それでねちょっといろいろカタカタやってみて、そうですね、割と狭くって書きたいことを全部書けないけど、そうですね、なんとかして書かなきゃいけないとなるとかなり難しかったですね。そういった時にそのチャット GPT とかの生成 AI を使ってなるべく文章削ったりして、でもなんか削っておかしくなっちゃってみたいなことを、まあ、繰り返し繰り返しやってなんとか形にしていましたね。で、まあ、最終チェックを、まあ、進路開発センターの方にやってもらうっていう形で ES を提出していました。でも僕その言われるまで進路開発センターのホームページにデータ上の履歴書あるって知らなくて、その110円ぐらいで履歴書紙のやつを買ってしまったんですよね。まあ、もうちょっと早く、まあ、誰かに頼ったりだとか大学のね施設を利用していれば無駄なねお金を使わなくてよかったのかなとか、そんなことを思うので、皆さんもね、まあ、使えるものはどんどん使っていきましょう。ここで一曲お送りします。バンドメイドで Choose Me。

0: お送りした曲はバンドメイドで Choose Me でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。ということで、ここからも引き続き、自己分析についてお話ししていこうかなと思うんですけども、僕ね、その ES とかいろいろ書いてから、なんかいろいろね、自分でなんで自分ってこういったことをするんだろうとか考える機会が増えまして、例えばなんですけども、なんでしょう、僕がねいろいろゲームをやっている中で、なんでこのゲームって刺さったのかなとか、なんでこのゲームずっとやってるけどずっとやり続けているんだろうなとか、そんなことをねちょっと考えた時に、ガチャがその引きたくなるようなゲームだから、先ほども言ったように、僕結構飽きやすくてっていう話をしたと思うんですけども、そこでね、なんでここまで続けられているのかっていうところで、キャラクターに魅力があったりだとか、ゲームが面白いからずっと続けてやられるんだっていうところで、だったら好きなものだったらずっと続けていけるんじゃないのかなとか、そんなことをね考えたりしているんですけども、実際仕事となると話は別だったりするんでしょうけども、仕事とか選ぶのには結構使えるのかなと思っていまして、もう一つ自己分析を日常の中でやってみたこととして、結構僕締め切りギリギリでねいろいろなものを出すんですけども、結構ね前に終わってるのに出すのは結局ギリギリになっているっていうものだったりだとか、あとは結構コツコツとやっては続けてはいるんですけども、結局提出とかやるってなるとその時間ギリギリに始めるみたいな、そうですね、結構決まったことを決まった時間になんとか、例えば集合時間とかもなんとかしてその10分前に来ていればいいものをギリギリに来ようとしたりだとか、結構ねその時間ぴったりっていうのに、こだわってしまうっていうところがあるのかなって思っていまして、だからなんだって話ではあったりだとか、実際にそれで、集合時間とか少しね遅れてしまったりっていうこともあるので、一概にねいいとは言えないかもしれないんですけども、これもね自分の特性といいますか性根なのかなとか、そんなことをね思いまして、それをどうアピールに生かすのかって言われたらちょっと難しいんですけども、例えばその時間ぴったりに動くことができますっていうのはアピールにはなるんですけども、たまに失敗するかもしれませんってなってしまうとちょっとそうですね弱いと言いますか、使えないなということになってしまいまして、多分ね ES とかには書けないかもしれないんですけども、実際にその自分の特性っていうのを知っておくといいかなとか、そんなことをね思いますね。そしてですね、いろいろ話をしてきたんですけども、やっぱり自己分析シートみたいなのいろいろあると思うんですね。その中でもネット上でその自己分析っていうのができる、例えばサイトだとかアプリみたいなのが

るじゃないですか。でそれでなんか自分に向いてそうなあの仕事だとか学問の分野をいろいろ教えてくれるっていう、そんなねサイトだとかを使っている人っていうのが、まあ、いるとは思うんですけども、まあ、実際僕もいろいろ利用してみて一つ思ったのが、まあ、占いと一緒なんじゃないのかっていう、まあ、星座占いとかあるじゃないですか、まあ、よくよくね考えてみるとその大多数に当てはまることなんだけど、まあ、あなたはこれですって言われたら確かにそうかもって思ってしまうような、それがまあ適職診断とかの、自己分析のまあサイトとかにも当てはまってしまうんじゃないのかとか、まあ、そんなことを思いまして、まあ、実際にやっぱり自分で経験してみないとわからない部分っていうのもあるんじゃないのかなとか、まあ、そんなことをねちょっと思いまして、僕はねちょっとインターン先とりあえず3つ行くことになっているんですけども、そうですね、まあ、それぞれ結構違う職種のものを選んでみました、まあ、一つはあの半導体関係、もう一つは、まあ、アンテナ関係で、最後が、まあ、発電所関係っていうことで、まあ、結構ねやる内容とかもかなり違うとは思うんですけども、違うからこそ何かその中で共通して自分の強みとかが見出せたらなとか思ったりだとか、まあ決してねその自己分析のサイトツールとかを使うなっていうことではなくって、まあその鵜呑みにしすぎてはいけないなっていうところだと思うので、まあこれまでのね経験だとか行動っていうのをまあ自分で振り返ってみて、まあ向いてる環境とかをまあ整理して、まあ言葉にするっていう、まあ一番ね重要なところは、まあ、言葉にするっていうところだと思うので、過信しすぎなければすごく便利なものなのかなと、そんなことをね思いますね。ということでここまで自己分析のお話をしてきました。ここで一曲お送りします。フォックステイルズでモンスターズ。

はい、ということでここまで30分間、自己分析についてお話ししてきたんですけども、やっぱりね、その4年生になっても自己分析とかそういったES 書いたりみたいなことってあると思うんですよね。まあ、そういった時に今と同じことを書いても、そうですね、インターンの時の二の舞になるとしか思えなくって、じゃあ今からなんかガクチカとか作るってなると、まあそれもさすがに難しいというところで困っていたりするんですけども、それこそまあそれを避ける方法の一つとして、まあ大学院進学、まあそれ、そうですね、 ES に書くためだけっていうのはまた別ですけども、そうですね、まあ大学院進学もまあ親からはそうですね行ってもいいよみたいな感じで、まあ自分の好きにしなさいといった感じではあるんですけども、そうですね、まああまりね生半可な気持ちでその大学院進学とか決めるものではないなと思っているので、まあそうですね、とりあえず4年生までにはその進学か就職かみたいなのはさすがに決めておきたいなというところであるのと、進学することになったとしても、まあ、就職先とかについては、まあ、今のうちから見つけておきたいなとか、そんなことを思っていますね。実際に今研究室見学の時に、まあ、先輩からはとりあえず就活の方を進めなっていうことを教えてもらったので、とりあえず僕はインターンを頑張りたいなと思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日とある企業の竣工式の神事の司会を務めさせていただいたんですが、その竣工式に伺った際にですね、建物の中に入りまして、で、竣工式が始まる前なので、その会場を設営されている方であるとか、その企業の方ですね、社員の方がいらっしゃって、皆様にこうご挨拶をしながら、本日司会を務めます井上ですって言いながら、こう、建物の中へ進みまして、で少し中に入っていくと、作業着を着た男性の方がいらっしゃって、その方、設営の方かなと思いながら、あ、おはようございます、本日司会の井上です、よろしくお願いいたします、恐れ入ります、会場どちらでしょうかって伺って、で口頭で案内してくださったので、 ありがとうございますって言って、式典の準備がされている場所へ行ったんですけれども、でね、準備をしたり打ち合わせをしたりしながら会式に備えていたんですが、会式の前にですね、施主様、その企業の会長であったり社長であったり代表者の方ですね、が宮司様にご挨拶にお越しになることがあるんですね。でこの時も当日会長兼社長だったんですが、が宮司様にご挨拶に来られたんですが、その方がなんと建物入り口におられた作業着を着て忙しくされてた方で、ってこんなことあるのっていうのでびっくりしましたね。こういう式典とかだと、施主様って割と控え室とかでご来賓の方とかと一緒にお待ちになってることが多いので、そんなね、会場準備とか来賓の案内とかを社長がされてるとは思わなかった、しかも作業着のままでされてるとは思わなかったので、いや、ちゃんと挨拶しといてよかったってその時本当に思いました。稀にね、就職活動面接に行くと建物入り口で掃除をしていたのがその会社の役員の方だったんだみたいな話も聞きますけど、本当にこんなことあるんだなっていうことで、自分も改めて、ちゃんとね、行く先々存在なね挨拶とかしてちゃいけないなって改めて思いましたし、リスナーさんもね、就職活動に限らず、社会人になって営業先に行ったら、ちょっとね、受付の方とか掃除の方とかに

存在の挨拶したらその方が実は取引先の役員の方だったお相手だったってことがないとも限らないのでね、やっぱみんな気をつけていかなきゃいけないですね。ということで

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学と株式会社別川製作所とはコープ教育プログラムや共同研究などを含め複層的な産学共同を継続的に推進していますが、この度メディア情報学部メディア情報学科4年の浪川天さんがXR グラスを使ったモバイルコントロールルームの共同研究開発に約8ヶ月にわたって取り組みました。浪川さんは研究開発に高いモチベーションで取り組み大きな成果を上げたことに加え社内にいい刺激を与えたなど企業側からも高い評価が寄せられました。

川さんは大学の掲示板に貼り出されていた技術開発の求人票に応募したことがきっかけで別川製作所でのアルバイトを始めました。浪川さんは今回の取り組みについて、大学生の日常生活ではめったに触れられない最新の AR グラスに存分に触らせてもらいながら新しい技術の開発ができ、アルバイト代をもらえたことも嬉しいですが、それ以上に開発と向き合う姿勢や社会経験など得るものが大きかったですと話しています。また思うように動かず行き詰まりを感じることもありましたが、別川製作所企画開発室の皆さんと意見を出し合ったり、一連の開発の中で一つ一つの機能を着実に形にできたことが自信にもなり、より深く追求したい強い気持ちが開発のモチベーションになりましたと振り返っています。企業側にも、そして学生にとってもとても刺激になる素晴らしい取り組みですね。この取り組みについては金沢工業大学ホームページや別川製作所のビクレというページでも紹介されておりますので、ぜひご覧ください。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年昭和58年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1983年昭和58年の8月にリリースされた松田聖子の14枚目シングル曲です。このシングルはこの曲とガラスのリンゴの両 A 面シングルで、松田聖子が1980年代にリリースしたシングルの中で最大のヒットとなりました。またこのシングルで松田聖子は1981年から3年連続で8月のオリコン月間チャート1位を獲得しています。お送りするのは松田聖子、スイートメモリーズ。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

3ピースロックバンドシビリアンが改名前のリリュー時代にリリースしたファーストフルアルバム君と僕と世界の心的ジスキネジアから1曲お送りします。2013年平成25年、シビリアン、黒煙。

お送りしたのはシビリアン黒煙でした。次にお送りするのは2010年平成22年にリリースされた福原美穂のミニアルバムリグレッツオブラブに収録された一曲です。福原美穂 You Give Me Something。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超えあなたと私をつないでくれます。

PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日は西郷輝彦のアルバム恋人たちの時間をお送りします。一部レコードの傷による音飛びがあります。ご了承ください。では A 面1曲目からお聴きください。

男、お前が忘れてもお前を忘れない男、お聞きあの鐘をやがて夜が明ける。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は西郷輝彦のアルバム恋人たちの時間をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

でもいい、お前のないうつろな日を嘆くより、果てさえない道を

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は西郷輝彦のアルバム恋人たちの時間をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。一部レコードの傷による音飛びがあります。ご了承ください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は西郷輝彦のアルバム恋人たちの時間をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今日は西郷輝彦のアルバム恋人たちの時間をお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。

AIT PMC 一周回って歌発見。オープニングは2012年平成24年にリリースした e-girls 3作目のシングル Follow Me の B 面レディーゴーをお送りします。今からお送りするのは次の年にリリースされた1枚目となるオリジナルアルバムレッスン1に収録されているレディーゴーです。 e-girls レディーゴー。

イーガールズレディーゴーお送りしました。2002年平成14年にリリースした島野百恵のアルバムガールズボイススタジオ11からお送りします。

島野百恵、静かに逃がしてお送りしました。1975年昭和50年にリリースした銀河鉄道の曲です。銀河鉄道、雲がいつの間にか。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店。大好評のシフォンケーキがただいま店頭に並んでいます。定番のメープル味、

クレイ味の他にも季節限定のマンゴー味、今季ラストとなっています。まだ食べたことがないという方、ぜひ召し上がってみてください。そして待っていたよという方、お見逃しなく手に取ってくださいね。ドリンクも新発売の商品がまたまた入荷しています。桃やリンゴなどフルーツ系も充実していますよね。ドリンクコーナーも目が離せません。27号館2階にある Y ショップアクア店、ぜひお立ち寄りください。

IT BMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースしたカオのシングルをお送りします。カオ、赤い花。

花を赤い花お送りしました。長渕剛が奏でるエレキギターでの弾き語りに近い曲タイムゴーズアラウンドをお送りします。1984年、昭和59年にリリースされた曲です。リリース当時、桑田佳祐は担当していた深夜のラジオ番組でこの曲を絶賛していたということなんですね。今からお送りするのは1986年、昭和61年にリリースされた2枚目のベストアルバム、ラブソングスに収録されているタイムゴーズアラウンドです。長渕剛、タイムゴーズアラウンド。

長渕剛タイムゴーズアラウンドをお送りしました。陣内孝則のナンバーをお送りします。陣内孝則はロックバンドザ・ロッカーズの中心メンバーですが、俳優としての顔もありますので、俳優陣内孝則というイメージがある方もいらっしゃるかもしれませんよね。陣内孝則のソロデビューシングルをお送りします。小林旭の曲のカバーで歌詞を変えて歌っています。1982年昭和57年リリース、陣内孝則、陣内の自動車唱歌。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1970年ビルボードホット1004位の曲、サイモン&ガーファンクル、明日にかける橋をお送りします。サイモン&ガーファンクル、あまりにも有名なので説明は必要ないかなとは思いますが、おさらいを兼ねて、サイモン&ガーファンクルはポール・サイモンとアート・ガーファンクルによるアメリカのフォークデュオです。この曲世界的に大ヒットしましたよね。リリースした次の年、最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞を含む5つのグラミー賞を制覇する快挙を達成しました。ポール・サイモンがゴスペルに影響を受けて作った曲と言われています。今でもたくさんのアーティストがカバーしていまして、日本でも最近だとリリースから4週回ったくらいにハイスタンダードが、さらに回って最近です、3年前ですね、2023年には竹渕圭がカバーしています。今も歌い継がれる一曲です。一周回って海外編、1970年リリース、サイモン&ガーファンクル、明日にかける橋。

0: PMC 一周回って歌発見。
1: 夏の初めに今年はグリーンカーテンを作ってキュウリとゴーヤを育てるとおっしゃっていた方がうまくできたとキュウリをくださったんですね。その後あまりにも暑すぎてキュウリがうまくいかなかったというお話を聞いていたんですが、ゴーヤはうまく育ったようで、先日採れたてのゴーヤをいただきました。グリーンカーテンでエコだし、そしてお野菜も育てることができるって本当にすごいなと、お野菜をもらうだけの私は美味しいところだけをいただいています。お料理は得意ではないけれども、せめて美味しくお料理していただきたいなと思います。さて、後半をお送りする曲、森口博子のナンバーからです。森口博子9枚目のスタジオアルバム、きっと会いたくなるでしょうからお送りします。1996年平成8年リリース、森口博子ラブフューチャー。

森口博子ラブフューチャーをお送りしました。岸陽子のシャンソンをお送りします。岸陽子群衆。

金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2002年平成14年にリリースしたアン1枚目のスタジオアルバム歌方からお送りします。アン、愛は今。

愛は今お送りしました。ラストはブルーベリージャムのナンバーです。1979年、昭和54年リリース、ブルーベリージャム、ハローダーリン。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

ZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はシーナ・イーストンのアルバム、モダンガールをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT-PMC サウンドパーティー、今日はシーナ・イーストンのアルバムモダンガールをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はシーナ・イーストンのアルバム、モダンガールをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はシーナ・イーストンのアルバムモダンガールをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はシーナ・イーストンのアルバムモダンガールをお送りしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ここからはアンディロスオーケストラの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はアンディロスオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山ロックジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 8月27日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、

堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウンののいち。続いては帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより神経に沿って痛みを伴う水ぶくれが現れる皮膚の病気です。水ぶくれは時間の経過とともに破れてかさぶたとなり、皮膚の症状が治まるまでには1ヶ月程度かかります。また合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは年度内に65歳になる方、または60から64歳で人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますのでご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、1つは生ワクチン、

一つは組み換えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円、組み換えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み換えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み換えワクチンの2回目そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はマ・レイニー、グッバイ・ダディ・ブルース。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただしスポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は076-248-1442、076-248-1442です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野市市の広報番組ホームタウンの野市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はルー・ドナルドソン、ルーズ・ブルース

消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、

0: さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。1、水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。2、海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3、体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。4、溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時24分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。
3: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
1: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
8: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。8月27日木曜日、午前9時30分から庁舎内で行われる野々市市優良建設工事表彰授与式に出席、午後2時からは野々市天正閣で行われる野々市市戦没者慰霊式に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。私もともと発酵食品が大好きなんですね。先日塩麹と甘酒をいただいたんです。麹から作った甘酒と塩麹なんですよね。すると見た目が全く同じなんですね。少ない方が甘酒で多い方が塩麹だよってちゃんと説明はしてもらって、自分も置く場所を変えておいたんですが、いやーパッと見わからないと甘酒飲もうかなと思って見たら、うわやっぱりどっちも同じに見える、どっちだったっけ、舐めてみてしょっぱかったら嫌だしなーなんて思っていたら、旦那さんに両方取り出して舐めてみて甘い方が甘酒だからそっちを使えばいいじゃないって言われて、ついついめんどくさがり屋の私は

は舐めた後のスプーンを洗うのがめんどくさいとかそんなこと考えちゃってもう大貧粛だと思うんですけど、やっぱり見た目で確かこっちが甘酒だったって取り出して甘酒だったら、うわ大正解って密かに喜んでいます。麹は体にもいいし優しい甘さだし、日本ならではの発酵文化が生んだ味わいですよね。ああ、日本人でよかったっていつも思います。さて今日のオープニングは小比類巻カホルのナンバーです。1990年平成2年リリース、小比類巻カホルムービングアクション。

ムービングアクションをお送りしました。2002年平成14年にリリースしたキロロ4枚目のアルバム4 Leaves Clover からお送りします。キロロ星砂。

ヒロロ星砂お送りしました。1973年昭和48年に吉田拓郎が当時の東京中野サンプラザホールで行われたライブの模様を収録したアルバム吉田拓郎ライブ73からお送りします。吉田拓郎好奇心73ライブバージョン。

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションに届いた落とし物に、先日ピアスがありました。わかるって感じですね。私本当によくピアスを落として、ピアスの後ろの留めるピアスキャッチと呼ばれるものが、つけているピアスよりも緩めだとピアスキャッチが落ちてピアスも落ちてしまうっていうことが私よくあったんですよね。最近一番ショックだったのは、お気に入りのとっても小さな折り鶴の形をしたぶら下がりのピアスがあったんですが、気がついたらなくなってた。お風呂なんかで取らなくちゃいけない時には取って分かりやすいようにお財布の中に入れたりするんですが、なかったんですよね。どこに入れたんだろう。気がついたらなかったんですよね。疑わしいところはすべて探したけど見当たらず、ショックです。かといって目の前でなくなるのもね、諦めきれないんですよね。やっぱり思い出されるのは、以前もお話ししたかな、パールで有名な三重県に行って雲仙円もするパールのピアスを買ったんですよ。その夜つけようと思って洗面所で鏡を見ながらつけていたら、ポロッと落としたんです。皆さんご想像の通りです。流れていきました。もうその瞬間に業者さんを呼んで取り出してもらいたいぐらいショックだった。ピアスを落とさない方法あったら知りたいですよね。

IT PMC 一周回って歌発見。1975年昭和50年にリリースしたリリーのアルバムラブレターからお送りします。リリー、ダイヤモンドの子守唄。

リリーダイヤモンドの子守唄お送りしました。鶴岡正義と東京ロマンチカが1972年昭和47年にリリースした小樽の人よの B 面をお送りします。鶴岡正義と東京ロマンチカ、ススキのブルース。

0: 鶴岡雅義と東京ロマンチカ、すすきのブルースをお送りしました。ラジオ DJ だった亀渕明信と泉谷茂が結成したスペシャル音楽ユニット亀亀合唱団の曲をお送りします。合唱団とついてはいますが、実際には亀渕明信の声を多重録音して4人で歌っているかのように見せています。今からお送りするのは1973年昭和48年にリリースしたアルバム人生はピエロに収録されている曲です。リリースからおよそ3周回ったくらいの2006年平成18年には復刻版がリリースされています。それではこのアルバムの中から亀亀合唱団哀愁のおしゃまんべライブバージョン。
1: やるぞ、ほら、来いよ、ほら、行くぞ。はいはい、
2: スタートしていいよ。
1: いいかい。
2: 本当にやるぞ。
1: じゃあ、やるんだってよ。じゃあ、もうやるからな。
2: よし、
1: やけくそだ。
2: やれ
1: よし。わーって、もうお前らもうパーカッションだからな。いや、わ、うるせえんだよ、この野郎。
2: やれー。
1: 俺が主役だ、バカ。ワン、ツー、スリー、ほーれ。ほーれ。

0: 미안하다.
1: 미안하다.
0: 빠가라식 대떨었네야.
2: カメカメ合唱団哀愁のおしゃまんべお送りしました。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1965年ビルボードホット10010位の曲、テンプテーションズマイガールお送りします。この曲大ヒットしまして、テンプテーションズの代表曲でもありますが、爆発的ヒットを受けまして、当時所属しているレコード会社を代表する曲ともなりました。そしてリリースから2周回ったくらいの1991年公開の映画マイガールで使われまして、またまたリバイバルヒットとなりました。一周回って海外編、1964年12月リリース、テンプテーションズマイガール。

IT PMC 一周回って歌発見。斉藤由貴通算3作目のスタジオアルバムチャイムからお送りします。1986年昭和61年にリリースしたアルバムで、この中から予感をお届けします。この曲、リリースから3週回ったくらいの2022年令和4年に斉藤由貴の長女である俳優の水島凛がカバーして歌手デビューしています。まさに周りに回ってますよね。それではお送りしましょう。斉藤由貴、予感。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースしたルックのデビューシングル、シャイニーオン君が悲しい、お送りします。カクテルの CM ソングにもなっていました。今からお送りするのはリリースから一周回ったくらいの1997年、平成9年にリリースしたベストアルバム、ゴールデン J-POP ザベストルックからお送りします。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。

ルックシャイニーオン君が悲しいお送りしました。ラストはノッコのナンバーです。1996年平成8年にリリースした8枚目のシングル、天使のラブソングをお送りします。テレビアニメガンバリスト主

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。

0: 奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
1: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
3: 先生と
2: 私、
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ウィルソン・ピケット、 If You Need Me。

ウィルソン・ピケットで If You Need Me をお送りしました。次にお送りする曲はクラレンス・ウィリアムス You've Got to Be Modernistic です。

お送りした曲はクラレンス・ウィリアムス You've got to be modernistic でした。次はドナルド・バードローライフです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は高波修行の句をお送りします。一筋の流れる汗も言葉なり。一筋流れる汗もまた何かを語る言葉であると呼んでいます。一筋の流れる汗も言葉なり。高波修行の句でした。先日寝る前に少し肌寒かったので布団を1枚増やして寝たんですが、朝起きた時には汗だくになっていました。まだしばらく汗をかく日々は続きそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ポール・デスモンド I've got you under my skin。

お送りした曲はポール・デスモンド I've Got You Under My Skin でした。最後の曲です。トム・ジョーンズスパニッシュ・ハーレム。

番組の途中ですが、 FMN1 から気象情報をお伝えします。現在石川県に大雨の特別警報レベル5が出ています。羽咋市、志賀町、中能登町、宝達清水町です。大雨の特別警報レベル5、羽咋市、志賀町、中能登町、宝達清水町に出ています。また大雨のレベル4危険警報が野々市市、また金沢市などに出されています。身を守る行動を行ってください。 FMN1 から気象情報でした。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー5です。大学から5分、オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトー5の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。
4: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて

新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコーデや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 暦では暑さが止む少々過ぎましたので、そろそろ秋の涼しい風に変わっていきますかね。夏から秋に変わっていく風を俳句の季語などでは色なき風と言ったりします。暑さがいつの間にか和らいで、知らず知らずに涼しい風に変わっていくので色なき風。ただこの残暑、まだ色ありますね。さあ、暑い時にはクールシェア、この番組は音楽をシェア、辻さんよろしくです。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はクランクイーン。クランクイーンのメンバー3人は音楽だけじゃなく映像制作も行うなど、ほんとクリエイティブなバンドですね。そのクランクイーンが8月5日に新曲トリックスターをリリースしています。得意の中毒性の高いサウンド、いきましょう。クランクイーン、トリックスター。

0: お送りした曲はクランクイーン、トリックスターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: カーリー・レイ・ジェプセン、9月18日にニューアルバム Day and Night をリリースすることを発表しています。今回のアルバムは昼と夜、それぞれをテーマにした楽曲で構成されているそうですが、今月7日に夜をテーマにしたアルバム曲を先行配信リリースしています。これがまたいい、シェアしましょう。カーリー・レイ・ジェプセン、Don't Leave Me on the Dance Floor。

0: お送りした曲はカーリー・レイ・ジェプセン Don't Leave Me on the Dance Floor でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: ビルボードジャパンのダウンロードアルバムのチャートによると、ソールドアウトの初めてのソールドアウトがヒットしています。ソールドアウトはですね、2003年にメジャーデビューをした日本のヒップホップグループで、2014年に解散

するまで20枚のシングル、数枚のアルバムをリリースしています。今回8月3日にリリースされたこのアルバムはソニーからなんですけども、所属していたソニーに問い合わせが多かったことで、彼らの魅力を知らない人もぜひと、初めてのソールドアウトとしてリリースされたというわけです。そしてヒットしているという。ソールドアウトはですね、ディギーモー、ブラザーハイ、しんのすけという3人組で、ファーストアルバムのソールドアウトは50万枚以上売り上げ、ヒットしました。僕もですね、当時よく聞いてましたけども、ディギーモーの声がすっごくよくって、いろんなラッパーがいますけど、ディギーモーはね、イケボ、イケてるボイス、こう渋い、イケ渋ですよね。もう自分もあんな声が出せたらいいなーなんて憧れたりもしました。これ真似しようと思ってもできるもんじゃない。なんでしょうね、この声もその人の魅力ですよね。あ、この声好きみたいなのないですか？僕は結構ありますけどね。じゃあ今回ソールドアウトの作品から、ヒット曲のウェカピポもいいんですけど、個人的にはこっちですね。初めてのソールドアウトにも収録されています。2005年リリース、ソールドアウト、トゥーオールザドリーマーズ。

8月3日に配信リリースされたアルバム初めてのソールドアウトにも収録されています。2005年リリース、ソールドアウト To All The Dreamers でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: みんなでライブで聞くのもいいでしょう。2024年のデビュー40周年を機に再集結した爆風スランプが今月8月11日に日本武道館でライブを行ったんですね。実に35年ぶりという今回の武道館ライブ。爆風スランプのメンバーも今平均年齢が66歳と年を重ねたわけですけども、それでも往年のファンを含めおよそ8000人が詰めかけ大盛況で幕を閉じたということでした。こう今も歌を聴かせてもらえるっていうのは嬉しいことですね。今日はですね、この武道館ライブのタイトルともなったこの曲をシェアしましょう。もう武道館といえばこれしかないですよね。大きな玉ねぎの下で。ただ今回シェアするのは1989年に発売したシングルではなく、1985年のアルバム幸せに収録されていたオリジナルの方です。ヒットした1989年のシングルっていうのはセルフカバーにあたるんですよね。だからアルバムに収録されていたオリジナルを聞いたことがある人は案外少ないんじゃないですかね。 N1 がそのキャンパスにある金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションにはこういう貴重な版もあるんです。久しぶりに PMC で見つけた爆風スランプ大きな玉ねぎの下で。

0: お送りした曲は爆風スランプ、大きな玉ねぎの下ででした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今日最後の曲です。
0: 今年6月リリース、 BE:FIRST ミッシング。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 皆様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: ファッションコスメに
3: 癒しのお風呂の話題まで、
2: N1 コミュニティ木曜日、Are you OK?
3: 毎週木曜日午前10時15分から、やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 北陸電力送配電、
1: 身近な電気の安全チェックお願いします。
2: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
3: 無理なタコ足配線は危険です。
2: 濡れた手でプラグを触ると感電の恐れがあります。
4: 電気を正しく安全にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
8: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。